0: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Hey, it's Billie Eilish.
2: Hi, I'm Chapel Roan.
3: And it's the Kid Leroy.
4: Við spilum topp.
5: Yeah.
4: Tónlist.
5: That are the hits.
0: FM 957.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: ef þú hefur gaman að þessu og ef þetta gleður þig, let's go.
1: Samála.
0: Og nú er ég, ef ég er erlendis, ég er gaman að því að
1: taka myndir
0: að
1: kertastökum.
0: Já, eða taka myndir að huggunum kertastöka. Það er ekki hugsa að það stendi hérna, junior hérna. Ég skal mynda mig yfir og skegja hvort það. Ég ætti ekki að posta hérna, ég ætti ekki að posta þessu. Því að kennitala mín segir, hörðu, ég ætla bara að posta þið.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Hver segir, þú megir ekki dreyma? Hver segir þú, átt ekki hér heima?

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Þið þekkið þig
1: Þekkið við ekki
0: Nei,
1: okay.
0: Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys sexy girls Þú ert ekki a content creator Hvað sko ert?
1: Influencer
0: Nei Shut your mouth
1: Hlustaðu
0: A creator Þeir eru búin að taka úr content
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Blizz Zero og CPTR

FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt þig með það.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, þú getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa gera?
2: Næsta
3: frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: tónlistarstöðin FM. Tónlistarstöðin FM 957.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Brennslan. Já, já, þetta brennslan á FM 957. Og Bolli, með þér akkurat núna, en bráðum, verðum við tvö, Jóhanna Helga. Þar að taka með mér þátt dagsins í dag.

að stinga. Vonandi hætta þessa fréttir. Ég er hún vel þreyttur að. En annars var það Cristiano Ronaldo. Hann setta nú vítaspyrnu í nótt. Runnu Króatíu 2-1 með marki bara í uppbótartíma. Og svo bara gerðist það á Akureyri í gær að markvörður Þórs, það hefur ekki gerst síðan 2010 held ég, bestu deild karla, skoraði bara frá eigin vallarhelmingi, skaut þarna yfir allan völlin og beint í markið. Þetta var algjörlega ótrúlegt. Og talandi um Akureyri, þá ætla ég að fara þangað í eftir vinnu í dag, bruna ég ætla að taka konu og litlu stelpu nokkað með. Og við ætlum að fara til Akureyri og það er, ég ætla að vera með bylgjulestin á morgun, ég og Svali, stöndum vaktinu mellu 12 og 4, með bylgjur á morgun endilega stillið inn. Og við ætlum að vera á Káa svæðin, það sem N1 mótið er í fullum gangi og ég er búin að vera að fá fréttir þaðan. Það er víst bara mikil fjör, auðvitað mikil dramatík og stóri sigrar og sár töp. Þetta er náttúrulega bara heimsmeistaramót þessara drengja og það var alltaf mikið lífi í bænum um helgina. Það svo verður þetta pollamót sko, fyrir fullotna mennina sem Þór heldur. Það er víst ákveðin geðviki. Þar eru menn að spila fótbolta og það, svo er tekið hressilega á því. Þannig að sko laugardagskvöldi, ég held að það verði alveg legendir á Akureyri. Ég ætla nú að reynda að vera rólugur. Það var strategist move, taka konu og barn með og það var maður bara slagur. Þú veist, ef ég væri bara eitthvað einnana, þá var ég búinn að heyri ykkur góðum mönnum og væla minni eitthvað partí, sko. Fara bara á Andar Bjöss og Guður í Smára á Götubari. Það var ákveð álag reyndar. Ég myndi ekki tala dýfið við þá félaga, allan ekki Andar Bjöss. Hann er bara það ungur. 22-23 ára, sko. Það er bara, þú veist, það ertu bara með orku sem ég get ekki verið að díla við, sko. En það laka mikið til að mæta norður, það verður frábært. Eins og ég sagði, það ætla Jóhanna Helga að vera hérna með mér, kemur örgla bara innan skams, stýtti svo bara í fyrsta hlust, þetta dagsins heilabrotið og allan pakkan sem að fara bara í gleymt eða grafið. Það verður ekki vitlust, það hendi eitthvað gott partilag. Ég ætla að finna eitthvað alvöru partilag og við hendum í gleymt en ekki grafið. Full að ferð, föstudagur, brennslan, Bolli og Jóhanna Helga með þér í dag, verður saman til klukkan 10. Ég sé bara spenni beltin.

Þetta er Alex Warren, lagið Fever Dream. Ég ætla nú bara að minna fólk á það að í dag hér á F957 þá eru dregið úr leiknum, góða kótilegtu leiknum og það eru þetta til mikils að vinna. Að þetta er náttúrulega sko, að dregið, það eru tveir vinningshafar í dag sem eru dregnir í beinni og þetta er pakki upp á 260 skall. Það er ekki verra svona inn í júlímánuð að vinna þetta. Ég hef aldrei unnið neitt. Ég var að hugsa þetta í gær. Var að fara yfir svona gamalt bara, þú veist, vann ég bingo þegar ég var krakki? Nei, það tókst ekki. Þú veist, ég keft mér happaþrennur. Það hefur verið mestalagi 200 kall. Ég keft þar margar. Ég hef reyndar aldrei keft mér lottó. Ég veit ekki, það er bara aldrei pælt í því. Þetta því ég bara veit að það er ekkert að fara detta hjá mér, sko. En svo er þetta fólk sem er einhvern veginn svona bara er alltaf að vinna í ykkur svona og bara heppið, það er geðvægt. Það verður mitt einhver heppnir í dag sem verður að dregnir út. Ég segi bara til hamingju, svona bara áður en þetta gerist og segi til hamingju. Það er helviti flott. Erðu, hér eftir augnablik fyrsti hlustandi dagsins og að sjálfsögðu vinningur í boði, vika í hjá World Class og ég mæli með, ég er búin að hérna, fór í sund og dögurum með dóttur mína, var þannig hjá hreistivellinum í lögutaslöginni, sé bara það komið ekki að rísa pallur og samt girt af, kíki, þá er þetta bara World Class búið að búið til eitthvað trillta útiðastöfum, fyllt að einhverjum sánum og kvöldum pottum og bekkjum og dóti, þannig að það er alltaf verið að gera og græja eitthvað nýtt hjá þeim og þetta kýtlaði mig heldur betur að koma comeback í laugar. Ég er annars staða núna en við veist ekki dólíklegt á haustmánuðum að þá færi maður sig yfir. Slík eru gæðin. Hörðu, fyrstu hlustu dagsins hér eftir augnablik. Fyrst þetta hér, þetta er Kvarasí. Okkar menn, lagið Messed Up. Ég segi bara gleðilega hátíð.

0: Dæði Freyr, klikkar ekki 10 years, heiti lægið Herðum, komum þessu hér
1: Línurnar eru rauðglóandi Hér fyrsti hlustandi dagsins
0: Já, komum þessu fyrsti hlustandi dagsins og ég segi bara halló
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hver á línunni?
2: Já, góðan daginn, hvað segir við? Hérðu, nei
0: Hvað gerist, hvað gerist?
2: Hvað gerist, nei, þetta átt að virka svo vel
0: Herðu, já En ég heyri vel í þér núna
2: Já, ég veit það, ég veit við maður hringið því tveir hérna
0: Já, ah, hefði verið gott
2: Þannig, þú verður bara að ringi mig, við hljótum að finna út úr sér
0: Ætli að vera tveir?
2: Já, það var planir
0: Já, og átt að föndri eitthvað í mér, að ætliðu bara að vera svona að spjalla það?
2: Við ætliðum bara að vera að spjalla, þetta er sko svappi kúl
0: Þetta er svappi kúl?
2: Svo er þetta Danni Monster, sko
0: Er þetta tala sko Danni Monster, sko, nei, býtuð Ekki Danni Monster, hérna, hann ekki að kera rallybíl?
2: Nei, ekki svo gott, hann var að kera hann að tolka fyrir því senastu viku
0: Hvað sér, var hann að kera?
2: Hann var að kera hann að tolka fyrir því senastu viku
0: Já, Sá kóngur, hvað á að gera helgina, ekki eitthvað vitleysa?
2: Herri, má ég reyna að svara honum með það?
0: Já, prófa þetta, ég bara, I'm all for it All for it, já, menn í stemningu, sko Klukkan 7.20
2: Já, klukkan
3: þig að það er þetta maður
0: Herðu, þvílík veisla, strákarnir
2: Ég er að segja
0: Hvað, þvílíkur andi mönnur, svona snemma Hvað verið að fara að gera helgina?
3: Ég bara að fara að vinna, sko
0: Já, alla helgina
2: Já, það þetta bara að vinna Spila kvöld í kvöld og kósi
0: Ó, spila kvöld er það ekki alveg Það er alveg 5-6 kaldir Maður heyri það
2: Já, já, svona, maður leifir hinum að sjáum það
0: Já
2: Maður er svo fullur hans Fullurinn að leilu
0: Já, en hvað á að spila? Er að spila ykkur borðspila?
2: Já, það, já, svo það Ég veit bara ekki, það er bara ekki komið í ljós, sko Já, finnilega eitthvað svo leiks
0: Já, því veldi að það er flott Ég hef aldrei, ég, sko Mér erist ofta erfitt að spila við góða vini Því að, þú veist, þetta eru kannski gaura sem með fótbolta eða eitthvað svona Og menn verða alltaf svo æstir Eðilegu kvöld
2: Já, bara hafa gott jafna ekki að hafa gaman að þessu Það er ekki keppni, þetta er gaman
0: Æ, það er alveg rétt En Danni, hvað ertu Hvernig verður þetta hjá þér?
3: Já, bara vinna og svo bara vinna og svo ætli að vinna eins meira bara
0: Já, en færðu, þú veist, er ekki eitthvað gulrót?
3: Jó, það eru peningarnir
0: Já, það eru helviti sæðlandir Þeir þurka tárin
3: Já, það er gera það
0: Þessu stokkar, eru þið eitthvað að horfa á
3: háa? Nei,
2: getur ekki sagt það Ekki nógu mikið, sko
0: Nei, hvernig er þetta, sko, maður er alltaf í dilemma með þetta Fótbolti er svo mainstream og hérna Svo margir sem hafa áhuga á þessu En stundum held ég að þegar maður fer að tala fótbolta Þá er einhverju bara, ó, byrjar hann Maður er alveg heyrt að, þú
3: veist þessu Sko, þetta er ekkert vesen, úrst, ég fylgist ekkert með fótbolta, bara null
0: Á
3: En, þú veist, ef að er leikur í gangi, þú veist, þá horfi ég á hann
0: Á
3: Þetta er ekkert eitthvað, ég er ekkert eitthvað, fótbolti, þetta er svo leiðilegt, bla bla bla, eitthvað kjafta þetta, bara
0: Á, nei Nei, nú líka
2: þetta Þetta er ósýnt ekki, en látum þetta virka, skilur við
3: Já
0: Nei, já, í mitt, það er mjög gott tek, ég háa mig líka svona eitthvað, það er eitthvað neðan allir
3: Já, og þú getur hvergi farið þannig að þetta sé í gangi, sko
0: Nei, ég veit
3: Það var erfitt að vera fúll á móti einhvers staðar, sko
0: Já, ég veit Jöfull, hvað er hérna, já Ef þetta þyrfti að velja ykkur lið á mótinu Hvað er þið fyrir valinu?
3: Nefnda ekki Austurríki
0: Austurríki?
2: Sko, ég gíska það Úslandi
3: Leikur var í gangi í gær
0: Já, líklega mest boring val sem ég heyrt En bara, það ber að virða
2: Ég ætla að halda mig Íslandi daginn
0: já.
2: Það ekki við svona svolítið hugmyndina
0: Já, ok það segir meir en margt Hörðu, djúlega gott að heyri ykkur Ég hérna Ég vona bara að þetta verði góð helgi Það verður bara menn að sækja pokan Það er nú alltaf gaman að sækja pokan
2: Það er einhverju verið
3: Já.
0: Það er einhverju verið Það er bara þannig Hörðu, gott að heyri ykkur vinir Hafa það gott
3: Já,
0: þau blæður
2: Góð
0: helgi Góð helgi, bye bye Tveir á línunni í fyrsta dagsins Sko, er þetta fyrst skipti brennslunni sem það gerist? Ég bara hreinlega að veita ekki. Þetta voru heldur byrju mínu menn. Nú ætla ég að fara í lægis í spila. Er búin að spila hérna hverjum degi síðustu tvær vikur. Þetta er 100.000, þetta er Úlfur Úlfur. Og ég ætla rétt að vona að brennslubrósar muni halda þessari hefð.

100.000 krónur kom og fara eins og klík. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Motherfuckers, haldað, Úlfar, Jókjó, geri grín. En mamma kendi mér að

brænd op tunglet. Tunglet. 100.000 krónur kom og fara eins og klink. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Motherfuckers, haldað.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Q. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
10: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
11: Klippikortin í Skopp fást á skoppisland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvi.
12: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
15: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
16: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
17: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: Já, þetta er út að klara Einars lagið komin heim og talandum við að vera komin, hér er Jóhanna Helga, mætt í öllu sinni veldi, hvað segirðu?
1: Æ, ég er svo góð, það er svo gott að byrja föstu daga með þér.
0: Já.
1: Svolítið leðilegt að þetta sé.
0: Þetta segir kona mín alltaf, þess að sæstaklega bara föstu dagar og vakta með þér á föstu, þá ertu upp á tíu.
1: Já, einmitt, ég nefnilega svolítið upp á tíu alltaf á föstu sko.
0: Já, ég trú því, þetta eru góðu dagar, alltaf þú að gera eitthvað að viti helgina.
1: Já. Ég er með skemmtlara plan heldur en meistararnir sem hringdi náðan sko. Ég var að hlusta á leiðinni.
0: Já, hokka menn.
1: Já, þeir ætla hérna get the bag.
0: Já.
1: Ég er að fara, við erum að fara vinna ábyrna hittast í kvöld, mjög langt síðan.
0: Nú, langt síðan, er ekki bara alltaf hittast?
1: Nei, sko, þetta er hérna svona pörinn sko.
0: Já, ok.
1: Við erum svona fjögra para hópi sko.
0: Já.
1: Og helmingur hópsins er búin að vera bara hinum einu á hnettinum, bara í mánuð sko.
0: Já, já,
1: okay. Þannig að ég er mjög spennt, við ætlum að hérna grilla saman og svo var einhver svona pæling eitthvað að kíkja á hjarta Hafnarfjarðar, ég hef aldrei farið.
0: Já.
1: Hefur þú farið?
0: Ég hef farið, já.
1: Er þetta stemmari?
0: Sko, ég var að vinna, ég var með hérna, var að kíkja í tjaldunum, en sko það var, ég veil ekki tekið svona bara rölt, eða þú veist.
1: Nei, já.
0: En ég var hana,
1: já.
0: Og fólk var að skemmta sig mjög vel, okay. Og svo rölt ég aðeins eftir og það var bara gífurlegu gýr sko.
1: Ok.
0: Ég held að þetta sé bara snillt.
1: Er það ekki? Þetta er ekki svona skemmtlegt bara, þú veist, í staðinn fyrir að kíkja eitthvað sömu staðinn alltaf nýri bæi eitthvað í drikk, skilur að fara frekar þarna og gera eitthvað
0: öðruvísi. Heldur betur, þetta er alveg öðruvísi.
1: Já, ég held að sko.
0: Risatjald.
1: Já, er það staðan?
0: Já, og svona 500-600 manns.
1: Mér svo astnalt að hafa aldrei farið þarna.
0: Já, þú er alveg að fara.
1: Já, ég fer. Ég vonandi bara höldum við þessu plani í kvöld og ég kíki.
0: En sko, grilla, hvað að grilla?
1: Sorry, hérna orkudrykkur, klukkan er ekki orðin átta, ég þarf svo náttúrulega að vera hress. Hérna, herri, ég held að sé burgers sem er að vinna.
0: Já, og væntanlega bara beinti högg upp og græja það.
1: Sjálfsagt.
0: Herðu, við ætlum að fara í heilabrotið.
1: Já.
0: Við ætlum að, sko, ég held ég sé komið alveg fárulega gott heilabrot.
1: Já.
0: Ég hef búin að koma með nokkuð góð, sum frekar léleg.
1: Ok.
0: Alltaf þeir eru bara fyrst í og bara að rétt, þá veit ég þetta léleg.
1: Ok.
0: 35% fólks gerir þetta í rúminu.
1: Ok.
0: Þetta er, og þetta er sko, þetta er bara einhverja rannsóknir og dót sko. Þannig að þetta er allt legit
1: 30... Allt upp bakkað þarna.
0: Já, gervigreitin, hún svíkur mig ekki þarna.
1: Nei.
0: 35% fólks gerir þetta í rúminu. Við ætlum að henda í smá Bruno Mars. Svo förum við í þetta. Ekki klikka á því. Ok.

0: heilabrot dagsins og við fórum yfir þetta án 35% fólk skýri þetta í rúminu.
1: Sko, ég er engu nær.
0: Þú ert engu nær?
1: Nei, ég verða að viðurkenna það.
0: Nei, snitt hjá mér að láta ekki vita. FM Jóló.
2: Er það snúsa vekjaraklukkuna?
0: Snúsa vekjaraklukkuna er fyrsta gíski heilabroti dagsins. Nei, þetta er mjör.
1: Ég tengi samt við það.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég geri það sko.
0: Ég snúsa á hvernig deg?
1: Já.
0: Jóló.
3: Er þetta að fá sér nask þegar þau eiga erfitt með að sofa?
0: Já, sko, útskýra þetta koncept sem þú ert að segja.
3: Þetta er bara, þú veist, þegar ofta er, ef þú ert að eiga erfitt með að sofa, nærðu ekki sofna, þú veist að það bara svona, ok, stendur upp, færðir eitthvað að nasla, eitthvað svona, þú veist.
0: Færði í ískápinn?
3: Já, er eitthvað aðeins að býta.
0: Herðu, það er, þetta er close but no cigar, ekki alveg rétt, takk fyrir. Já, ló.
3: Ekki alveg rétt, takk fyrir, já.
1: Nei, þessi bara...
0: Þessi fór, hann fór ekki. Já, halló.
4: Já. Herðu, er það að borða?
0: Þetta er að borða, en sko, borða hvar?
4: Í rúminu, borða smakk í rúminu. Borða eitthvað í rúminu.
0: Býta aðeins. Það er vel gert, það var nánast með þetta hennar rétt á hann. En,
1: hann var ónákvæmur eða lát.
0: Hann var ónákvæmur, ég náði hann þegar ég sagði því hérna hvort þú færir í ískápinn sko.
1: Já, rétt.
0: Hérðu, hvað heitir þú meistari?
4: Heitir Dröndur.
0: Gott að heyri þér, hafa hrikalega gott helgina þetta var heilabrót dagsins. Sko, þau voru nú svona svolítið fljótt að komast á.
1: Já, veistu, bræðið. Já, þetta er svona heilabrót, er þetta alltaf drikki, sko?
0: Stundum, sko, þú veist, eins og ég verið hennar með Agli.
1: Já.
0: Hann er heilabrótskóngur.
1: Já.
0: Þú er búin að vera með heilabrót dagsins bara.
1: Já, hann hlýtur að vera með eitthvað sko. Síðu.
0: Já, þú veist, ekki, já.
1: Er hann að nota tjáttu?
0: Ég veit ekki.
1: Nei.
0: Ég held að hann sé ekki að kokka upp í haustum á sér og gera eitthvað rannsóknir alltaf hana.
1: Það sé ekki heima í þessar kvöldum bara, að þetta er geðið teila bróti.
0: Já, ég held, þú veist, maður náttúrulega þeir eru, þú veist, maður náttúrulega veit ekki alveg hvernig þeir hugsa brennslu brósar.
1: Nein, þegar ég trú öll upp á það, sko.
0: Já.
1: Ég geri það.
0: En stundum heldur maður að svarið komi bara, þú veist, 1, 2, 3.
1: Já, svo gera það ekki, sko.
0: Nei.
1: Ég er nefnilega, hérna, var einmitt í svipu þegar ég var með þarna sumabræsluna í fyrra sko, þá var ég í svipu, ég ákvað að halda í heilabróti líka sko.
0: Maður vill ekki styggja hlustendur.
1: Ég er að segja, maður verður að halda í ákveðna fastaliði og hérna og fyrstu tvo dagana þá var þetta allt og easy.
0: Já.
1: Ég var komin í bara allt og erfitt.
0: Já, það
1: login, sko.
0: En það er sagt gaman, það er bara, bara allt innur 30 manns búin að hringin og enginn veit neitt, það er stemning.
1: Þá var ég alveg svona, ég var farin að gefa sko bara 2-3 hint stundum í þætti sko.
0: Herðu, ég ætla að henda inn á þig, Jóna. 61% fólk setur eitthvað út í þetta til að gera það betra.
1: Setur eitthvað út í þetta?
0: Já, hvað er þetta?
1: Já, er þetta ekki bara hafragrautur?
0: Nei. Sko 61% fólks.
1: Já, ok, það er kannski ekki alveg það margir sem borða hafragraut.
0: Nei, ég svona pæli því.
1: Setur eitthvað, herðu, þetta er kaffið?
0: Nei.
1: Þetta er næsti bara við?
0: Bara vatni.
1: Þetta er vatni.
0: Þú veist, er ekki bara electrolyte.
1: 61%?
0: Þú veist, hér er eitthvað study finds á baku þetta, maður veit ekkit hvað er á baku.
1: Nei, veistu, ég ætla að segja þér, ég er nefnilega, hérna, nú var vinkonum minn að koma frá Bali, sko, hún postaði TikTok, ég bara aldrei vann með þetta íslenska vatnið.
0: Nei.
1: Þú veist, hún búin að vera að busta sig upp úr einhverjum, þú veist, vatnsflöskum og eitthvað.
0: Já.
1: Og við fórum tvær saman líka til Bali 2017. Ég hef ekki vann með þetta íslenska vatnið síðan 2017.
0: Nei,
1: það er hrikalegt.
0: Það er geitin.
1: Þetta er svo gott.
0: Þetta er frábært.
1: Ískalt, jafnvel með klökkum.
0: Já.
1: Þarfti ekki að setja neitt út í þetta.
0: Mitt svona toxic trait, svona núna upp að síkastíð.
1: Já.
0: Það því að þú veist, ég er að fara náttúrulega bara, það verður eitthvað extreme makeover í haust, það er bara komið tíma það. Maður er búin að vera mjög góð við þessi, síðustu vikur og mánuði.
1: Ok, já, ok, ég held að vera
0: bara það
1: skil.
0: Physical,
1: já,
0: extreme makeover.
1: Ég ætla að fara að mála á
0: ég nenni því ekki neitt. Það er sko stort glas með klökum og ísköldivatni og svo eitthvað djús gúmmi með. Það er ég að borða gúmmið og svo þamba svona kalt vatn með.
1: En að gúmmið verður svona hart?
0: Nei, bara, en stundum setji gúmmið í fristi, ég á svona uppáðsgúmmi sem setji fristi með svona mjúkun í, þannig, þú veist, ég er 34 ára, Jóna. Þessu pathetic er að vera eitthvað 34 ára fara í skó, fara út í búð, kaupa upp eða skummið sitt, fara heim, setja í fristin og vera svona af og til að laumast í fristin, eins og aumingi.
1: Þetta er líka svo gott sko. Heyrðu ástu mín, hérna, einhver sér svo getið pikað upp hérna, þrjá poka af hérna.
0: Ég er sko máli.
1: Hvað kom ég er þetta?
0: Æ, þetta er Haribo, þetta er svona, einhver djus, einhver koglar sko. Svona blár, bleikur, eitthvað, svona eins og einhver kottar.
1: Já.
0: Þetta er mjög gott sko.
1: Ok.
0: Þú veist, ég hugsa stundum, ég var að, vorum að leika, vorum, þú veist, vorum sátum saman, ég og Berglind mín.
1: Mm.
0: Og vorum að skrolli gegnum tjattið okkar.
1: Já.
0: Og vorum að finna sem þess að search og orð.
1: Já, það er, heyrðu, það er leikur.
0: Það er ógeðslega fyndið.
1: Þetta er svona smá drikkilegur.
0: Og hún var að segja bara bóðlega, þú veist ekki hversu oft ég fæ, þú veist, skilabóð frá þeir, ég er í búðinu og þetta er allt svo barnalegt. Ég kaupa tjatta og það var eitthvað gummi, sko. Og við fórum og bara search sem gummi og það er bara... Veist, ég bara, herðu, þetta er bara svarta skýrsla sem ég séð, bara hvað er þetta að gera með mér? Þú veist, bændi hvað er lítið menli að vera eitthvað, eitthvað heima gúmi. Á bumbur að byggja gúmi.
1: Getur ekki allan að byggja snakka eitthvað?
0: Jú, það var já, er það ekki the devil?
1: Jú, ég held það sko. Ég veit ekkert hvort þið skárra, þú veist, snakkaða nammi að þú veist hvað
0: er. Ég er gúmi kall.
1: Já, ég, sko, ég fíla ákveðin gúmi, en máli er, ég er ógisla skrítin með þetta hérna, þegar ég fór alltaf á nammi barinn, veist, ég geri minna af því ég fer enda með stelpunum mínu stundum og þá fæ ég svona slæta einu og einu hann í pokan hjá hann sko. En hérna, Haribo úrin veistu, þekkir
0: ég þekki
1: það, þekkir það, þú ert gummikall
0: ég veit á til það er ekki, þú getur ekki hent neini með þess ég þekki ekki sko.
1: Nei, herðu, ég borða bara glæru og rauði, rauði fyrst mér slæ líka
0: og setur
1: það
0: á það ég má alveg vera gaman.
1: Ég gerði það alltaf. Ég aldrei komist ennþá
0: Já,
1: ég prófaði það næst.
0: Þú prófaði þetta.
1: Já.
0: Svo heldur bara að þú þurfum við þrýtu og þá sem þetta bara búið.
1: Já, það er rétt, það er, hérna, þetta er rétt að byrja. Nei, hérna, en þú veist það, bara glæri, veist, er þetta einhver röskun hjá mér bara eða?
0: Nei, ég held bara að þú beist ég þetta glæra og þeir leiði vel.
1: En finnst þið gult gummi gott?
0: En bara það fer alveg, ja, þú veist
1: gult Haribo gummi.
0: Já, já. Ég hef tillit allt.
1: Bara eitthvað steikt bræðið, sko.
0: Já, já, já, svo er það. Ég er með, hérna, ég er svona, ég tek öllu gúmi fagnandi því miður. En mér er slíklegt að gúmið fara á hilluna núna á haustmánuðum.
1: Já.
0: Mér er ekki ólíklegt.
1: Já, en þú ætlar samt að leifa bara sömurinn að liða, þú veist, þú fyrir ekki setja gúmið á hilluna.
0: Ég ætla að njóta því sömur, það er bara þannig. Herðu, höldum áfram, Flóni.

0: maður Flóni eða Flóni og höfum þetta allt rétt. Hann er þetta lífstílinn hjá hana.
1: Já, þetta lífstílinn sko.
0: Það álag.
1: Það já, bullandi álag. Bullandi álag sko.
0: Herðu, við ætlum hér rétt eftir átta að fara í Glimtan ekki grafið.
1: Ég svolítið spennt fyrir þessu.
0: Já, við ætlum að hlaða eitthvað svakalegt partílag sem, sem er, þú veist, má ekki hafa verið í spilun hérna síðustu svona þrjú árin.
1: Ok.
0: Og vonandi bara grefi fólk þetta upp. Ég með svakalegt hittrétt í Glimtan ekki grafið.
1: Ok.
0: Ég hef ekki, held ég klikkað á lagi.
1: Nei, ok.
0: Ég tók sko
1: hlakka til.
0: Ég tók eitthvað tvær viku streit með Rikka.
1: Já.
0: Og eina streit með Agli.
1: Já.
0: Og fólk er að segja sig Glimtan ekki grafið kóngurinn.
1: Það
0: er það sem fólkið er að segja.
1: Já, þú ræður ekkert hvað fólkið segir. Þú bara, og bara fínt að líka halda því þannig, sko.
0: Ég samla því.
1: Herru, ég hlakka til að heyra hvað þú ert cooking.
0: Já, við gerum þetta í sameiningu.
1: Það ekki.
0: Jú, þannig að við erum svona sam ábyrg fyrir þessu.
1: En
0: skuldum öllýsingar komum hér eftir örstuttastund.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Bóli og Appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Appelsín kynir, ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu, á einni með öllu.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara Ice. Nikotínlausir púðar.
11: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
12: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júlí, mætum, Bóli, léttöl.
13: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
14: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
2: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
3: Jú, þetta er brennslaðin á FM 957 sumar brennslan. Bolli og Jóna Helga með þér til klukka 10. Svo þetta, verður þú til, ekki 2?
4: Jú, við erum að útvarpsmaxa í dag.
3: Þú ert að fara útvarpsmaxa til klukka 2 í dag.
4: Já.
3: Það er líklega lengsta útvarpsvakt landsins.
4: Já, ætlaði ekki.
3: Það halda það.
4: Já, ég halda það.
3: Sko, það hafa nokkur tekið svona einhverja sprelli útsendingar.
4: Já.
3: Tekið 24 tíma, sko.
4: Já, okkur hérna Guðjónis Mára langar dóldi að gera þetta, sko.
3: Já, why not?
4: En ég held þetta, yrði þetta ekki eitthvað algjöf vill þessa?
3: Jú, en þetta er svona slow TV, þú veist þér að gæsla bara.
4: Já, svona svo almar í kassanum.
3: Já, þetta sé svolítið skemmtilegt, sko.
4: Já, ég hérna...
3: Og það sé svolítið bara opið, þú veist, fólk getur bara sent bara, herrum að ég komið spjall, sko.
4: Já, emmitt, og við erum svona óxla sveitt hérna eitthvað á
3: náttfötunum. Já, já, ég er bara blind full.
4: Að maður geti gert það líka. En ég er nefnilega að hugsa, sko, að þú ert í 24 tíma og ert að fá þér. Þú veist, ertu þá ekki, krassar ekki svolítið hart í, þú veist?
3: Ég er bara dreigðið tilbaka og bara að vera að fá það kaffi og vatn.
4: Já, en ég, þú veist, ég er opinn fyrir henni, sko.
3: Já, ég skoðum þetta. Herðu, gleymdir ekki grafið hér eftir Augnablik. Við erum búin að velja að laga það, er svakalegt, ekki klikka á þessu.

0: Jú, það er komið að þessu. Þetta er stórt, Jóna.
1: Þetta er huge moment.
0: Þetta er
1: fyrsta skipti sem við förum í þetta.
0: Já, og bara, þú veist, við fórum líka bara í lag sem, þú veist, ef þetta klikkar, þá, þú veist, þá er þetta, it's not us, it's
1: them. Ég ætla að labbút.
0: Já, þú mátt labbút, ég myndi bara skilja mæta vel, sko.
1: Takk.
0: Sko, þetta er svona, þetta er, þú veist, ég fór á tónleika með þessum gæja á Broadway.
1: En þú líka, sko, þú spilaðir 2 sekúndur á laginu og ég á bara, já.
0: Já.
1: Já.
0: Þú, það er bara, þetta vekur upp minningar. Ég fór á Broadway tónleika hjá honum. Þá vorum við að vinna með sko, setja vodka í LGG
1: sem
0: að litla gaura og taka það með inn.
1: Ok.
0: Já.
1: Sko á mínum mentaskólaböllum þá vorum við að vinna með ég enda var ekki byrjað að drekka, ég tók ekki þátt í þessu.
0: Nei, þú varst bara í epilum þá.
1: Já, ég var meðið þeim. Nei, hérna þá voru það smokkarnir sko, bara inn á brjóstaldran sko.
0: Ha?
1: Já, setja vodka í smokka.
0: Já.
1: Og bara inn á brjóstaldran.
0: Og þeir heldur vel?
1: Já, já, örgla svona smá, eitthvað svona púðaeffekt í þessu líka, sko, örgla.
0: Já, þú meina, þú veldur það stöð.
1: Já, þetta er svo gott.
0: Herðu, þetta er í mikill Íslandsvinur, þessi náungi, sko, þú veist, hann er alveg, ég held að sé alveg tæpur í dag, ég man eftir hann komin að síðast eitthvað neginn og, en þú veist, ég veit ekkert það.
1: Nei.
0: Ég held að sé bara mikið partí, mikið gaman.
1: Já, búið
0: að hann
1: er lifaður, kannski. Hey,
0: ég ætla ekki að segja hann sér tæpur.
1: Nei, þetta kongur. Er hann það ekkert.
0: Nei, þetta ekki tæpur. Fáum lagið og þið þekkið þetta. Þetta er Bassóndir.
1: Þetta er gott.
0: All I Ever Wanted, Hike Attack.

0: þetta er basvöldurinn, þetta er all I wanted.
1: Rosalegt.
0: Og við skulum bara byrja þetta strax. Hvað segirðu með þetta?
2: Bolli, ég hringdi líka í gær, ætla hringja líka í dag.
0: Já.
2: Takkaði fyrir þína samveru með okkur.
0: Já, takk fyrir minn.
2: Bara beint upp og beint í spilun.
1: Yes.
2: Ha, þetta er litla fokkin veistlan.
0: Jöfulli gott að heyri svona manni. Takk fyrir samfylgdara vinur, bye bye. Já, nú. Það er svoleiðis. Þvílíka veislan. Síminn er 511-0957. Það er komið tvö atkvæði.
1: Yes.
0: Við erum í toppmálum. FF. Þetta er roðalegt.
1: Þetta er rosalegt.
0: Það er 3-0. Er það ekki rétt munaðið? Jú, 3-0.
1: Það er rétt.
0: Fólk virðist vera ánægt með þetta, okkur vantar tvö atkvæði viðbót 511-0957. Já, halló.
3: Góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan.
3: Það má afna grafa þetta.
0: Takk, innilega
1: að það
0: gott helgir á fjögur stig. Já, halló. FM.
1: Erum við að taka 5-5?
4: Já, þeir eru að grafa þetta.
1: Yes.
0: Já, já, já.
4: Byrja svo með hérna morgu þá, þetta er alveg negla.
1: Herðu, já, auðvitað gerum við það.
0: Auðvitað, halló. Jóló.
1: FM.
0: Hér og FM. Herðu,
5: þetta er bara besta lag allra tíma.
1: Herðu, það er alltaf svo jákvæðir.
0: Hvað er að gerast, ef verðbólgar að fara niður? Ég skil ekki neitt, halló.
5: Æja.
0: Fire.
1: Fire.
0: Ég er bara búin að vera á takkanum, fæjatakkanum, endalaust. Takk fyrir vinur, það er gott. Herðu, þetta er bara allslema.
1: Já, herðu, hvað fannst þér um þetta teika hérna? Við ættum að byrja með morgun þátt.
0: Jú, bara frábært.
1: Ekki, og pizza okkur hérna.
0: Já, bara í bítið að bylgjuri.
1: Já.
0: Ég, þú,
1: já.
0: Heimi Karls, Lilja já. Og Ómar.
1: Geðvegt, við komum með svona annað teika.
0: Nei, sko, Lilja og Heimi Karls.
1: Já.
0: Eru mánudag, þriðudag, miðvikudag
1: okay.
0: Við erum með 15 og föstu dag og eru þá meira bara í greintin ekki grafið og
1: já, partí, já, já, já.
0: Ekki DSB ekki pólitík ég kannski stundum að ratta yfir einhver verðlagi.
1: Já, heyrðu, veistu, ég er búin að vera með þetta app hana sem að
0: heyrðu,
1: við erum okkur í senstu viku
0: já,
1: hérna, Bjarki Steinn sá miklu meistari hjá hérna
0: ASI,
1: takk, ég ætla að segja neitt
0: Já, er það ekki bara eitthvað
1: Er þetta ekki allt eitthvað svona svipa? Já, já, hérna, já, hann sem sagt bent okkur app sem heitir Megu ekki alveg tala um það?
0: Jú.
1: Nappið?
0: Þú
1: ætti skemmtilega svona
0: orða Ógæsla skrítið, nei, skrítið, sniðugt
1: Ógæsla skrítið
0: og astralægt Ótrúlega skrítið app og við mælum ekki með þessu Nei, mælum eindrið með, þetta er mjög flott
1: Hann sem sagt, þú tekur bara, þetta heitir nappið og þú skannar bara hérna, er ég með orkudrykk við hliðina mér og ég bara skanna hann og bara skanna hérna og ég fæ bara upp hvar hann er útiröstur Max Hux
0: Þetta er Max Hux
1: Sérstaklega þú ert sko, minnst þetta eiginlega algjörð Hux líka þú ert svona, hérna, þú ert að spara svolítið skilur
0: Já
1: Kannski þarft að vera að passa samur á
0: Eins og í haust, sko. Ég var einmitt við konan sko, það verum
1: Þú veist, taka tvær líka að fara í fjármála átak
0: Já, sko, já. Við verum taka tvær útilagsferður í sumar og þú veist, að fara bara í flugi til Kaupmannahafnar fyrir okkur þrjú Það er bara 280 skall, maður bara ha
1: já.
0: Svo vorum við að taka þakið Það er dýrframkvæmd
1: Þannig varst í Extreme Makeover
0: það er allt í gangi Og Bergin sagði við mig í gær, herðu Við þurfum eitthvað, ég sagði, herðu Það er enginn að fara að segja við mig, ég sé að fara að spara í júli
1: Nei
0: Heyrumst um miðjan ágúst
1: Heyrumst þá, setjumst niður
0: Þá skal ég tala um þetta við ástin mín En akkurat núna, að lifa á njótt
1: Já, elsku, enginn minn

0: með sko Luigi og Maron Birnir.
1: Maron Birnir er búin að vinna með svo mörgum núna.
0: Hann er búin um allt.
1: Já, mest að gegja. Ég hérna, ég fíla hvað hann er að koma sér á framfæri.
0: Já, heldur betur.
1: Luigi og Maron Birnir.
0: Já, heldur gott. Berdreimi heiti lagið. Þeir eru, Jóhanna, þú varst í kröppum dansi.
1: Já, mér langar svolítið að fá að ranta núna.
0: Þú mátt að ranta eins og þú vilt. Ég, sko, gott rant er
1: gulli betra.
0: Gulli betra.
1: Já, herri, ok, ég sess að fer í sakli sem mínu í Kringluna í gær.
0: Já.
1: Og nú veit ég ekki, sko, ég þarf aðeins að svona visualize að þetta.
0: Mm-hmm.
1: Ég legg á bakvið, veistu hvað á bakvið er?
0: Vist? Já, bara þú veist.
1: Kúmen stjörnutorki þarna er hann uppi.
0: Já.
1: Og þetta er hann fyrir neðan, þú veist, þú lappar þó inn klósettgangin.
0: Já.
1: Og mótir er, þú veist, steinarvogi og allt þetta þú lappar inn, sko. Ok, ég er að leggja þar sem sagt og stæðin þarna eru, þau eru tight.
0: Já,
1: tight.
0: Það er bara þannig.
1: Það er þannig.
0: Mm.
1: Og eiginlega astnalega þröngt.
0: Já, á þessu stað.
1: Já, mér finnst það, þú veist.
0: En af hverju varst að leggja þarna?
1: Ég bara var að fara í hérna Gina Tricot sem er bara þarna við hliðina og ég einhvern veginn hugsaði bara, ég veit að það er alltaf eitthvað laust þarna.
0: Mm-hmm.
1: En það var svona frekar þétt lagt, sko. Mm-hmm. Þannig að ég finn þarna stæði og hérna legg bara mjög vel í það.
0: Já.
1: Bara mjög vel. Og er að græja mell að fara innir eitthvað að setja með gloss og eitthvað svona og svo allt í einu bara allt í einu, heyri ég bara eitthvað hljóð.
0: Uh-huh.
1: Og ég lítið leðar þá bara eitthvað kalla hurða mig viljandi.
0: Hvað meður viljandi?
1: Hann bara starir á mig
0: og varst það mál, þú veist.
1: Já, bara henda á mig glossnum.
0: Heldur að það hafi farið tönar á honum?
1: Nei, ég held að hann hafi bara ekki, hann komst illa inn í bílina því að stæðin eru svo þröng.
0: Mm.
1: Og hérna
0: Og það, var hann að setja bara svona hurðun í?
1: Já, og horfði í augun á mig, sko, þegar ég leit á hann.
0: Nokkru sinnum með það?
1: Já, tvisvar. Svona dunk, dunk.
0: En veitu, og hvernig bíl var hann á?
1: Einhverjum svona jepling.
0: Gömlum?
1: Já, ég er með bílnúmer að, ég ætla bara að fletta þessu.
0: Ég myndi ekkit endilega eitthvað vilja, þú veist.
1: Nei, hann var ekkit á einhverjum gömlum, sko.
0: Nei.
1: Hvað heitir eftir svona bílnúmer að skrá? Ég er nefnilega tók niður bílnúmer að
0: hans.
1: Ég
0: ætla
1: að fletta upp mótelinu, sko.
0: Já. Þú tókst niður númerið.
1: Ég gerði það.
0: Að sjálfsög.
1: Ég gerði það.
0: En byrju, og hvað? Og skrúaði hann niður og sagði bara, what the fuck, old man?
1: Það var, hérna, ég var búin að drepa bílnum mínum, skilu, ég var bara leiðin inn.
0: Já.
1: Þannig að ég einhvern veginn svona byrja að fembla því ég reið, þá ég svona snöggreiddist, skilu. Og ég bara eitthvað svona, og ég var eitthvað svona á ég að ég hérna kveikja bílnum og skrúa niður á ég að fara út og gæin bara bakkar í burtu og meðan ég bara halla mig fram og bara tekna upp bílnúmerið af því ég ætlaði sko ekki ef hann hefði
0: Nei, það var að segja á bílnum.
1: Þá ætlaði ég bara að fara að hringja, ég ætlaði ekki að gera það sjálf, ég ætlaði hérna að láta eitthvað hringja fyrir mig.
0: Já, já, ég
1: geti. Ég er svo meðvirk líka nefnilega.
0: Já.
1: Og það er svo vont að verða svona reið og vera meðvirk af því að ég einhvern veginn svona gat ekki ákveðið mig bara í hvað hvort fótinn ég átt að stíga, sko.
0: Milli skips og bryggju, en sko, ef þú pælir í því,
1: já.
0: Bara sérðan mann fyrir þér,
1: já.
0: Getur þú lag með hann?
1: Já, já.
0: Það ekki?
1: Jú, gamla, ég geti það alveg.
0: Gamla skittan.
1: Já, já, ég geti alveg, sko.
0: Og þú er líka, hann myndi búast í hægri krók.
1: Já,
0: það kemur vinstri krókur. Það er helviti gott.
1: Nei, en þú veist, ég bara, hérna, hvað ætla ég að segja? Sko, ég verð að finna líka, ég þarf að finna, sko, hvernig bíl þetta var.
0: Já.
1: En, já, nei, það sem ég ætla að segja er að ég séðan í alvörunni, ég hugsaði bara, lagði ég svona illa.
0: Mm-hmm.
1: Að og ég er sko verðlögð ökumannsmegin.
0: Já, ymmit.
1: Ég nær línunni þar, já.
0: Hann sáði bara.
1: Já.
0: Bara ung gæla að setja sig gloss og já. Hann bara
1: fuck
0: I hate her.
1: Já.
0: Hún er pottet að gera eitthvað vitlaust og það er ástæð fyrir að þessi þröngt hérna.
1: Já, ymmit. Ég bara hérna, já, ég fór að tjekka og það er alveg bara eins mikið bil og ég komst upp með hans megin.
0: Mm-hmm.
1: Að því ég hugsaði sko, þú veist, vildi gefa honum ökumannum, ég vissi náttúrulega ekki að það væri hann. Vildi gefa ökumanninum grace.
0: Mm-hmm.
1: Og svo sko það sem að gera þetta er ennþá betra er sko að hérna að Geiri kemur á bílaskipti við mig í Kringlunni.
0: Mm-hmm.
1: Að því að við vorum með barnabílstón þarna hann var að fara að sækja hérna strákin okkar og ég segi honum þetta og ég segi nennir að segja mig bara honest er ég illa lögð?
0: Mm-hmm.
1: Og hann bara ha, nei. Og hann var bara, hvað gerði hann hvað? Og ég bara, ég er sko með bílnúmer það.
0: En hrýndi, geir ekkert í
1: hann bara? Nei, hann, sko, það sér ekki þá.
0: Blessaði Geir Úlrik
1: hérna. Já, og stóðu að hurða bílum minn. Væri það ekki svolítið spurninga? Eða svona að fá pappa eitthvað
0: sétt,
1: sem er
0: hvað,
1: svona skeri, láta gott. Svona dýfka röddina og svona.
0: Gott að við myndum bara hringja á eftir.
1: Já,
0: góðan og blessaðan daginn.
1: Já, við erum að hringja hérna. Nei, við getum svo ekkert kynnt okkur hérna frá FM. Það verður kannski smá,
0: nei,
1: verður svolítið að misnota vald okkar þannig
0: bara að kynna okkur sem lögregluna.
1: Já, þetta er lögregluna.
0: Það er áurugleik ekkert sko.
1: Nei, ég held að sé ólulegt sko. En akkur get ég ekki hérna, hvar finn ég svona hver á hvaða bíl?
0: Ég veit hva, ekki
1: mæ...
0: Ökutækjaskrá.
1: Já, ég er inn á því, ég ætla bara að reyna að finna út hva, hvernig bíl þetta væri, ég ætla nú ekki að fara að name droppa.
0: Nei, við með það ekki.
1: Já, má ekki sko. En hérna, ég finn... að þetta hlusta sem er mest mjög ólíklegt, skammastu þín.
0: Já, skam, skam og aftur skam frá sumarbreðslunni.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Völdklass.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Ferðaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
1: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: Þetta er þetta, herra hnýtaspur, myndi líka hata mig.
1: Já, leiðum bara hata.
0: Já,
1: veist það bara dálítið gott, sko.
0: Þetta er, já, er þetta ekki bara númer eitt hjá honum, þetta
1: jó,
0: lag.
1: Jú, ég held það, sko.
0: Herðu, sko, það er stóru hlutir að gerast, Jóna.
1: Já.
0: Það er óvægt að segja það, við erum orðin spennt.
1: Við erum orðin mjög spennt, sko.
0: Það er þetta náðu svona hámarki gæri í kringum eiginlega bara Instagram með hennar Evrúsu.
1: Mm.
0: Það er verið að pæla í íslenska Love Island.
1: Mm-hmm.
0: Sjóhann Síma sem er að skoða þetta og ef af þessu verður verður þetta tekið upp á möltu í einhverju villu.
1: Mm-hmm.
0: Og ég bara, þú veist, þetta er bara, ég hef aldrei horft á Love Island, ég hef tekið nokkra þætti á einni sériu.
1: Ok, ok.
0: Og ég var svona bara, ok, þú veist, ég bara tengdi lítið við fólkið.
1: Já, já, ok, ok.
0: En íslenskt.
1: Já.
0: Ég bara, já, takk.
1: Þetta, já, þetta er hérna, þetta er náttúrulega bara, þú veist, er þetta bara því líka sjómasveislan ef að þetta myndi gerast, en mitt svona, mitt faglega teika á þetta, er þetta ekki bara ein sería? Ísland, Slóvaland.
0: Jú, ertu að tala bara það, svo finnir ekki fleira fólk.
1: Ég er að segja það, þú veist, eða þú veist.
0: En það er náttúrulega, sko, svo er alltaf að koma einhverja nýja kynslóðir og
1: Það er endur ég
0: ekki, mér finnst, til
1: dæmis. Getur það að blanda saman kynslóðum.
0: Það er
1: alltaf verið að gera það í Slóvaland úti, sko.
0: Við erum með svona einhverja daddies, einhverja silver daddies og
1: já,
0: er það eitthvað þannig?
1: Já, nei, kannski ekki alveg, en þú veist
0: Cougars og
1: Elsti núna er, held ég, þú veist, jafn gamall mér, sko, úti í Slóvaland.
0: Are you telling me there's a chance for me?
1: Já,
0: ég gæti skráð mig í þetta.
1: Já, sko.
0: Ef ég tek mig í gegnann í haust, þá, þú veist, gæti ég kannski fengið að fara.
1: Svo getur gert eitthvað svona dílu berglindi, sko, bara svona, hei, ástu mín, ég ætla bara að fara að sækja kókan á möltu, skilum.
0: Ég er náttúrulega bara gleymdi því aspekti.
1: Já, það er það að vera single, sko. En þú getur alveg gert eitthvað díl við hana, skilur, bara, hérna,
0: á.
1: Þú
0: æt
1: Já, þykist svona vera hætt saman
0: Já,
1: verður svaka drama
0: Já, erum langt elst eitthvað neginn
1: Já,
0: og svona þú veist að
1: verður svona standi. Mamma og pappi viljunar skilur Já, það er svolítið gott En, sko, ok, hérna Fólk sem að þú væri til að sjá í þessu
0: Já, sko, þú veist Ég var alltaf bara til að sjá eitthvað liðið sem ég, þú veist, helst hef ekki séð Bara eitthvað ungt ferslið sem bara eitthvað vel ruglað
1: okay.
0: dæmi En svona, þú veist
1: Ég er aðeins að hérna skráli gegnum stóri hjá Evrúsu
0: Já, maður verður náttúrulega strax bara til að sjá Guggu Gúmbát
1: Já, já, Guggafæri, sko
0: Svo, ég sá
1: Hún er einmitt hérna bara sett inn, sko
0: Já, já, þannig er hún Ég sá líka að Mikael Koper Það var eitthvað sem nefndi hann, hann var í fullkomin í þetta
1: Já
0: En þú veist, ég held að þetta sé samt Þau eru bara væri ekkert að fara í þetta, sko
1: Nei, sko, hérna kemur líka pæling hjá Evu, sko Ég held við erum að fá íslenska stelpur og danska stráka annars myndi allir þekkjast
0: Þetta meinar
1: er alveg pæling sko Iceland x Denmark
0: Ég var alveg meira til að fá íslenska stráka og danska stelpur
1: Já, en svo væri hægt nefnilega því það er alltaf svona kassa amor þar sem þú ferð svo í aðra villu og þá kemur inn bara nýtt sett af liði
0: Þá hittur íslenska gæti, hópin
1: Íslensku strákarnir Já. Komið inn og dönsku stelpurnar sko og hérna, já, skilur
0: ég
1: mig
0: En ég, þú veist hvernig er þetta, má fólk eða þá vera að sulla í áfengi í þessum þáttum að
1: Sko, það er rosa hérna rosa strangt, þetta okay. var náttúrulega þannig þeir koma fyrst út árið 2005 sem þetta er,
0: Shit.
1: Og þar var no cap fólk var bara reykjandi, það voru allir bara blindfullir og það voru slagsmál
0: Já, við þurfum þetta skilur. Aftur, ég var til íslenska að vera svona,
1: já,
0: það
1: er
0: vel frátt
1: Skilur, já, en núna er þetta þannig sko, það sem ég er að heyra svona bara frá fólki sem kemur út úr villinu sko, að það er eins til max tveggja drykkja hámark sko. Já, og fólk er alveg svona
0: Hvernig á fólk að lifa þetta af?
1: Já, emmitt
0: Einn til tveir drykkir?
1: Já, það er bara
0: Og má maður velja, má það bara vera tvöföldur í kóka?
1: Ég held þú meir, já, ég held að sé alveg pínu opið sko, hvað þú ferð Það var hérna Það var einn þannig. Núna í villunni sem er ennþá inni sko, og reyna að segja frá sér sem var dempað og hérna og hún sagði að hann hefði valið rauðvín eitt kvöldi og hann hefði orðið svolítið svona hífaður af því sko, fengið smá buzz og svo kvöldi eftir þá völdu allir til þess að verða smá buzz en svo hefur líka alveg verið þannig sko, að þeir sem að drekka ekki hafa samt verið að taka glös og gefa með sér sko
0: Já, ymmi
1: Hleypa hinnum í smá prosti
0: Maður myndi sko. Gera samning við fólk Ég myndi vera fljótur að gera einhverja viðskipta samning
1: Já, ég held að færi
0: svo business deal Það sjóma sko. Bara svo fangilsi sko.
1: Já, þetta er að svo veist ekki sko klukkan er sko Nei, þú ert ekki, og ekki neinu sambandi við umheiminn,
0: sko. Er þetta ekki bara traumatizing experience?
1: Sko,
0: fólk... Ég vil ekki vera að draga úr kannski, íslensku krökkum sem langar að skrá sig þetta. Nei. Það ljómar ekkit frábólega, sko.
1: Nei, fólk alveg hérna, fólk talar þetta síðókslega steikt og tíminn alltaf líður, þú veist, að þú ert bara að sjá kannski fólk bara og þau eru bara I love you, bara eftir tvær vikur, skilur.
0: Já, já.
1: Og fólk talar bara, þú veist, þið eru saman 24-7.
0: Já, ég myndi örgulega slást.
1: Að það?
0: Já.
1: Já, væri svona, já, svona fjúk í því og
0: já, svona... þú veist, bara ekkit yfir einhverju, svona, einhverju gælutæmi, heldur Nei. Bara, þú veist, bara, einhverju fucking gangtu frá eftir, eða svona, þú veist, já, ég var bara...
1: Þú væri svona pappi viljum.
0: Þú svo líki sama herbyggi.
1: Já, svo eru þau alveg að gera eitthvað, sko, í herbyggjunum.
0: Já,
1: saman,
0: já,
1: öll,
0: er það ekki, menn, er já. Það, já. Já.
1: Alveg skrítið sko.
0: Er sýnt frá því?
1: Það er svona, já að því skilur. Þetta er svona
0: Fáðu ekki þau eru farið sturtu, það er myndið alveg þar.
1: Það er myndið alveg, já, fyrir utan sturtuna. Þú veist, svo er bara svona skeikt gler skilur.
0: Þetta er algjör geðveiki maður.
1: Já, og svo eru úti sturtu líka, þú veist, það er bara svona já. Klefi í kring sko.
0: Ertu búin að horfa á allt það?
1: Ég hef ekki sé alla seríu sko, en ég er up to date eins og á seríun sem er í gangi núna sko.
0: Og er, hún er góð. Og fólki sem er fólk að mæta aftur í þetta er verið að fá kannski þekktara fólk eða er
1: Nei, nefnilega, sko, það eru tvær seríu núna
0: Já.
1: Það er Love Island bara
0: Já.
1: Það sem er bara, þú veist, hver sem er getur komið inn, skilur
0: Einmitt.
1: Svo er All Stars
0: Já, sem er bara fólk sem var í þessu
1: Já, og þá eru, þú veist,
0: er
1: þá
0: er
1: þetta komið
0: Og þau eru búin að vera að lifa einhverju stjörnulífi síðan
1: Þessi er búin að vera að senda á þennan og þú veist, slæðin in the DMs
0: og þau eru svona ego þeirra er orðið miklu stærna var
1: og þau svona, þú veist, koma en að meiri strategy að koma inn núna skilur þú veist, þau veit út í hvað er að fara og, og hérna eru kannski með smá svona gameplan líka sem er alveg svona þó þau sé ekkert að deila í skilur, maður sé það bara
0: En hvað með hérna Bachelorette og það, er það ekki alltaf í gangi?
1: Jú, ég er ekkit inn í því, minnst alveg leðilegt, það er yes. alltaf að tala með það sko
0: Sána bleka myndbata af einhverju sem átti að vera í Bachelorette
1: Já, Taylor Frankie Paul Mormon
0: kona.
1: Wife
0: Já, hún var buff ekkert gaur
1: Já
0: Eða svona, hún var voðalega reið
1: Já, og hún hérna, hún er í raunverulega þáttunum Secret Lives of Mormon Wives
0: Berglind mín er að horfa á þetta
1: Já Og hún er búin að vera í sko
0: Þetta er sko út af því að ég fer eiginlega allt og undur að sofa
1: Já
0: veist, Það er eiginlega þessi þáttur, hljóðin og þessum þetta Já. Bara hljóðin veist,
1: Bara haunts you
0: Þetta er erfitt, það, er bara, það eru svo æstar og það er allt vitlaust
1: Ég veit
0: það
1: En þetta er hérna sko þau voru bara í svona ofbeldis sambandi saman
0: Já,
1: sko.
0: Já
1: Þau voru bara going at each other, þú veist, þetta var ekki
0: En er ekki helviti slæmt fyrir hann að þetta myndband fór út að?
1: Jú, og svo vill fólk meina sko, þetta var gamalt myndband
0: Já, ok
1: Og hérna, fólk vill meina hann hafi, hann var svo afbrýðisami sko út í það að hún væri að fara sem Bachelorette skilur, að hann hefði ekki þessu
0: En fær hún að vera?
1: Já, þeir eiga að vera að fara í gang núna bara á næstu dögum
0: sko. Já, þeir voru búin að taka allt upp
1: Já, og þeir held áfram að klippa bara þó svo að
0: Já,
1: þú veist, sem að ég var svo sem alveg skynsamlegt hjá þeim
0: þetta setur bara krydd í
1: Taylor Frankie Paul bara búin að fara í eitthvað réttarhald út af þessu eitthvað, það er eitthvað komið, ég man ekki hvernig það fór nákvæmlega sko. En þú veist, það kom alveg eitthvað út úr þessu og, og hérna já, þau eru með nálgunabann gegn hvort öðru núna sko.
0: Já,
1: það er rosalegt, sko, maður sér bara hvað þau eru toxic í þáttunum
0: já.
1: Og þau eru bara þú veist, draga fram verstu hliðar hvers annars sko.
0: Gamla góða nálgunabannið
1: Já
0: Ætli maður lendi, hefur eitthvað fengið nálgunabann á því?
1: Nei, ekki svo ég
0: veit ekki allan Það er ekki dottið inn
1: Nei, ekki ennþá Vondi sleppi við það og sjálf svo sem að þurfa að gera það líka sko.
0: Hefur
1: þú þurft að fá nálgunabann á eitthvað?
0: Nei. Ég hef alveg sloppið við það
1: en,
0: sko, áður og ljúkum sérfum ræðu Væri þú ekki flottur host
1: Þetta væri ég það
0: Þú væri geggjuð
1: Pizza mér hérna, ef einhverju er að hlusta frá símanum þá heit mjög upp
0: Jóna Helga, host
1: Host of the Icelandic Love
0: þú
1: Island
0: Þú hefur svo fleiri munur að sækjum starfið
1: Já, ég alveg hérna, mun setja nafnum mitt í hattinn sko.
0: Ég var reynda geggjur host líka
1: Já, krakka,
0: hvað segir þið?
1: Vóli, þú búin að vera leiðilegur eitthvað
0: Var alltaf eitthvað djemma með þeim
1: Andri Bjöss, satna, í villunni
0: Já, ég alltaf að gera eitthvað mistök
1: Já,
0: geðvægt Veisla, Arena Grande

0: heldur betur líf og fjör Bolli og Jóhanna Helga með þér. Það er sumarbrennslan.
1: Sumarbrennslan.
0: Við erum í þokkunum gýr sko.
1: Já, það er föstudagur í okkur.
0: Mikil sko, ég sko.
1: Er þú með eitthvað plan um helgina?
0: Já, plan. Ég er sko að fara ég er að vinna í dag. Ég er að vinna mikið í dag.
1: Ertu alveg að vinna yfir? Bara býtu ég að laga mækin, augnablik, læti.
0: Svona. Já, semi, en eftir þessa viku
1: já.
0: Þá er róast allir verulega hjá mér.
1: Ertu alveg frí eða er bara svona rólegt í sko, júli?
0: Já, já, ég fer ég eitthvað frí og fer eitthvað út meira á og svona. En ég ætla að vinna mikið í dag. Svo ætla ég að bruna norður og akkurir.
1: Já.
0: Það er bylgjulestin.
1: Bylgjulestin, hún ætla, já, hún er fyrir norðan um helgina.
0: Það er allt, sko,
1: Akureyri sem er að fara norður frá sín sko.
0: Já, heldur betur. Við Svali ætlum að vera hann í beinni útsendingu milli 12 og 4 á N1 mótin, verðum bara parkeraðar sko, á svæðin sem er alveg trillt sko.
1: Já, veistu, sko, ég, nefnilega, þetta er það sem ég er svo spennt fyrir byrja að fara á svona mót með krökkunum.
0: Herðu, talandi um það ertu, en ertu á hliðalínni?
1: Ég veit það ekki.
0: Nei, það er ekki byrjað.
1: Nei, það er ekki byrjað sko. Eldri mín, hún er að fara í fyrsta bekk núna sko.
0: Já, og hún er ekkert byrjað að sko, ég, mín er bara fjóra verður fimm, ég er búin að fara á þrjú mót sko.
1: Já, hún er bara, sko, við reyndum að hendin í fótboltan, hún var ekki hreyfin að því.
0: Nei.
1: Hún er búin að vera í körfubolta núna.
0: Ok.
1: En það er búið að vera svona, þú veist, ég held að þetta sé að færast svona í aðeins meiri körfubolta átt núna í fyrsta bekk. Og hún ætlar að halda áfram því sko.
0: En afi, er hann ekki brjálaður að hún sé ekki í handboltanum?
1: Sko, jú, að, þú veist, við erum náttúrulega með.
0: Ekki þá hún er sex ára,
1: það er nægur tími. Já, það kemur að því sko. En hérna, við erum með sko, náttúrulega ég og systir mín báðar handboltastelpur sko. Og svo pabbi einhvern veginn og svo er ég svona. Ég ætla ekki að pressa á hana skilur en ég er alltaf svona hvað að segir, vill ekki að fara að kíkja í handboltan skilur ja, að en ég held að ég hef verið 8-9 ára þegar ég byrjaði þannig að það er ekki öll von úti sko.
0: Nei, nei. Það er ekki öll von úti sko. En ég sko máli er að þetta hittir vel á þessi helgi fyrir mig og ég ætla að taka sko fjölura með
1: já.
0: Verða bara hóteli
1: tvei nætur, nice.
0: Litla peppu fara hótel og svo á ég svo mikið af fólki norðan sko.
1: Já, eða stað.
0: Sýsti mömmu og strákunar hennar sem já. Eru miklu vinir minnir búa þar. Svo er litli frændi sem býr henni hverfin að spila með þrótti á mótinu.
1: Já, þannig að þetta verður smá fjölli stemning.
0: Já, ég verð bara hann inn í bílnum, svo hitti stokkið og tekið leik og.
1: Já, þetta verður aldrei ykkur algjör veistla. Þannig að kíkja eitthvað á veðurspána fyrir norðan.
0: Verðu, förum, já, þannig að verð. Það er klassik, sko, það verður ekki heitt. Það er alveg útséð.
1: Okay.
0: Miður.
1: Okay.
0: Ertu með þetta? Af hverju kemur þetta ekki upp?
1: Herri, ég er sko, ég er bara að nota gamla góða iPhone appi hérna,
0: ég er svolítið mikið í norsku við þessum hann.
1: Já, ír.no.
0: Já, er það algjört rugl hjá
1: með það? Nei, alls ekki sko, ég er bara, þú veist, nenni ekki að vera eitthvað. Sko, það er ekkit alls læmt.
0: Nei,
1: þá,
0: þetta er bara flott.
1: Þá rigna eitthvað á 15% af Akureyri milli 3 og 4 í dag sko. Svo lítur þetta bara.
0: Það verður sól á morgun. En það var 12 gráður og sól en smá rigning þarna til 2. En það er ekki neitt.
1: Nei, ég held að vera bara stemning á Akureyri. Svo sunnudagurinn bara mjög flottur.
0: Já, hann er frábær.
1: Já, þannig að ég, hérna, mér er ekki útilokað að þetta verði gaman.
0: Nei, sjáðu svo þarna á miðvikudeginum. Þá er að koma 16 gráður.
1: Ertu nú írkundu nú eða?
0: Já.
1: Ég ætla að kíkja þangað, byrju.
0: Svo 15-13, það er alveg að hækka tölina. Hvernig, sko, við þurfum að fara að fá aftur sólina, sko, hingað er ekki auk.
1: Já, þá að vera fínt helgina hjá okkur, sko.
0: Er það?
1: Já.
0: Já, í lögatarinn flottur.
1: Já, mætti alveg vera hlýrra, sko.
0: Já, já, en svo, já, já.
1: Herri, svo ég bara, ég á hérna, áttu ára samband sammála lögatarinn,
0: sko. Það er svoleiðis.
1: Já.
0: 8 years. Still going strong.
1: Já, já. Komst yfir þetta, alltaf talaði 7 ára, sko.
0: Já. Ég
1: man,
0: jú, við vorum bara eins og mormónaparið þannig að slást bara á 7. ári alveg
1: endalaust.
0: Nei.
1: En var 7. ári,
0: úst, ég man ekki eftir
1: því. Já, vá, veðri á Akureyri næstu viku að vera geðveikt.
0: Já, en ekki í Reykjavík.
1: Flott, ég er alveg til Banar.
0: Ekki segja flott.
1: Nei, ok, sorry, þetta var ljótt. Nei, hérna, já, það er alltaf að tala að 7. ári eigi að vera eitthvað svo töff, sko.
0: Já, ok.
1: Ég er ósammála því. Mér hefur fundist önnur ára erfiðar en 7.
0: Já, sko. Sko, ég er samt, sko, þú veist, við erum 11 ára sambandsamæli í nóvember.
1: Já.
0: Það er, þú veist, einmitt, mér þess þetta bara alltaf að vera betur og betur.
1: Já, í sammála, sko.
0: Það er svona.
1: Svo kynnist maður líka alltaf betur og betur, skilur.
0: Já, og maður er bara búin að gera allan anskota saman.
1: Já,
0: lærið
1: inn á svona eitthvað.
0: Já, þetta verður bara svona teamwork.
1: Já, algjörlega.
0: Maður fyrir að kunna meta það.
1: Það er nefnilega, ég held að þetta sé sko annarkvort eða ef við tökum smá hérna örstnögt svona sambandstjatt hérna.
0: Mm.
1: Ég held að sé svolítið annarkvort eða sko, annarkvort byrja fólk að hata hvort hana.
0: Já.
1: Eftir smá tíma.
0: Já.
1: Eða þá að það svona læri líka á triggera hvort annars.
0: Já.
1: Skilur mig.
0: Rétt.
1: Þú veist, svona eins og í pælingin skilur, þú veist, ok, ég veit þetta buggar hann ógislega mikið, ég held bara að sleppa þessu.
0: Mm-hmm. Já.
1: Það er svona litli hlutir, skilur við.
0: Það er ekki sem ég með þykir vegna
1: að
0: þegar hún, þú veist, eitthvað sem þú gæti farið að hugga hvað í mig, en sleppir því, hún veit bara, æ, þetta skipi silt, hann ekki fara að breyta þessu.
1: Nei, ég veit, já.
0: Þú veist, á það er ekki tala um eitthvað hræða hluti, bara eitthvað svona litla hluti, skilur.
1: Já, já, bara eitthvað, þú veist, hann bara skilur líklan alltaf eftir þarna, ég búin að segja þetta miljón sinnum.
0: Skilur ekki máli.
1: Bara í ristbúriris, ég færi það þá bara eitthvað baka með svona, algjörlega, algjörlega, sko, en þú veist, já, þetta er svona, en svo hefur maður líka alveg séð bara dæmi það, skilur, að fólk bara svona byrjar viljandi að reyna að bögga hvort annað, skilur.
0: Já,
1: já. Það er alveg...
0: Ég á þalið til sko en á góðan hátt bara
1: já, já,
0: stríða
1: já, já, ég er að tala í hinna áttina
0: þú veist að tala mormónastöfið
1: já, já, kannski ekki alveg svo grátt en já, svona ykkur starann á milli sko nei, má alltaf stríða annars bara, annars gengur þetta ekki upp sko
0: nei, það er rétt herðu, förum í þetta hérna og svo er bara klukkan að verða níu og við tökum auðvitað sér tíu eitthvað veislu bara
1: já,

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
1: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
0: Út

0: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
1: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.
5: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
6: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
7: Evil Dead Burn.
8: God help us.
6: Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
9: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
10: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
12: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
14: Riki G og Egil Plóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
12: Þetta er brennslan með þér, Bolli og Jóna Helga í góðu gír.
15: Seinasti klukkan sem er okkar sama.
12: Já,
15: já. Time flies when you're having fun.
12: Það er bara þannig. Það er við ætlum að bara, þetta verið þett, þetta verið gott, hérna til tíu og svo náttúrulega tekur þú bara við.
15: Já, þetta er hérna. Já,
12: bara sparka mér út.
15: Já, það er bara út, skiptum við sæti og ég tek yfir takkana.
12: Það er að gera bara það sem þér langar til. Ætlar að tala eitthvað meir mannin á eftir?
15: Manni minn?
12: Nei, mannin á bílastæðin.
15: Já, nei, ég held ég hafi bara tekið þetta svolítið út.
12: Hérna. Komum út úr kerfinu?
15: Já, ég er búin að koma að stað, þú veist, þetta var bara 2016 árgerða bíl, sko.
12: Já. Einmitt.
15: Þannig að þú veist
12: ég haldi bara... þetta verið 2005 fyrst að hún var svona samumann.
15: Já,

0: Já, Bolli og Jóna Helga enn með þér. Munum haldi í höndina þér til klukkan 10 í blíðu og stríðu.
1: Blíðu og stríðu.
0: Jóhanna,
1: yes.
0: Ein pæling, út af því að þú ert svona, hvað ég segja, vinamörg og ert mikið svona félags dýr.
1: Já.
0: Það er alltaf eitthvað í gangi í kringu og svona stemning. Já. Þú væntalega hefur farið nokkra gæsanir.
1: Nei.
0: Ha?
1: Nefnilega ekki. Það er engin, hérna, ég
0: er ekki búin að gifta sig það?
1: Við erum hérna
0: Við erum bara allar trúlóðar
1: Nei, við erum tvær trúlóðar, sko
0: Já, ok
1: Og hérna, en ég gæsa að mömmu mína skilur eitthvað
0: Já
1: En þú veist, þá var ég bara eitthvað nýbyrjuð að fykta við að drakka Hún vissi ekki hvernig sem ég væri eitthvað að stelast í ykkur skotarni í gæsinni En nei, nefnilega ekki
0: En hvernig, þú veist, þú veist svona cirka hvernig það virka mm-hmm. Þú veist, ég er aldrei verið að gera eitthvað svona gæsi þarf að fara og bara að fara í falli á stökk eða gera eitthvað crazy, er þetta bara goodie bags og nice heita?
1: Já, ég veit það ekki, sko, ég hérna sko, mér finnst alveg fera að henda fólki aðeins út fyrir þægindaramann sko,
0: Já.
1: En að þú ert komin í eitthvað svona, veist, að þú átt bara, þú veist, eða vinkunin er bara lofttrættasta manneskja sem þú þekkir
0: Já.
1: Og þú ert að fara hendin í eitthvað svona mest þá erum við komin svona aðeins
0: en mest líka svona fyndi pæling bara út að eitthvað er að gifta sig mm-hmm. og við erum alltaf sérstaklega mikið
1: þá það bara búljan
0: já þá bara, þú veist, maður hefði bara sögur þú veist, menn eru bara lokarinn fangis í eina sólaring og
1: já, sástu gæjan sem að var hann að senda til Færeyja
0: já, og fórum bara einn þangað
1: já, og hann þurfti bara að leysa verkefni og safna stigum til að komast aftur heim
0: Mér finnst það geðvissamt.
1: Já, þetta er pæling og hann sagði sjálfur, sko, það er erfitt að hann drekkur sérst ekki.
0: Nei.
1: Og hann sagði svolítið erfitt að stekki eitthvað sem drekkur ekki. Þannig að hann var drullið ánægði með þetta, sko, en hann blótaði félögum sínum hann á tímabili í sandöðsku, sko.
0: Já, þú veist, þetta er samt, þú veist, alveg upplöfun.
1: Og þetta er líka ógisla frumlegt.
0: Já, þetta
1: er mjög frumlegt.
0: Mér
1: finnst þetta Svona allt inn eru allir að gifta sig úr að leiðin í 10 brúðkaup og svo er bara ekkert næstu 2 árum
0: Men Þetta er svona klassist núna, svona 2-3 brúðkaup á sumri
1: Já, ég er mjög spennt fyrir þessi tímabil í mínu lífi sko.
0: Já, þetta er bæði og sko, þetta er líka, þetta er fyrirhöfn líka
1: Já, já, auðvitað
0: En þetta er bara falleg svona celebration of life sko.
1: Ert þú svolítið að lenda í því að hérna, fólk sé svona að gera ráð fyrir að þú farir upp á svið og segir nokkur orðið það?
0: Sko, ef þetta er góður vinur,
1: mm-hmm.
0: þá hérna finnst mér bara mjög gaman að segja eitthvað góða sögu eða mm-hmm. bara svona aðeins að fá eina skemmti ræði á milli hinna
1: Já
0: En ég er alveg, þú veist, ég er bara eða kemur til mín, sko
1: Já,
0: veist,
1: ok,
0: ég
1: já
0: ekkita,
1: Ég veist ekki að forsa, ég verð að segja eitthvað í brúðkaupinu að segna Sigga
0: nei.
1: Já, emmitt, ok
0: er alveg, Það er ekkit þannig, sko
1: Já, líka hittar það kannski ekki eins, eða þú veist
0: Nei, og það er bara að þú veist En þú veist, þetta Svo fyndi, fólk heldur líka alltaf bara út að maður vinnur við að koma fram og eitthvað svona
1: mm-hmm.
0: að manni langi ekki að mikið að koma fram allstar
1: Já, sér ekki að þetta aðlýsjúkur bara, já, emmitt
0: Maður bara, nei,
1: það er ekki alveg þannig
0: nei,
1: Já, ég skil
0: Það er bara gott að sitja og drekka og fá
1: já,
0: að vera með
1: Já, fá stundum sko. Að vera bara gesturinn
0: já.
1: Sem er bara
0: já.
1: Að lifa og njóta, sko
0: Það er bara þannig já. Herðu, höldum áfram, við ætlum að fara í svaðalegt lag Þetta er barsong
1: Mm.
0: var hrikalega stórt í fyrra
1: Shabusi
0: Shabusi
1: Skellt
0: nafn Geðvett nafn

0: Já, það er föstu dagur. Guð minn góður, það er alltaf að gerast. Þetta er Flowrida.
1: Flowrida.
0: Er það ekki svolítið okkar maður?
1: Sá miklu meistar.
0: Ég, þetta er rosalegu meistar.
1: Hefur hann klikkað á lagi eða?
0: Ég held ekki. Only hits.
1: Only hits.
0: Eru ég með hérna nokkur heilabrot sem langar að setja því bara í.
1: Úff, ok.
0: Þetta er allt frekar einfalt.
1: Að það staðan, ja.
0: Eins og þetta hérna. 60% fólks á leynilegan félustað fyrir þetta heimi á sér.
1: Já, er þetta hérna kynlýfstækin?
0: Nei, en nei. Það er náttúrulega fólk á náttúrulega þannig stað.
1: Já, kannski fleiri en 60% sem eiga það.
0: Er það?
1: Ég veit ekki.
0: Ég,
1: yeah, er á nóg sko.
0: Það eru reyndar, það eru ansi margir sem ótrúlustu menn í kringum mér sem eiga allt.
1: Er það ekki, eiga allir alltaf eitthvað eitt?
0: Jú, skilur. Ég var sinn inn á
1: vagnin. Já, vagnin góði.
0: Herðu?
1: Nei, ok, býtu, hvað segir þú?
0: Já, 60% fólks á leynilegan félagsstað fyrir þetta heima.
1: Er þetta ekki bara nammið?
0: Jú, næsti bara við.
1: Já, snakkið. Já.
0: Jú. Það er náttúrulega, ég er bara aðlega félagið fyrir dóttur minni, sko.
1: Ég er að segja, en ég sá inn á, sko, hún haksaði leikinn, hún hérna, hún var með ís eða eitthvað í fristi og sett hann í box eða poka sem var búin að skrifa grænmeti eitthvað á, skilur.
0: Já.
1: Og hún bara, svo bara fer hún hlæjandi í pokan á hverju kvöldi og sexir ísinn sinn, sko.
0: Vel gert.
1: Krakkarnir ekkert að leiðin í þetta.
0: Herðu, látum okkur sjá, ég ætla að gefa þær eitt í viðbútt.
1: Ok, hvað
0: er með? 30% gæludreigenda segja að dýri þarf að gera þetta stundum á versta tíma. Þetta er erfitt.
1: Þetta er ekki bara gælta.
0: Nei, ekki gælta.
1: Ekki gælta. Er þetta æla eða?
0: Nei, þetta er fárlegt.
1: Er þetta fárlegt?
0: Setjast á fartölvuna þeirra.
1: Já.
0: Hvernig, þú veist, er eitthvað bara heima sem bara heyrðu nú allir að gera smá rannsó?
1: Já, hversu mörgum finnst þetta perandi og á hvaða tíma er versta að þetta gerist?
0: Shit, sko. Það eru 30% gælutur eða að hafa sér dýri sér til reyna að borða þetta.
1: Er þetta eitthvað sem mest ógæslegt eða?
0: Nei, þetta er ekkit ógæslegt.
1: Ok.
0: Þú myndir bara að halda þessu og jafnvel safna þessu. Game, eða þú veist, takk þetta með þér heim, sko.
1: Takk þetta með
0: þér heim.
1: Ok, er þetta bara peningur eða?
0: Nei.
1: Er þetta dósir?
0: Mjög hart.
1: Dós? Nei.
0: Þetta er náttúrulegt.
1: Náttúrulegt? Sétt, ég verð svo blanko í svona.
0: Þetta er öllum stærðum og gerðum.
1: Ok.
0: Þú finnur þetta í fjör og þú finnur þetta bara út allt, sko.
1: Er þetta bara
0: þú getur kastað þessu?
1: Bolti?
0: Nei.
1: Ha? Náttúrulegt, sagður, já.
0: Náttúrulegu bolti.
1: Steinar?
0: Já. Það er gamlega góða steinin.
1: Jesús, maður. Maður verður alveg hérna.
0: Já, eða sko, ég fór í hérna spurningakeppni fjölmiðlana með Agli.
1: Já.
0: Jöfull var ég stressaður.
1: Já. Hefur farið í kviss eða?
0: Nei.
1: Nei, það er líka jafn stressandi.
0: Já, ég meira stressandi.
1: Já, það er óþægilegt sko.
0: Já.
1: Svo ertu með Björn bara einhvern veginn svona.
0: Já, þú vilt ekki, þú veist að fólk fatti hvað maður er vitlaus.
1: Nei, ég veit það. Ég reyndar, ég hérna náði að.
0: Varstu góð?
1: Já, ég stóð með ágætlega sko. Sérstaklega í seinni þættinum á kviss.
0: Já.
1: En hérna, ég var svo að já, nú er ég búin að spoila því, ég ert ekki búin að sjá þetta, ég var í tveimur, segi ekki meir. En hérna, já, svo er Björn bara einhvern veginn og hann náttúrulega lúkkar alltaf eins og hann vita alltaf, því hann náttúrulega með bara gæja í eyrunum og svörin.
0: Hann veit allt?
1: Nei.
0: Er hann ekki sem þetta?
1: Nei, hann nú einhverjir fleiri, skilur.
0: Já, ok.
1: Hann væri nú ansi kreatífur og hann væri sem í allt, sko.
0: Já,
1: en nei, en þetta er bara svo vont, sko, því hann lúkkar bara like Mr. Smarty, hérna, hann er náttúrulega mjög klár, sko, ég ætla ekki að taka það af honum, hann er algjör meistari. En hérna, þetta er svo bara svo pirrandi. Og maður setur hann svona, æ.
0: Grei, litla grei.
1: Já, æ, dúlla mín, veist ekki neitt.
0: Veist ekki neitt. Aron Khan, Bob Stinney.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem er stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt þig miða.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á írskum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Voli. Léttöl.
3: Hæ,
4: hvar
3: ertu?
4: Sko...
3: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
4: Ég fór að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar hann
3: Finnur ekki bílinn?
4: Nei, sko, ég, nei, ég sett... Jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á.
3: Það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur
2: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
3: God help us
4: Eldurinn sloknar ekki Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí

0: já, ef þú varst ekki komin í gír, fösta skýr, þá ertu komin í að núna.
1: Velkomin í gírin.
0: Velkomin í helviti skýrin, þetta eru land og sinir og lagið vöðvasteltur, gamalt og gott.
1: Gamalt og gott, svona þjóðatjá stemning í þessu.
0: Já, heldur betur. Jóhanna, ég var að velta innu fyrir mér, þú varst að spila handbolta alveg svolítið lengi og ég lenti í þau hérna á dögurum, ég hitti Kristofur Reykjóks.
1: Já.
0: Og varum að spjalla, hann er alltaf búin að vera atvinnumaður í körfubolta bara alla sína tíð.
1: Já.
0: Og hann var að segja við mig, var að rifja upp gamla sögu á mér.
1: Ok.
0: Þegar við mættum sinni í þriðaflokki Þróttu Káir, það var hann að æfa fótbolta.
1: Já, ok, ok, þannig, já, hann var í fótbolta líka.
0: Já.
1: Ok, skemmtilegt.
0: Og hann var að segja við mig, sko, Bolli, ég spila körfubolta í allan annan tíma. En aldrei hefur neitt sagt eitthvað jafn tvistit og þú sagði við mig inn á vellinum.
1: Nú, þetta situr hann það í honum.
0: Já, já,
1: og ég fíla það.
0: Já. Já. Og ég sem bara, hvað meinar, hann sagði bara að þú varst eitthvað ósáttur og við vorum eitthvað að rífast. Þú komst svona upp í andlitið að mér, alveg svona fróðu fellandi og sagði, ég ætla að ég veit að það er andlitið. Og hann sagði bara, þú veist, og hann bara, ég trúði að þú ætlaðir að gera. Ég var hræddur við. Vist, hann var svona höfðuna hærri en ég, sko, það getur bara að lamið mig. En hann bara, heyrðu, þessi gæi ég klikkaður.
1: Ertu að ljúga?
0: Já, nei.
1: Nei,
0: já, það er víst. Ég, það er alveg, þú veist, ég átti mjög bátt í íþróttum, sko, með að skapið
1: á mig. Sorry, ég er að deyn.
0: Já, ég sé það. Ég vil ekki að segja þessu casual í frá þessu.
1: Ég ætla ekki. Sorry.
0: Nei, bara geðið. Það er bara að leið roll out. Þú fann að gráta.
1: Já, já, það er alveg hérna. Þetta var bara svo, ég var bara að horfa á þig. Ég var bara að horfa á þig og svo bara, ég ætla að geta þig andlit. Þetta er svo random.
0: Þetta er líka svo ógislegt.
1: Já, þetta er alveg ógjöf. Hann er bara lekt þegar mættur.
0: Ekkert svona mannættur sétt, sko.
1: En þú ert ekki í því þannig?
0: Nei, ég var ekki
1: að gott, gott, gott, gott.
0: Ég borð bara gúmi. En ég ætla bara að spyrja þig, út af því að þú var svo lengi í handboltanum og þú veist, það varst ekkert lendi eitthvað svona inn á vellinum. Eitthvað er að kalla þetta þessu og eitthvað
1: svona. Jú, jú, og þú veist, að ég veit ekki, svo eru stelpunni alltaf svo fyndanir, svo langreknar, sko.
0: Já.
1: Að það er alveg hérna
0: eða það byrja að bífa, þá byrja það að bífa
1: já,
0: lengi
1: já. Og ég er ekkit saglus í því sko. Ég nei. Var alveg bara hélt bífi við margar alveg bara hélt fast í það sko. Og svo er þetta fín stelpu sko. Og það er eiginlega að versta sko.
0: Það kemur alltaf á daginn Eikók sem fatta það líka seinna meira, bara verðum við félagar.
1: Þú ert bara ágætti sko.
0: Ágætti snáki.
1: Nei, hérna, þú veist, já, já er, hérna, en það var aldrei einhvern veginn svona Æ, stelpur eru svo patti í, eða þú veist, og eins og ég segi, ég er bara alveg upsegg, sko, ég er ekki eitthvað, hérna, þetta er ekki eitthvað pick me moment, eitthvað, ég er svo betri en allir hinni, sko, en hérna, og ég er svo gaman að því, sko, gaman að vera svona patti í eitthvað, vera bara, fucking, gefinu olbóskot og eitthvað svona kýpa
0: Voru það, já, hver eru helstu triksin? Var, þú veist, í fótbolt, þannig voru stegjast undum vona ristina, ég hotnum með þessum, og varst þú að gefa olbóskot?
1: Já, ég er svona ekkert fast, skilur Nei. En svo er ég líka, sko, hérna ég veit svo sem ekki, ég segist ekki vera búin að leggja skólan alveg á hilluna, ég veit ekki hvort ég að deila þessu, en hérna, það sem að ég vinn svolítið með, sko, á, ef ég er í vörn og ég er með línumanninn, svona, þú veist, á milli mín og miðjumann segja eitthvað að ég svona, ég tek alltaf svona held svona í treyjuna svona neðst
0: þannig
1: að þá er ég bara með hann eitthvað neins og ég er bara svona alltaf með höndin á hann og svona aðeins svona kippa svona til mín og svona, það er svolítið að það ekki,
0: jú,
1: ég hefur aldrei verið dæmt á þetta hjá mér en ég held ég hefði oft verið smá tæp sko.
0: Þetta er svona rutta sport
1: handbóti, já, sko. Þetta er alveg svona, já, þetta er smá svona já, trukkadæmi sko.
0: Þetta er algjörð þannig sko.
1: En ógislega skemmtilegt sport sko.
0: Geðvægt, mér er líka bara eins og þegar stormótin eru í janúar sko.
1: Já.
0: Það er helviti stemning.
1: Ég er um þetta stefna á sko, að hérna, systir mín sem þetta er að spila með landsliðinu.
0: Já, það?
1: Í handbolta, já, hún er Katrín Tinna Jensdóttir, bara sjá þetta á hana.
0: Systur betrungur.
1: Já, algjörlega, hún komst lengra en ég sko. Í þessu, alveg 100% sko, bara stolt mitt og indi í handboltanum. Og hún er að fara að spila sko í Rúmeníu.
0: Jóhanna Helga í Rúmeníu, það er alveg koncept.
1: Já, svo er ég bara eitthvað, taka með ferða, taka eða eitthvað hérna og vera send út frá Rúmeníu, geta það ekki verið eitthvað?
0: Jú, það er eitthvað, sko, ég, þú veist, að, með fullri viningu fyrir Rúmeníu, ég held samt að sé alveg svona takmarka land, sko, upp á bara gera eitthvað, Rúmeníu,
1: ég veit ekki.
0: Svo en kannski er það bara eitthvað perla, ég veit ekki þú það.
1: Að lúka fallegt, sko, en þú veist, hvenær væri annars að fara til Rúmeníu?
0: Aldrei.
1: Nei, þannig að ég hugsa að ég skellir mér, sko. Ég er alltaf búin að tryggja mig með á leikinn.
0: Geðvægt.
1: VIP sæti á, ég held að við borga 13.000 fyrir alla leikina.
0: Það er svoleiðis. VIP baby.
1: Já.
0: Herðu, ég sé bara áfram Ísland.
1: Áfram Ísland.
0: Herðu, þetta er geðvægt lag, lasa á milli línana.
1: Já, þetta er mjúkt.
0: Herra Netusmur og Jón Jónsson, virkilega mjúkt.
1: Já.
0: Og fullkomið í bílnum.

0: Þetta er One Kiss, þetta er Calvin Harris og Dua Lipa.
1: Algeri mestrar.
0: One Kiss, it's all it takes. Við Liverpool menn, við elskum þetta.
1: Nú, byrju.
0: Það gerðist einhvern tímann hérna eftir við vinnum deildabikarinn á Wembley.
1: Já.
0: Að þetta lag kemur á og það bara ekkert öll stúkan er að syngja tjanta þetta.
1: Já.
0: One Kiss,
1: it's all it takes.
0: Lýrin verður eitthvað svo rosalega, þannig að svo bara var þetta einhvern veginn svona eitthvað þing að taka þetta.
1: Já, ok, þannig að eru þið búin að skipta út hérna? You'll
0: never... Nei, er þetta ekki bíl. það er okkar þjóðsöngur.
1: Já, það er svona, já.
0: Þú ert United.
1: Já, já, þú veist, maðurinn minn er United main, þannig að ég séð ekki líka það.
0: Geðvirk,
1: í blíð og stríð og allt það sko.
2: Maður þorir ekki um öðru,
1: nei, nei.
2: Það bara.
1: Það er bara besta hérna vera þar.
0: Nei, það er praktíst.
1: Já, já, þú veist, ég menna ef maður er hvort þið er að kaupa ykkur treyjur og eitthvað svona á hann er það ekki bara besta.
0: Jú, ég er ekkit, sko, ég, með, eins og með dóttir mína, þú veist, hún bara fær ég eyði bara peningum í að Liverpool gala og Þróttar gala og hún heldur mig Liverpool og hún heldur mig Þrótti.
1: Já, það er sama með
0: það verður ekkit eitthvað sem, nei, ég ætla að velja þetta bara nei, ástu mín,
1: þá
0: smá, bara ferð þú ekkert með að Anfield.
1: Það er alveg smá svona pick me að velja eitthvað annað en fóreldrar sinni, sko.
0: Já.
1: Það er ekki.
0: Erðu,
1: talum pappi minni sem tóttina maður, sko.
0: Já, guð blessan.
1: En ég vissi það ekkert.
0: Guð blessan. Sagði við mig, ég sagði eitthvað þess að ó, þetta er svo mikið pick me, ég bara
1: sagði hann við þig?
0: Já, ég bara, hvað er það?
1: Það er svona, mér stókslega erfið að útskýra pick me, þetta er bara svona æ, bara eins og ég myndi hendi núna bara eitthvað, já, þú veist ég er alltaf bara ókslega til eitthvað, það er bara svona eina strákurum, skilur
0: já.
1: Svona þetta þessi pæling sko, en þú getur verið pick me í alls konar sko.
0: Já, ég er ofta
1: þú getur líka alveg verið pick me bara og ferð fílu, skilur.
0: Já,
1: ég, smá pick me.
0: Ég hef ekkert vita alveg hvað þetta þýðir.
1: Nei.
0: Núna þegar hérna, ég og Birnur hún erum í guðsunni, hlaðarpinu.
1: Er hún svolítið að kalla þig pick me?
0: Nei, þá er ég að segja, ó, oh, það var svo mikið pick me.
1: Aha.
0: Nei, ég er, þú veist,
1: já,
0: þannig að ég fæ hana upp þannig sko.
1: Já, þú ert að æsa svolítið.
0: Já, og ég veit ekkert hvað, nákvæmlega hvað það þýðir
1: sko. Nei, sko, definition of pick me girl. A pick me is a slang term for a person who goes out of their way to seek approval, validation or attention from a specific group, usually at the expense of their own self-respect or by putting down others.
0: Ok, þetta er toxic.
1: Já, þetta er svona, þú veist, og þetta er oft svona, þú veist, stelpa að sækjast í kallæga athygli, sko, eða þú veist, svona þannig. En það er ógislega fyndi, þú veist, og ég, þú veist, við stelpunna tjókum alveg með þetta, maður tekur eitthvað og segir eitthvað, þetta var smá pick me. Það skilur við, þú veist, þannig að þetta er bara maður það líka að hafa húmor fyrir þessu, við erum öll pick me einhvern tímann, sko.
0: Auðvitað.
1: Þannig að þetta er bara skemmtlegt.
0: Herðu, Jóna, takk kærlega fyrir daginn.
1: Herðu, takk sem leiðis, við erum alltaf búin að fara yfir helgarnar hjá okkur, við erum bara, þú veist, það er bara grill hjá mér í kvöld, það er sambandsamál á morgun.
0: Akkur
1: er
0: á mig.
1: Sko, ég er að spá í gera morgun.
0: Já.
1: Ég er ekki með pössun fyrir krakkana. Ég er að spája hérna að taka bara rölt á fossin eða eitthvað.
0: Já,
1: fossin. Kíkja á hérna Mr. Blundell.
0: Já, fáir, herðu,
1: ég ætla að nýta
0: áttu eða gæðabrið?
1: Já, nefnilega
0: fyrsta gæðabrið fossins.
1: Fyrsta gæðabrið fossins. Ég nefnilega Uddi er búin að vera að ljúga því að hann hafi verið að gefa fyrsta gæðabrið fossins í blökastinu. Heyrðu það fyrst þér að já, hann þarf náttúrulega, hann getur ekki sagt eitthvað.
2: Já, Jóhann Helga fekk það í ammælisgjöf.
1: Skilur? Heyrðu það fyrst þér að þú, hérna,
0: ég á bara myndbæti síman, bara ég og plötir og blö að já, gera handskrifað
1: já,
0: til þín.
1: Já, þið gáðu mér þetta sko.
0: Hversu fyndið var að þú myndir koma og hann bara að þetta er ekkert alveg ekki af.
1: Já, meina. Þið hefðu ekkert borga fyrir þetta ekki. Verra samt eða þið hefðu, þú veist, væri búin að greiða bara fyrir þetta og hann myndi hendi þetta virkar ekki þér, kjall ekki mín.
0: Nei, ég segi að þú farir og nýtir þetta, fáir ég að byrja strawberry daiquiri, veit ekki hvort fæstar en,
1: nei, hann lítur ekki að hendi það.
0: Jú, blöðurinn.
1: Tilefni sambandsamáls.
0: Hann getur allt
1: svona. Hann getur allt,
0: hann varður, nei, þeir eru konir frí.
1: Þeir eru svima frí.
0: En, það er bara þannig.
1: Já, en það er samt góð dagskrá hérna í dag. Það
0: heldur
1: er,
0: betur.
1: Það voru við, já. Svo er það ég og ég og ég, nei. Þetta er þetta Johanna Day. Nei, ég heiti tvö, hæmi og gummi til fjögur. Og
0: geðvægt.
1: Ég hugsa, svo er það bara FM party og allir ferskir sko.
0: Veisla, góða helgi.
1: Góða helgi.
0: Bye bye.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
1: Bóli og Appelsi kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Veri velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
8: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.

Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 3. júlí og það Jóhanna Helga búin að færa sig hérna hinum einn við borðið og ætla að fylgja þið til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, búin að vera með bolla í brennslinni síðan hvað? Hálf átta í morgun og ég ætla bara að taka svona útvarpsmaxdag. Það er skemmtilegt, þetta náttúrulega bara sikkur hluturinn sko að vera í spjallþætti og vera síðan í sólóþætti. Þannig að ég verð alveg með ferskt efni hérna til klukkan 2 í dag. Fyrsti dag hjá okkur, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday. Við ætlum að fara bara yfir vikuna og svo ætlum að fá fyrsti dags lagið líka. Lagið til að peppa okkur vel inn í helgina, það verður einhvern tímann í þættinum og þú eru bara fylgjast vel með. Og það svo sem margt fleira framöndan hjá okkur sem bara kemur í ljós hérna hægt og rólega. En ekki bara þetta, við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist. Og framöndan hjá okkur í henni, við erum að tala Justin Bieber, Bibi Rexha og Faithless, en við ætlum að byrja fyrst á þessu

Justin Bieber með Speedyman hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistanum. Við ferum í ammælisbarnið framöndan hjá okkur, Maroon 5, Miley Cyrus. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta er Maroon 5 með California hér á FM 957. Herri, ég held sig eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan föstu daginn. Föstu dagurinn 3. júli og það enginn annar en leikarinn Tom Cruise sem á daginn í dag 64 ára gamall. En hann ekki einn hann ekki rappari, hann hérna R&B singer, Party Next Door 33 ára. Hann náttúrulega mikið með Drake á alls konar lögum. En ef að þú átt afmæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Maður á alltaf að halda upp á afmæli sitt, sama á hvaða vikudegi það lendir, sama hvað maður að verða gamall, halda upp á afmæli sitt. Og eitthvað skemmtlar en eiga afmæli á föstudegi? Ég held ekki. Herði framöndan hjá okkur í tónlistinni, Þormóður, Maron Birnir og Alaska. Chris Brown, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Aron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún að detti í hálf 11 hjá okkur þannan föstu daginn og það Jóhann Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Ég held bara komin tími á að við skellum okkur í fyrsta í Freaky Friday. En áður en við ferum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippi

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
1: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hann hneggjar sko.
0: Ángríns. Getur þú að leikið eftir?
1: Nei.

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
0: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
3: Lúkkið ekki klárt fyrr en skaltið komið. Sign, sign.is.

Arizona Servas með Roxanne hér á 5957. Það ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og þetta samkvæmt ChatGPT. En ChatGPT segir að það séu fleiri farsímar í heiminum heldur en tannburstar. Veit ekki alveg hvað mér á að finnast þetta. Ætlaði þetta sé satt eða? Meikar þetta? Jú, ef þú veist samt. En samt sko á mínu heimili þá eiga allir svona 2-3 tannbursta. Veit ekki alveg okkur, veist, börnin mín eru bara tannbursta sjúk og það alltaf einhvern veginn verið að gefa þeim nýja og nýja tannbursta. En já, vá, þetta er styrluð staðrend ef rétt ef satt reynist, þannig að já, ég ætla að taka sem er smá grain of salt, en já, hver veit, gæti verið. Herðu, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur, við ætlum að henda okkur bara í gott íslenskt korter. Það Friðrik Dór, Ice Guys, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna. Herra, netis mér og huginn með aftan.

með einni gamlan og góðan banger. Þetta fyrir hana hér á 957. Þetta heldur betur til að peppa okkur inn í helgina og við ætlum að halda því áfram framöndan hjá okkur. Bruno Mars, Miles Smith, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu með Rihönnu. Þetta Don't Stop the Music.

0: Þetta er Bruno Mars með Treasure hér á FM 957. Hæri klukkan, hún að dætti 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, Kendall Jenner, hún ekki ennþá kynnt kærasta sinn fyrir Kardashian fjölskyldinni. Förum betri við þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: Klárt, lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddan, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti Og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tífóli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli, mætum Bóli, léttöld
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

Ed Sheeran með Azizam hér á 5957. Herðu, leikarinn Jacob Elordi, hann hefur ekki ennþá fengið að hitta fjölskyldu kæristu sinnar Kendall Jenner. En þetta segir heimildamaður People og að þau hefðu eitt miklum tíma saman undarfarið. En Jacob Elordi hefði ekki ennþá fengið að hitta hina frægu Kardashian fjölskyldu. Það er spurning hvort að hún sé að geyma það þangað til hún veit nákvæmlega hvort þetta sé eitthvað fyrir hana eða ekki. En ég get rétt svo ímynda mér að það sé, já, sé líflegar umræður við borðið þegar þeir eru allir komnir saman þessi makar. Við erum að tala um Jacob Elordi, við erum að tala um leikaran Timothy Chalamet, við erum að tala um Formule 1 kappan Lewis Hamilton og ég veit ekki hvað og hvað, Travis Barker, trommari, það er alltaf frétta hjá mökum Kardashian fjölskyldunnar. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og já, við ætlum að byrja á þessu hér.

og Birgitta Haukdal með þjóðhátíða lagið árið 2026. Þetta flugeldar hér á FM 957. 28 dagar í þessa veislu og ég ætla rétt að vona að þú sér búin að tryggja þig með það. Ef ekki, skelltu þér inn á dalinum.is, græja þetta strax í dag af því að sko, við hér á FM, við ætlum að vera á þjóðhátíð og það verður stemning. We go high-

0: er GTRN með Parísarhjól hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held bara komið tími á að við hendum okkur í annan í Freaky Friday en áður en við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blöð Alla föstu daga á FM 957.
3: Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
4: Sammála.
3: Og nú ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
4: taka myndir
3: að
4: kertastökum.
3: Já, eða taka mynd að huggulegum kertastökum. Það er ekki hugsa að það stendi hérna junior hérna.
4: Það fannst
3: þetta skrifað. Það skrifað með yfarskeið hvort.
4: Ég ætti
3: ekki að posta hérna. Ég ætti ekki að posta þessu því að kennitala mín segir. Hörðu, ég ætla bara að posta
1: þig.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
6: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
10: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
12: Nú fjör, nú gaman, nú stefnir potturinn í 42 miljónir. Tralala, tralalala, nú fjör, nú gaman, ég bjei.
13: Lotto, leikurinn okkar.
14: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
15: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

En Bieber, Beauty and a Beat hér á FM 957. Herfi, ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday. Og ég held ég að við tekið þetta áður. En mér finnst þetta það merkilegt að ég ætla að taka þetta aftur. Vissið þú að þú getur ekki hnerrað sofandi? Nú ég bara ekki að pæla. Mér líður þessu ég hafi eitthvað tíma hnerrað sofandi. Ég alveg, I swear by it. En heilin, sem sagt, samkvæmt ChatGPT bara bælir viðbræði niður á með þú sefur. Þannig að ef þú hnerrar, heldur þú vaknir þá, er það staðan? Ef þú þarft að hnerra á nóttina, þú vaknir eða bara finnir ekkit fyrir því að þurfa að hnerra á nóttinni. Minnsta góð pæling, bara þú hugsar þetta með mér kannski í dag. En á meðan við hugsum þetta, þá ætlum við að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Britney Spears. Olivia Dean, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Britney Spears, þetta er Toxic hér á 957. Við ætlum að halda áfram að peppa okkur inn í innan föstu dag framöndan hjá okkur Miley Cyrus. En við ætlum að byrja á einu splunku nýju með Ariana Grande. Þetta er Hate That I Made You Love Me.

Miley Cyrus, We Can't Stop hér á 957. Herði Íslandst Love Island, þetta búið að vera einhver umræða hjá sjónvarpi Símans við ITV og fleiri framleiðendur. Mun fara fram á möltu ef allt gengur upp og ég verða viðurkenna, ég er orðin dálítið spennt fyrir þessu en við bollu vorum að velta fyrir okkur hérna í morgun, þú veist, er þetta ekki bara, þú veist, nægir þetta mikið meir en einni seríu, þú veist, við erum það fámenn sko og ég sá í stóri hjá Everúsu að það var einhver að tala um að fá sko inn íslenska stelpur og danska stráka og það er nú alveg pæling sem að ég get svona get behind að já, svona aðeins að mixa þessu upp, svo bara kemur kassamór og þá, þú veist, fáum við danska stelpur og íslenska stráka og ég held að sé alveg hægt að vinna eitthvað með þetta. Þannig að ég fylgist vel með og ég meina sjálfsög upp þetta um leið og ég veit meira um íslenska Love Island. En þanga til, þá ætlum við að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Pitbull með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á drottningunni Tate McRae.

0: Pitbull, I know you want me hér á 957 Herri, við erum hálfnir saman þennan fyrsti daginn Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan Jú, vissulega hálf átta í morgun Og ég ætla að vera með þér áfram til klukkan tvö í dag Þannig að við erum já, meira en hálfnir En við erum hálfnir í mínum þætti Herði, og ég hérna með þér í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Og talandi Vörð, ert þú ekki örglega búin að tryggja þér sjúkdóma trygginguna? Mál þetta ekki bara sjúkdóma trygging, hún eiginlega 3-for-1 Þú færð sjúkdóma tryggingu, þú færð meðgöngu og foreldravernd Og, svo nýjasta nýtt, þú færð frjósemisvernd líka Þannig að þú borgar fyrir sjúkdóma trygginguna, bara eitt lítið gjald Og færð svo hinar tvær frítt með Þannig að já, þetta eða þú ert ekki nú þegar búin að tryggja þér sjúkdóma trygginguna skellti þér inn á vörður.is og græja þetta strax í dag því að ég get eila lofa því líka hún ódýrara en þú heldur allt upp á tíu hjá verði
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari Kíktu á Facebook síða FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getur tryggt með það
2: Óli og Appelsín kynna
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá
4: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Karnivalið klárt, lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi, Uppi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli, miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Bóli, Léttöl.
7: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
8: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: komið að Úlingalandsmót UMFÍ á Sauðárkróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.
1: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
2: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Italia.

B.O.B. og Hayley Williams með Airplanes hér á 5957. Herri, við Bolli vorum saman í brennslunni í morgun, að þú erum að hlusta síðan þá, þá bara kudos to you. En við tókum gleyma eða grafa, hérna ælaga liðurinn sem að brennslan er regla með. Og lagi sem við tókum Now You're Gone með Bass Hunter. Og við erum að tala það, voru hvað 7 eða 8 hlustendur sem að hringdu inn og hver og einn einasti vótaði að það ætti að grafa þetta upp þannig að, já, ég hlusta og við ætlum að henda okkur í það framöndan hjá okkur líka í tónlistinni eitt gamalt gott með Akon og Snoop Dogg það Friðrik Þór en við ætlum að byrja á hvað ég að segja, gullgreftri dagsins, þetta Bass Hunter Now You're Gone

Eitt gamalt gott, eitt stemnings, þetta eru Akon og Snoop Dogg, I Wanna Love You, hér á FM 957. Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér í góðum föstudagsgýr til klukkan 2 í dag. Og já, við ætlum að halda áfram í þessari föstudagsstemningu. Framundan hjá okkur, Michael Jackson, Chris Mitt Axel og Bubbi. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Michael Jackson með Beat It hér á 5957. Herri klukkan, hún er orðin hálf eitt tíminn, hann gjörsamlega flýgur frá mér þannan föstu daginn. Það er Jóhanna Helga sem er búin að vera með þér síðan sko, 10 í morgun í mínum þætti en ég er búin að vera hérna síðan hálf átta. Ég tók föstudags brennstuna með honum bolla mínum og það var ekkit eðlilega skemmtlegt. Herri, við erum hérna saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð og við ætlum að halda bara áfram í að peppa okkur vel inn í hennan föstu dag. Margt framöndan helgina, það eru írskir dagar, það er náttúrulega í hjarta Hafnarfjarðar og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að sama hvað þú ert að fara að gera, að þá viltu vera í góðum gír. Framöndan hjá okkur í tónlistinni við erum að tala Robin Thicke og Pharrell. Það The Weeknd, Luigi og Maron Birnir, en áður en við förum í þessa tónlistar veislu, örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
5: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoð

0: frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
3: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
4: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
12: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Let's get back, let me get back to the

Robin Thicke og Farrell með Blurred Lines hér á 957. Herðu, Öku Þórinn, Lewis Hamilton og raunveruleika stjarnan Kim Kardashian hafa verið í sambandi núna í smá tíma og já, samkvæmt heimildum þá hefur Lewis Hamilton sjaldan verið glaðari. Förum aðeins betri við þetta hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt og gott með Rihönnu. En byrjum fyrst á þessu hér.

Rihanna með Diamonds hér á FM 957. Herðu, Lewis Hamilton og Kim Kardashian, þau hafa verið í sko sambandi síðan í febrúar. En Lewis Hamilton segist vera hamingjusamur eftir að hann byrja að hitta ástina í lífi sínu, mú. En hann var aðeins að opna sig á fimmtudaginn í tengslum við Silverstone kappaksturinn sem fer fram í Bretlandi helgina. Og það var fjölmiðlamaður á svæðinu sem að hélt í fram að hann væri hamingjusamur utan brautarinnar og á brautinni. Og var hann síðan spurður hvort að ástæðum fyrir því væri hraðskreið bílar eða ný kærasta. Og hann svaraði að þetta væri góð spurning, þakkaði samstarfsfólki sínu hjá Ferrari og bætti svo við. Og auðvitað er það Kim. Æ, þetta er svo kjúð, þau lúka ógislega hamingjusum og ógislega gaman að sjá bara hérna Kardashian rosterinn þessa dagana. Timothy Chalamet, Lewis Hamilton, Jacob Elordi, Travis Barker og ég veit ekki hvað og hvað, það eru allar að deyta. Deyta alvöru gæja sem bara skemmtlegt, örugglega gaman í matabúðanum hjá þeim. Heyrðu, við höldum áfram í tónlistinni og næsta dagskrá þetta hér.

0: 9.5.7. Herðu klukkan, hún orðin eitt sem að því bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu og Helgin, Helgarspáin, hún nú bara nokkuð góð. Allavega gott viður hérna á höfuðborgarsvæðinu og hvað gerir maður þá? Ef maður þarf eitthvað að fiffa upp á pallinn, þá skellir maður sér að sjálfsögðu í Slippi lagið. Kíkir á úti málninguna eða viðar vörnina og svo er Slippi lagið með alla auka hluti sem þú þarft í verkið líka. Samkvæmt að séu penslar, sparsl, sandpappír, slípi, vörur, límbönd, plöst, þau eru með þetta allt saman. Skeltir í næstu verslun Slippi lagsins, fáðir ráðleggingar fagmanna og ég get lofað því að verkið verður fullkomið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Sjónvarpsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistarfatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
6: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
7: Útsalan er hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
8: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
11: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.
14: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
15: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudagar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Herra Hnetismér með myndi líka hata mig hér á 5957. Herra Hnetismér, hann ætlar að koma fram á kótilettunni og ég held að við ættum bara að heyri honum Einari sem að sér kótilettuna. Prófum að slá að þráðan til hans og fáum aðeins að heyra svona inside scoop.
1: Ja, góðan daginn.
0: Einar?
1: Já.
0: Hvernig ertu, Jóhanna Helga hérna á FM?
1: Blessu og sæl.
0: Hvað segir þið gott?
1: Bara ljómandi gott.
0: Herra, það vika í þessa veislu.
1: Hefðu já, heldur betur, nú styttir þetta, nú bara slétt vika, þangað til að allt sér hérna á hengi í flögu og sex dagar, já, og eitthvað er smarga myndur.
0: Einmitt, já, þetta svona, þeir þreilega vera með svona countdown inn á kótalettan.is, hvað langt í veisluna, þú gerir þetta fyrir næsta ár.
1: Nákvæmlega, já, það stressandi fyrir fólki, starfsfólki, já.
0: Já, það starfsfólki. Okay. Heyrðu, hvað segirðu, hérna, hvernig stemningin, allt orðið klárt fyrir kótalettuna?
1: Já, í stóra samminginu, þá þetta bara verið allt anskoti slípað og flott, sko. 16. hátíðin framöndan og bara mikil til okkur loftinu.
0: 16. hátíðin, það er rosalegt.
1: Já, það nú alveg líkilegt, verður við ekki henni það. Sáum það nú ekki fyrir upphæði, sko, að standa hérna 16. ára setna. Og...
0: Nákvæmlega, það bara geggja, þýðir þetta virki.
1: Já, ég segi, þetta einhvern veginn smóli saman, það bara... Þakka vært að það hefði nást.
0: Algjörlega. Herðu, line-upið, það náttúrulega, þið eru með styrla line-up. Pakkaður föstudagur, pakkaður laugardagur, þú veist, hvað hérna,
1: já.
0: Bara, já, þetta bara allir artistar landsins eiginlega saman komnir.
1: Já, þetta eru yfir 30 atriði sem að koma hérna fram á þessum tömur kvöldum og hérna, og þú missir ekki að neina, þú getur að séð allt í rauninni. Þannig að það mjög þægilegt og hérna, fyrir þá sem eru með ekstra gott útald er bara að geta sogið þetta allt í sig
0: nákvæmlega
1: hérna, á risasviðinu og hérna eini, þetta er mjög öflutlega ennur, það var nú flott í fyrra en ég hef að þetta sé nú starra núna og við finnum það líka bara á svona undirtaktinum og með svolunni að fólk spenntari
0: já, er það ekki
1: það var geggjað í fyrra en mér sýnist þetta að vera jafnvel stærri hátíð og já. Hérna að því að þess að segja við náðum var nokkur svona stórum kanonum sem voru ekki fyrra og bara þannig að þetta verður algjör veisla.
0: Já, ég bara hef ekki trú á öðru en þetta verður bara styrla stemning og styrla partí.
1: Já,
0: þú veist, þeir eru ekkit bara með geggja line-up, þeir eru líka með hérna gjafaleik í gangi inn á Facebook síðan ykkar.
1: Já, það var að mynda síðan að það var að nefna að við erum akkurat að klára hann í dag og bara fínt að árétta það að fólk hefur til klukkan 14:30 að kaupa miða, nei 14:30, ekki 15:30, þá ætlum við að draga.
0: 15:30.
1: Og draugur öllum kennitölu sem hafa keypt og þá eru tveir einstaklingar sem að geta fengið. Þú Helga passa, gjafa bréf bara 66.000 frá 66, útilegu tjald frá Bíkó, ferðakir frá grillbúðinni og mat í rösti og tjálsveði passa og glaðning og flotta drikki frá algerðinni og grillkjött. Þannig að þú ert eiginlega komið með bara alveg bara save bet kapla, eina sem vantar bara gítarinn öxlina og arka á austur, sko. Það vartu bara alveg ready to go hérna í þessa þrjá daga. Þannig að það 250 skrónu vinningur sem að sikkur aðalinn fær,
0: já,
1: sem er
0: asko
1: því flott held
0: ég. Já, ég myndi segja að það væri hérna ansi vel gert, sko, bara, já, verið að hugsa vel um hérna einhverja tvo hefna gesti sem eru búnir að kaupa sér miða eða kaupa sér miða fyrir klukkan 15:30 í dag.
1: Já, og þetta fá með að nefndu greitann og svo bara alla hinn á rómsuna, þannig að þú veist,
0: þetta er mikið sem vinna.
1: Flott og já, þetta er mikið sem vinna og bara, og fyrir hinna, það er vinni ekki, þá er náttúrulega vinni næstu helgi, þetta verða engin núl, það var að labba allir heim með vinning og hérna, út úr þeirri upplifun og hérna, og bara langtíma spárur góðar og hérna, en ef þetta verður, bara, og ég sé hvet fólk til þess að þeir sem ætla sér að fara, að tryggja sér bara með það núna því að það er búið að það síðustu 3 árin sem við þetta að loka með þessu og það er stefnir í það aftur núna þannig að
0: já, ná, bara
1: og það
0: verður ekkert
1: bætt í það já, það er bara svo leis, það er bara að drífa þetta og hérna tryggja sig og þannig að svo bara undirbúa helgina og panta þeir sem fara ekki tjálsæði, panta sér uppstæðar að gista og eða finna eitthvað góða vinn eða frængu og gista í garðinum, það er auðvitað ótrúlega skemmtilegt og
0: ótrúlega
1: skemmtilegt stemning.
0: Hvernig er stemningin svona, þú veist, þess að nú er vika í þetta, bara slétt vika, hvernig er stemningin á Selfossi núna, þú veist, er fólk alveg svona, þú veist, eru menn komnir í gýrin eða þú veist?
1: Já, svona, alltaf, þú finnst mér það, já, það er það, sko, það er svona, það hefur verið að vaksa síðust árin að það byrja fyrr, fólk er svona að byrja að peppa fyrirtækinu og byrja að búi til alls konar tilboð og eitthvað kit sem er að selja, kútilegtu kit sem er ógstlega gaman að sjá og upplifa. Þannig að svona samfélagi er að svona takast allt á flug með þetta og næði náttúrulega hámarki þarna á föstas morgun setjumbart og svona setjumbart segja og hérna. Þannig að það er voða gaman og
0: einmitt.
1: Þannig að þetta er bara tekið sem tíma að koma þess að legg svona og það er ekkert aftur snúið núna.
0: Þannig nei, nákvæmlega.
1: Self-force place it er ekki basis, það er maður sko og hérna, þessa helgina sko.
0: 100%.
1: Þannig að þetta er bara... Já, við erum auðmjúk og þakklátt fyrir undirtektir. Já, og hvernig fólk er að drífa sig núna, klára þetta fyrir hálf fjögur og þá nærðu að vera með í pottinum.
0: Algjörlega, þetta eins og við segjum, það er til mikils að vinna og hérna, ef þú ert hvort er á leiðinni, tryggðu þér þetta bara fyrir klukkan hálf fjögur, þetta er ekki flókið.
1: Já.
0: Einar að lokum áður en ég sleppi þér í væntanlega busy daga, bara, þú veist, næstu vikuna. Hvernig ert þú sjálfur stemdur? Þú veist, ertu stressaður eða ertu bara... Cool and confident.
1: Skulum orða þannig eftir 34 ári í sjóbransa, þetta venst aldrei.
0: Nei, er
1: það nokkuð. Þetta er bara þannig, þetta eru næturnar og það er aðsist utan núna.
0: Já,
1: þráttir allt, þráttir í öll þessi ár, þá bara er þetta einhvern veginn þannig að undir með þetta er svo einhvern veginn, þetta er bara svona lítill skratti sem að divar inn í manni og hann bakar í maður öllum stundum.
0: Já, þannig
1: að það er ekki fyrir þetta búið að maður svona fer að róast þá tekur allt hitt að ganga frá.
0: Já, nákvæmlega, þetta stoppar ekki.
1: Þetta er svona mánuð henni frá, þá líf mitt komið í betri horf og það ég leiði, svona andlega.
0: Já, já.
1: En það gefur okkur þessar gríðilorku og svona kraft að hafa veist, upplifað síðasta ár hvað er búið frábærstemning. Við stækkuðum svæði fyrir að næstum helming, þannig að upplifaðum við miklu betri, þannig að miklu meira svona ólborím og allir voru aðeinslega þakklættir og það gekk allt upp og bara allir rosalánaðir og nær samfélagið og nágrannar okkar og allt, þannig að þetta er bara fullt rör áfram.
0: Já, það er
1: bara sjáast á Selfossi næstu helgi
0: og næstu helgi. Herðu Einar, ég ætla að hleypa þér út í daginn. Takk hérlega fyrir að gefa þér tíma í smá kótilegtu spjall og ég hvet alla
1: fylgjast vel með.
0: Kótilegtan.is
1: Yes.
0: Herðu Einar, eigðu yndislegan dag.
1: Já, takk fyrir það, samleiðis. Bye.
0: Heldur betur, kótilettan.is, kótilettan er staðurinn sem að, já, þú ætlar að vera á næstu

0: betur, þetta Birnir sem að ætlar líka að koma fram á kótilettinu núna næstu helgi. Skelltiður inn á kótilettan.is og tryggðuðu með að þú ert ekki nú þegar búin að því. Þú heyrðir í Einari hérna rétt áðan. Það verður dregið út klukkan 3:30 í dag þannig að þú hefur þangað til þá. En klukkan, hún aftur á móti orðin 1:30 hjá okkur. Og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, þannig að ég ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu
3: tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
6: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
7: Eins og þið munið þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman, 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilviljun, Lotto, leikurinn okkar og
8: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
10: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
11: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
12: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
14: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Ef skalti á skipta máli, Sign. Sign.is

Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á FM 957. Herðu, föstu dags lagið, það nú ekki mikið eftir að þættinum, þannig að við skulum bara fara að henda okkur yfir í það. Ég að fara í eitt gamalt, ég að fara í eitt gott og þetta bara svona lag sem að eiginlega poppa upp í hausinn á mér hérna á staðnum. Þetta eru engir aðrir en kóngarnir og meistararnir Justin Bieber og Ludacris, lagið Baby.

þar sem ég var. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Fyrsti dagurinn 3. júlí og það brjála að gera í alþjóðlegu dögunum í dag. Það til dæmis Air Conditioning Appreciation Day og ég enda búin að sjá fullt af TikTokum núna úr af hitabylgjunni sem er í Evrópu. Og þar fólk, já, fólk svona, það ekki alveg að meika það að vera ekki með aircon, þannig að við skulum heldur betur appreciate a good aircon. Herðu, svo líka hérna National Stay Out of the Sun Day. Já, það alveg, ég ætla allavega ekki að gera það, það sól úti, það næs veður og ég ætla ekki að stay out of it. Herðu, hvað meira að frétta hérna, það National Independent Beer Run Day. Já, já, brjála að gera. Endum við það sem hérna, National Grill Safety Day. Eða þú ert að fara að grilla í kvöld, do it safely. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur, en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýði breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slytti lagið og Vörð. Herri, ég bara komin í helgarfrí og ég bara skemmtilega helgi framöndan í mér. Ég fór aðeins yfir það í brennslunni í morgun. Ég náttúrulega búin að með þér síðan 7:30 í morgun, ekki 10. En svona þetta, svona útvarps dagur, það líka bara skemmtilegt. Herri, já, ég ætla að skella mér í grill með góðum vinum í kvöld, svo á ég 8 ára sambandssammála morgun og því verði fagnað eitthvað líka. Þannig að já, bara spennandi og pökkuð helgi framöndan hjá mér og ég vona að þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt líka og njóta í góða veðrinu sem allan í kortunum eins og staðan núna. Herri, ég minni á Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þið til 4 í dag. Blö eru svo í sumarfríi, þannig að svo tekur bara FM partí við klukkan 6 eins og vanalega. Andri Björs, hann ætlar að standa helgarvaktina verða með þið 12 til 4 bæði laugardag og sunnudag. Og svo það Dóri K. sem að verður í beinni útsendingu frá Akureyri á milli 4 og 6 báða dagana líka. Og svo FM partí sem að tekur við af honum. Ég þakka kærlega fyrir samfylgdin í dag, vona helgin verði góð og já, njóttu vel. Við heyrumst aftur á slæginu 10 á mánudaginn. Þangaði þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
6: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur Afsakið það Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
7: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
9: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú færð bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
12: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
13: Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát, nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjóra stöðvarinnar til að svara fyrir hvað hann gengur til, enda mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
14: Hæmi og Gúmmi á FM 957.
15: Hvað segir þau, Gúmmi?
16: Ég svo góð, en þú?
15: Ég bestur.
16: Er það ekki?
15: Jú, veist hvað, ég að fatta að ég ekki búin að vera tökkunum í tvær vikur og ég smá svona...
16: Ertu smá freaking out?
15: Ég eitthvað svona, kann ég þetta?
16: Já.
15: Eða þú veist, kann Loki ekki það á þetta ennþá?
16: Það ótrúlegt, þú veist að við erum búin að vera hérna í næstu í 7 mánu.
15: En við erum bara einu sinni viku.
16: True.
15: Hvað er 7 sinni 4?
16: Ekki hugmynd.
15: 14.28. Ég er bara búin að gera það 28 sinni.
16: Einungis 28 sinnum.
15: Þannig, en ég tók mér líka frí í sko 4 vikur þannig ég bara búin að gera það 24 sinnum
16: Það enda mjög rétt sér
15: Þannig að ég á langt í land
16: Og líka þú veist, ég get ekki sagt neitt sko það ekki eins og ég sem búin að reyna að læra þetta 28 skipti sko
15: Nei, þú ættir ekkert í þetta sko
16: Jú, ég alveg klár, ég alveg fljóta að læra sko
15: Það?
16: Jú
15: Ok, ég trúi, hvað annars að frétta?
16: Allt að frétta
15: Það.
16: Herru, þú kannski segir okkur frá, þú varst út í Danmörku.
15: Já, ég var út í Danmörku.
16: Þú varst bara MIA, Loki.
15: Veist hvað, ég elska nefnilega, og því að ég alltaf á fullu, já. Að þegar ég tek mig frí, þá ég out of office on my email.
16: Já.
15: Þú veist það bara ekki hægt að senda mér e-mail.
16: Nei.
15: Ég tek ekki símtal.
16: Mepp, valla við mig, sko.
15: Nei, ég held ég að við svara þér einu sinni.
16: Einu sinni.
15: Og það var sko á seinasta deginu mínum.
16: Jep.
15: Og ég talaði við Andra Björs einu sinni.
16: Og svo engan annan.
15: Og hringdi einu sinni Andra Björs. Og það var allt út af útvarpinu.
16: Já.
15: Það var eina sem ég gerði.
16: Já, en það er bara gott.
15: En það ekki.
16: Ég bara, máli er að seinast þegar fórst út, þá varstu svo pirraðar að ég hringdi aldrei í þig.
15: Hverar?
16: Það var þegar ég fór út. Já, það var þegar ég fór út.
15: Það var þegar þú fórst út.
16: Já, já, sorry. Og þess vegna var ég eitthvað að reyna að vera meira að hringa í þig þegar þú varst úti og svo vildir bara ekkert tala við mig.
15: Ég bara svaraði ekki einu símtali, ég ekki djóka,
16: það
15: sko.
16: Ekki einu, sko. Hanna, en það svo valið og þú átt skilið smá frí. Ég held að þú átt með þess að skilið annað frí.
15: Já, ég kom ekki endurnærið heim.
16: Nei, nefnilega ekki.
15: Ég sko var að deyja því ég kom heim.
16: Já.
15: En reyndar, ég kom heim sko seint.
16: Já. Eða
15: þú veist, lendi eitthvað 12 leitið,
16: mm-hmm.
15: fór heim, dó, vaknaði svo og fór í 4 tíma padel.
16: Já.
15: Og var svo ónýtur.
16: Já.
15: Eftir þann dag.
16: Þú ert padelsjúkur.
15: Þannig að það var, ég þú veist, ég var ónýtur, mér langaði að deyja. Hefur einhvern tímann leið upp í rúmi og verið að skrulla á TikTok og hugsa að vá, hvað mér langar að deyja. Þú veist, virka við.
16: Mér líður samt eins og þá er ég komin í svona ef ég er upp í rúmi og skrulla á TikTok. Ég hef svona verið að gera eitthvað og hugsa, vá, hvað mér langar að deyja. Eða svona, ég þarf núna að fara að byrja að gera mig til að fara eitthvað að gera eitthvað.
15: Já.
16: Og ég nenni því sýr og ég bara uppgefin.
15: Já.
16: Þá hugsa ég stundum, vá, mér langar að deyja.
15: Ég hugsa oft því ég er að keira eitthvað, ég vona eitthvað að keira á mig.
16: Patrekur!
15: Ekki eitthvað svona þannig í degi, en bara svona,
16: þannig ekki að fara eitthvað.
15: Það getur ekki einhver plís verið í símanum og kerti hliðin á mér.
16: Og ég fengi 10 milljónir eftir 2 ár.
15: Já,
16: já svona, ég fuxa það líka. Það verður næs.
15: Ég er eitthvað að ekki vona eitthvað bara kæri á mig og ég bara fer margar ringi og deg. Ég er ekki tér.
16: Þú verður að segja, ég var alveg.
15: Ég er meira svona, neðan einhver bara svona aðeins að bomba í mig þannig.
16: Nei, já, ég tengi við þetta
15: sko. Ég hata þegar þú færir myndavélina því hún er alltaf á þér og svo ertu alltaf að færa hana.
16: Hún lítur út fyrir að vera ekki á mér svona.
15: Jú, hún er alveg á þér, en nú færir hana kannski aðeins of langt.
16: Hún var svona.
15: Svona.
16: Ok, en já, ég er búin að vera á fullu.
15: Er það? Og til alltaf því ég hringi þá ertu upp í rúmi.
16: Er það?
15: Já.
16: Þú hringir líka alltaf í mig svona snemma, svona 10. Ég er alltaf í svona, ég er svona heng upp í rúmi.
15: Ok.
16: Ógeðslega lengi. En ég fer alveg á svona 6 tíma leikæfingar núna.
15: Já, valid.
16: Já.
15: Er það gaman?
16: Það er svo gaman.
15: Er það?
16: Ég elska það.
15: Þú passar líka svo fullkomi inn í svona freak hope.
16: Takk.
15: Verðið er að því.
16: Þau eru ekki freaks líka sem ég er með, alls ekki. En það er bara svo gaman, sko, það er langt síðan, ég verið með eitthvað svona í gangi, svona lengi, þú veist, eins og í 6 tíma eitthvað.
15: Mm.
16: Og mér langar ekki einu svona kíkja í símanum minn.
15: Ok.
16: Þetta er mig.
15: Já.
16: Þú veist, ég er bara að læra eitthvað dans og læra eitthvað og ég er bara, það er bara ógeðslega gaman, ángríns.
15: Ok.
16: Og þau eru mjög welcoming og svona, þetta er ógeðslega gaman, actually.
15: Er þið góð við þig?
16: Þau eru svo góð við mig.
15: Ok.
16: Ég, já, þau eru mjög góð við mig.
15: Það skiptir máli til að þú hefur verið á vinnustöð sem fólk hefur ekki alltaf verið gott við þig.
16: Það er alveg rétt hjá þér. Ángríns, ég skal fara það senna. Oh my god. En hvað er það máli með? Sorry. Þegar maður er lítil stelpa, þú veist hvað, svona átján, kannski, svona skvísi og það er einhver 32 ára eða eitthvað, kona, sem bara gerir lífið leitt út að þú ert skvísa eða eitthvað.
15: Ég veit það ekki.
16: Það er eitthvað við þetta.
15: Ég,
16: don't be that person.
15: Ég held ég hef aldrei lent því.
16: Nei, ég lent í því sikalega.
15: Já, svo hittu við hana eins.
16: Hittu við hana? Er það ekki hann blá lónin?
15: Jú, já. Á Amerikan bara fyrir löngu, á virkum deg.
16: Veit ég alvöru?
15: Marði ekki eftir þessu?
16: Nei.
15: Vorum að stríma.
16: Ok, nei, mann ekki eftir þessu.
15: Ég, þú og Guðný Björk vorum að stríma.
16: Mm-hmm.
15: Og hérna, og Daði var með okkur.
16: Mm-hmm.
15: Og við förum

0: my thing. Ég var alltaf ógæðslega næs við hana. Þú veist, bara, ég var aldrei leiðileg við hana, sko. Fyrir inn í lokin var ég byrjað að vera bara svona hér einan, ekki tala þig.
1: Mm-hmm.
0: En hún, þá sagði hún eitthvað svona hæ, og ég bara hæ, og da-da-da, og síðan var ég með vinkunum minn hana og ég að gíska á að hún hefur örgulega bara haldið að við vorum, hún talar ekki íslensku, sko. Haldið örgulega bara að við vorum að tala sig eða eitthvað á dag. Svo fór hún heim, svo heldur betur blokkaði mig. Já, hún blokkaði mig alls þar. Svo sendi hún líka eitthvað á mig eitthvað tímann, eitthvað svona út af því að eftir, já, nei, já, já, sorry, eftir þetta horfði vinkonum mín á stórið hennar.
1: Ok.
0: Og þá heldur betur sendi hún á mig bara bara brjálið, bara eins og ég væri svo mikið að pæla henni, ég bara elska mín.
1: Þú ert að djóka?
0: Ég hef ekki erst að móti þér, bara zero, hugsa aldrei þig, en svona þetta.
1: Hvað var ég sem þetta að segja?
0: Já, þetta er mjög fyllunum kona og ég var líka átján at the time.
1: Ok, varstu komið varfyllingar?
0: Já.
1: Já.
0: Já. Ok, já, ég var kannski 19.
1: Ok, varleitt.
0: En ég var alveg mætt alltaf full beat í blálónið og bara svona...
1: Hvað varstu að gera í blálóninu?
0: Ég var hérna að selja vörur, ég var í snirti deildinni að selja vörur og svo var ég líka, þú veist, úti að gefa maska.
1: Bara gaman.
0: Það var svo gaman en hún eyðilaði þetta starf fyrir mér. Ég hætti út að henni, sko.
1: Já, ok.
0: Mér fannst hún alveg talaðileg. Hún kom upp að mér og sagði bara við mig. Ég trú ekki að segja þetta, hérna, whatever. Hún kom að mér og var bara, þú ert með hrukkur. Sagði bara hvað svona við mig. Og ég var alltaf bara svona, á þetta vera að fyndi, þú veist, hún var ekki, fór ekki að hlæja, sko. Það var svona eins og hún var að gefa mér ráð. Hún var svona, þú ert með hrukkur. Já, ok, skilur, og ég var líka svo, ég var minni í mér þarna, ég var ekki, skilur,
1: já.
0: Og síðan var þetta svona, þegar maður er að fara í maskan, svona, þá hittiru sá sem er að koma úr maskanum,
1: já.
0: Og ég, hún var að fara í maskabarinn og ég var að fara úr honum og ég segi eitthvað, are you going to the mask bar? Geðvegt næs, ég var alltaf að reyna að vera bara, dittitú, bara ljós, hún bara, wow, you're so smart. Wow, bara þú ég ákvæmst bara út að þú veist það var svo obvious að hún var að fara í maskabarinn skilur, út að við vorum að mætast en ég var bara svona making convo skilur, en okay. Þá var það bara wow, þú var svo klár og, en þetta var gerðist bara eftir hún fattaði hver ég var ég fór fyrsta dag minn var hún geggja næs og svo kom ég næsta dag og hún sagði, I know who you are
1: oh
0: I've seen your Instagram Já, bara, okay.
1: Þannig var hún bara ekki sammála því sem hún var að posta
0: Hún bara hafði heyrt greinilega eitthvað um mig eða eitthvað, ég veit ekki Hún allavega bara
1: svolta Þannig svakalega sögur um því alltaf
0: Já, en hún var eitthvað kærasti minn og vinur hans er alltaf að tala gætt illum þig Og ég bara, ok Ég bara, ok,
1: hver er kærasti það? Hennar?
0: Ég get ekki sagt
1: Nei, en er hann körfuboltamaður hérna?
0: Ég get ekki sagt það
1: Ok
0: En
1: Útti að þú varst að nefna að hann væri að spila körfi á hann?
0: Nei, ég sagði það ekki
1: Sæðan hún var að horfa kært sinni að spila körfi upp alltaf
0: Nei, ég sagði bara að ég hitt hann á körfi alltaf leik En alltaf
1: oh, leik
0: Það okay. breytir einhver En þú veist Og svo var ég eitthvað, what, þekki ég þess að gæja eitthvað sem, þú veist, þekki ég manninn að vinna hans Bara nei Þeir hafa eitthvað sem reynt við þig, þú svaraði þeim ekki Hún sagði það nákvæmlega og ég var alveg, ok, en samt allar að treysta þeim
1: Hefur verið undir 18 og svo hjá einhverjum sem verið yfir 18?
0: Já
1: Hefurðu kært það í dag?
0: Nei, sorry, en nei okay. En það var svona mjög mikið að því að ég var svo hjá, kannski, ok, það var ekki mjög mikið að því En ég svaf hjá
1: Það var mjög mikið að því
0: Ég held að gerast einu sinna tvisvar að ég svaf hjá einhverjum sem var alltof gamall með við hvað ég var gömul en ég var þá orðin 18
1: Já, já,
0: ég sé En ég var 18
1: Var þetta maður í valdastöðu?
0: Ég held að það, ég hef aldrei gert það
1: Svo hjá manni í valdastöðu?
0: Ekkert eitthvað svona sem að hann hefur eitthvað valdi við mér
1: Nei, ok
0: Skaðu við, þú veist ég ekki svo hjá einhverjum boss Jís, en já, þetta gerðist Visslega, allavega það sem ég er búin að gera í vikunni Er að læra þetta leikrit, það er frumsýringa eftir akkurat viku í dag
1: Er stressið?
0: Já
1: Ertu komið allt, ertu ready, skilur
0: við? Neip
1: Ok
0: Alls ekki
1: Ok
0: Þannig er gaman að segja frá því
1: En ég hef trú á þér
0: Takk Hljómar ekki mikið trú á mér
1: Ég hef alveg mikil trú á þér Mér er slegilegt að komast ekki á Það var í fyrra dag
0: By the way, við erum ekki eins og búin að segja í útvarpinu að við erum komið með podcast
1: Já fyrir ykkur sem finnst gaman

0: að hlusta okkur þá erum við sko með podcast
1: sem er tvöfalt tjón
0: sem er svona eins og auka það þér útvarpinu nema við erum aðeins að segja bara allt
1: við erum allir smá crazy þar
0: við erum ekkert að passa okkur út í að það eiga ekki að vera eitthvað sex ára börn að koma að leikskólum og hlusta það
1: true, that's so true en við fengum Mikael Kóper til okkar í gær
0: hann er á næsta þriðið degi
1: já, þannig ef þið vilja hlusta það
0: þeir koma alltaf út á þriðið degi
1: en ég ætla að segja út af því að hann var að segja að ég væri hann var að rósa mér í gær og þú varst alveg
0: Ég var ekki Ég var bara svona
1: Þú var svona
0: okay. ok Bara spettur að sjá, skilurðu
1: Ok
0: Fattarðu mig
1: Ok
0: Sjáum til Er það galið? Ég trú á því sko
1: Er það? Ertu biggest hater?
0: Nei, ég your biggest fan
1: Ok
0: En þú veist, ég bara spettur að sjá En ég kemst ekki á
1: Frumsýninguna
0: Til ég að fara að hlusta á Bad Bunny
1: Það er alltaf leið Það er sýning 10. júli, 19. júli, 2003 og 2004
0: Og 4. september
1: Ha, nei
0: Jú, þá var aukasýning
1: Aukasýning fjórðasöft Það var enda fokki við þig En já, ég fór líka í podcast hérna Gusuna
0: Já, það er svo gaman
1: líka, Það var svo gaman
0: Þau eru æði
1: Þau eru nefnilega æði
0: Ég spilaði Patil með Birna hann í fótið Danmarkur
1: Oh my god
0: Hún er í Patilinu líka
1: Já, hún held ég sagði mér það
0: Og það var ógeðslega gaman
1: Já, ég trúi
0: Með henni og manninn mennar
1: Við áttum að vera fyrir Patil morgun
0: Já, en svo er þjálfarinn minn úti
1: En
0: ég er fyrir Patil morgun
1: Love
0: Ég er fyrir keppa held ég
1: Er það?
0: Já, það var að vera að byrja um að spila með einhverjum fyrir eitthva
1: Ó, ég að byrja í hjarta hafnifæra morgun
0: Ok
1: Næsti þrjá laugardag ég með pubquiz
0: Oh my god Og það fullkom út, þú ert nú ekki það klár Þannig þetta fyrir allan aldursóp Þannig ef þú átt við drikkjum vandamálstríð En átt tvö börn,
1: Já,
0: þá getur við mætt
1: með barnið Þetta verður ekki erfiðar spurningar
0: Og geta allir tekið þátt
1: Nei, sko, allir Með þess að börnin
0: Börn sem eru lesblind og liðblind geta tekið þátt
1: Það verður meira svona celebrity Svona popquiz svona,
0: okay.
1: svona hver í gangi
0: Er það á morgun?
1: Það er morgun
0: Ég get mögulega komið
1: Í alvöru?
0: Ég held það nefnilega
1: Heyrðu, það verið stemming
0: Ég trúi
1: En Eva Rúsa að taka svona á móti mér eða, veist, Við erum báðar að þessi Og hún sagði að verið pakkað Þegar hún var að þessi senst helgi held ég
0: Ok, gaman
1: Sorry fyrir útskrift á morgun Þú mátt líka koma með mér þangað Ég hef búin að bjóða þér
0: Já, alveg rétt Hvað ætlaði ég aftur Hvað afsökun var ég með til að fara ekki þangað?
1: Man ekki, ef þú þarft þess ekki
0: Nei, mér langar sko
1: Já
0: Mér er Birtasól alveg æði
1: Hún er það sko
0: Hún er frábær koni í samfélaginu
1: Birtasól er svo yndisleg
0: Hún er æði Og hún getur seldi góða tryggingar og góðum kostum Er hún ekki seldi tryggingar?
1: Já
0: Jú
1: Hún er allavega í bíla tjóni,
0: Þannig ef þú lendir í bílslysi og sendir að þú lendir í bílslysi þá hún típan segir Nei, ég verð að fá betri myndir af þessu
1: Já, no. period
0: En heyrðu, ég er líka búin Ég glendur af það Ég er búin að vera að taka upp Upp á rúf
1: Heyrðu, já
0: Ég er komin inn í verkefni Podcasti mynd Upp á rúf Það sem við erum já. Að taka viðtöl Út í að við erum að kjósa Hvort að við viljum gangi í samninga viðræður við aðild Evrópusambandsins 29. ágúst
1: Já, þannig allir þurfa að hlusta þetta já. Og það líka gaman að hlusta Hæmi
0: þetta
1: Þannig
0: líka...
1: ef þið nenni ekki að hlusta á eitthvað þetta þá var allan að Hæmi komin
0: Já, og þetta ekki að þægilegt og þetta sko, ég með Baldvinni sem frekar bara mikill fréttamaður og í svona pólitíku og svona
1: já.
0: En þetta skipti þú getur bara að hlusta hann bara að hlusta á mig og hlusta okkur svo saman talma
1: Já, þannig
0: nei, hvað er að segja menn? Þetta er að segja svona badna eða þetta er svona á mannamáli
1: svona
0: þá getur þú hlusta á mig
1: einmitt, það er það sem ég segja þú veist, mann nennir ekkit alltaf að hlusta á þessar þú veist,
0: já, ég veit alveg hvað átt við
1: já, en ég nenni ógstum ekki að hlusta þig og ég var alveg búin að ákveða með hvað ég ætla að kjósa en núna ætla ég samt að hlusta á þetta allt og ákveða mig svo
0: já.
1: Til öryggis Þú veist, kannski að þeir vill rámt fyrir mér
0: Já
1: En ég held, ég veit ekki hvað heldur kjósa
0: Ég er ekki viss Ég er alveg hlutlaus Fór inn þetta alveg hlutlaus Og er að leifa fólki að Reyna bara að kenna mér Og
1: Já.
0: Þannig að ég ákveð En það sem ég svo fyndi við þetta Ég er svo easily influenced
1: Ég veit
0: Einn daginn labba ég út og er bara Já, já, já Og annan daginn er bara nei, nei, nei
1: já.
0: Bara algjörlega eftir hvernig ég er að tala við
1: Einmitt
0: Ég er bara svona
1: Þú lappar inn sko á the word af, á leiðin í Botox og kemur út búin að fara í 18 aðra hluti búin að setja inn í einhverju sko, hvað heitir þetta aftur?
0: Þetta er svona frequency herbergi.
1: Sko
0: það sem eru svona skjáir.
1: En þú ætlaðir ekkert í það?
0: Nei, vá, hvað þetta er geðvegt.
1: Ég trúi því.
0: Ég fór aftur daginn sko bara til að fara í það og situr bara inni og það eru svona risaskjáir og fullt af rafbylgjum. Þú bara finnur það, þú lappar inn.
1: Og svo en bara, er það gott fyrir þig?
0: Já, þetta var endur bara nýja frumurnar og allt. Og herðu, en svo þarf maður að passa sig.
1: Hva?
0: Beint eftir á, þá þarfstu annarkort að fara í saltbað eða saltfótabað, þá tvo dagir röð eða gufið eitthvað. Þú far hrikalega niður gangarnas. Ég er ekkert að jóka, sko. Já, ég skal bara segja ykkur það. Ég fór, beið aðeins svo lengi og þau voru búin að segja að það gerist, sko. Og til að líka minn er bara að hreinsa sig. Niðurgangurinn sem ég fekk var alveg upp á hæstu hæðir.
1: Patrikur.
0: Ég er ekki að jóka og ég enda á að þurfa bara að fara í fótabaði á salerninu.
1: Patrikur.
0: Þetta bara hreinsa líkamann. Þetta kannski lítið svona vel út í dag.
1: Patrikur er sko glowing mm-hmm. í dag. Ég bara, I can't make this up. Mm-hmm. Hann lítur út eins og hann sé The Virgin Mary May.
0: Ég er low-key virgin. Ég er ekki búin að sofa hjá mjög lengi. Ég ætla bara að koma út.
1: Ég ekki heldur.
0: Já.
1: Það er rétt.
0: Já, ég er að reyna að hugsa hvenær það var senast.
1: Það er alveg langt síðan.
0: Ok.
1: Án gríns.
0: Ég held ég viti með hvað það var. En við þurfum ekki að fara út í það neitt meira.
1: Nei, við þurfum ekki það. En það er ekki langt síðan. Nei, það er langt síðan, myndi ég.
0: En veistu hvað, það var svo gaman út í Danmörku með Önnu Frænku og Óskari og Kristjana bróðir. Hann er svo fyndin, veistu hvað, áfyndnast að bróðir heimi.
1: Ég veit að hann er yndislegur.
0: Og veistu hvað, ég elska, hann er svona, eins og sumir er svona Instagram husband, hann er my Instagram brother.
1: Tekur hann myndir?
0: Myndir og vídeo, hann tekur upp all TikTok mynd, þú veist, ég var að taka upp í dag og ég ringdi hann bara, hæ, herri, ég þarf að reyta ykkur hérna að taka upp og hann bara mættir og bara,
1: vá, bara gerði það. Vá, tengi ekki með bróður minn. Hann myndi aldrei gera þetta fyrir mig. Ángríns, kannski ef ég myndi bribe him. En finnst þér ekki galið að þjóðatíð er eftir mánuð?
0: Jú, ég er ógsta spenntur.
1: Ég er svo fucking spennt, er það grínast. Viltu ekki segja okkur líka frá þínu partíi eða?
0: Nei.
1: Ó, fyrir
0: ekki. Alveg alls ekki.
1: Ok, ég var að djóka, ég var að ljúga.
0: En ég sko verð þjóða því að spenntastur þegar það er sól.
1: Já.
0: Þá kemst ég í svona gýr.
1: Þjóða því að gýrin.
0: Já.
1: Ég vona að verði gott við erum þjóða því.
0: Ég held að verði.
1: Svo við komum slíka yfir.
0: Þannig að, hérna, ég elska þegar það er gott veður þjóðatíð.
1: Já.
0: En mér fannst sko ógæslega gaman í fyrra í vonduveðri.
1: Ekki samt vonda
0: veðri. Jú, mér fannst það stemming sko. En ég var alltaf á bíl sem var upp við sviðið.
1: Þú veist, ég var að fjúka burt. Þú veist, ég var að halda í eitthvað.
0: Já.
1: Til að fjúka ekki burt.
0: En mér finnst bara svo gaman.
1: En þetta var stemming sko.
0: Að vera í rigningu.
1: Já.
0: Og hoppa.
1: Já.
0: Og dansa.
1: Nei, það var fucking gaman. Líka þegar við komum heim, ég á vídeo, vinkonum mínum, þær voru mökkaðar, það ekki núna nefnara. En þegar við löppuðum inn, þá vorum við svo ótrúlega blautar, þú veist, fötin. Og ég var að reyna að skamma þær að fara ekki beint upp í blautu fötunum. Fattur, ég var með, eins og ég var með
0: tvo krakka. Það er bannað.
1: Svo ég var með tvo krakka, ég var að stefna þeir, niður farið úr. Og þær duttu. Í fötunum, ég á vídeo þessu, ég verði eiginlega sína að þetta er svo fucking fyndið myndband, sko. Og þær voru, æ, hjálpaðu mér þá. Þú veist, það var eins og ég var með 2-5 ára krakka. Ég voru að hjálpa þeim úr, banna þeim fyrir upp, þú veist. I can't make this up.
0: Ég er í sjokki. Já. En heyrðu, ég ætla að hendi eitt þjóðatíðalag. Þetta er Loki uppáhaldslagið mitt á eftir stolt sigliflegið mitt.
1: Ok.
2: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og Gummi á FM.

0: Jaime og Gumi. Period.
1: Já, hjartað slær á þjóðatíð. Hvernig slær þitt hjartað þegar þú ert með svona stór brjóst?
2: Ángríns. Reyndar, í þessum dansi mínum, í þessu leikriti, þá eru þið að vinna móti mér, sko.
1: Ég trúi því.
2: Ég sagði alveg við því. Ég var alveg, þetta alveg ekki lagi.
1: Heldur Mikael Kjáfi finnst ekki geðveikt þegar þú þrýstast að þið. Sko við.
2: Ég veit ekki.
1: Er það ekki
2: mér
1: spyrir
2: hann? Ég hef ekki dansað í búningnum, sko.
1: Nei,
2: ég
1: hef alltaf
2: dansað með þig úti.
1: Ó, ok.
2: Gaman þegar við prófum það.
1: Hérna, ég ætla að taka þér smá quiz. Ertu ready? Ég bjó sko ekki til þetta quiz.
2: Þetta
1: er svona quiz sem ég nota svona forrit sem hefur spurningar reyndar ekki lengra en 2004.
2: Byrjar á þessu.
1: Já, það er það.
2: Fuck, ok.
1: Í hvað hljómsveit varð Victoria Beckham fræg?
2: Spice Girls.
1: Rétt.
2: Period.
1: Hvað eru margir dagar í júní?
2: Júní, 31.
1: Það er rámt, þeir eru 30. Hversu oft giftist Marilyn Monroe?
2: What? Tvisvar.
1: Þrisvar. Byttu hér
2: Icon. Svo.
1: Hver er talan 10 í rómverskum tölum?
2: X.
1: Það er rétt.
2: Yay.
1: Sé maður haldin súfóbíu, hverju hræðist maðurinn þá?
2: Súfóbía?
1: Já.
2: Með setu?
1: Já.
2: Súfóbía. Eigum ekki bara að segja hrættur við apa?
1: Nei, bara hrættur við dýr. Hvað því er tvöfaldvaf á íslensku?
2: World Wide Web.
1: Á íslensku, elskan.
2: Eitthvað svona alþjóða vefurinn.
1: Veraldavefurinn.
2: Veraldavefurinn.
1: Hvað stjörnumerki kemur næst eftir hrút?
2: Hrút er mars. Janúar, febrúar, mars, apríl. Apríl er, eigum að segja að það sé fiskur?
1: Ertu eitthvað rugluð? Naut, ég er fiskur.
2: Já, tjók.
1: Hver er stærsta eyjan við Ísland?
2: Við þeim.
1: Við þeim? Við þeim?
2: Okay,
1: þetta er við þeim, sko. Guðrún.
2: Ég ætla að segja
1: Þú ert að djók.
2: Vestmannaeyjar.
1: Heimaey.
2: Það er Vestmannaeyjar.
1: Já, ég skal alveg gefa þér þetta. Við ey. Það er sko fætt að labba við ey á örugglega 10 mínútum. Herðu, hver fyrir lagið What's Love Got To Do With It?
2: What's Love Got To Do? Ég veit ekki.
1: Tina Turner.
2: Mm.
1: Hvað er gjaldmiðl en notar á Spáni?
2: Euros.
1: Já. Sé maður haldin hydrofóbíu, hvað hræðist maðurinn þá?
2: Vatn.
1: Það er rétt. Hvað heitir myndin sem byggður á sögu rapparans Eminem?
2: 8 Mile.
1: Það er rétt. Hvað er margir leikmenn á vellinum í körfuknattleik?
2: Á, ég báðum liði með einu liði.
1: Bara á vellinum.
2: Á vellinum. Það er 10.
1: Það er rétt. Hvaða dýr er talin orsök útbreiðslu á svartadauð á miðöldum?
2: Rottur.
1: Já, hvernig rotta?
2: Patrikur, hvernig rotta?
1: Já.
2: Heldur ég veit muninn á rottunum?
1: Ó my god, svart rotta, en ég skal alveg gefa þér þetta.
2: Patrikur.
1: Hvað er hæsta fjall í Evrópu?
2: Everest.
1: Nei, Esjan. Oh. Herru,
2: nei.
1: Þú náðir 8 af 15.
2: Nei, Esjan, hvað ertu að bylla?
1: Ha, það er
2: Esjan.
1: Því að Esjan er falleg.
2: Esjan sé stærsta fjall í Evrópu.
1: Þú veist að Everest er ekki í Evrópu.
2: Nei, já.
1: Það er í Asíu.
2: Já.
1: Þú ert alveg bara. Ég held að þú þurfir vasklas.
2: Ég þarf vasklas. Já, ég þarf vasklas. Vá, ég var líka alveg Esjan. En Esjan getur samt ekki verið hæðista fjall í allri Evrópu.
1: Jú. Af hverju heldur að Esjan sé svona fræg?
2: Hún er bara fræg hér á landi.
1: Nei, það er alveg ógæslega mikið að túristin sem fara upp Esjuna.
2: Kemur enginn til Íslands til að fara upp Esjuna, sko.
1: Jú, en þú veist, þá er ekki að tala upp á stein, alveg upp Esjuna. Þú veist, þeir verið labba alveg upp Esjuna. Ég hef ekki gert það, sko, ég hef bara farið upp á stein.
2: Nei, ég hef ekki gert það.
1: En hefur farið upp á stein?
2: Ég hef farið upp á stein.
1: Oft.
2: Nei, einu sinni í lífinu mínu, einu sinni.
1: Ég farið tvisvar, einu sinni fór ég á hérna inniskóm.
2: Á inniskóm?
1: Á inniskóm.
2: Nei.
1: Ég var svo þunnur, ég var að deyja, þetta var sko versta ferð lífs míns.
2: Oh my god.
1: Og svo hef ég einu sinni farið bara venjulega.
2: En ég elska að fara upp á Úlfarsfell. Ekki það, ég hef gert það mjög oft.
1: Ég hef aldrei gert það.
2: Ef að fara?
1: Hvenær?
2: Það er sko ógæslega stutt og næs.
1: Já, en ég klifraði einu sinni upp á fjall einhvers þar í Hafnarfirði.
2: Helgafell.
1: Ég gæti verið.
2: Eða ásfjall.
1: Ég veit ekki, og ég fór sko vitlega svo leið, þannig ég þurfti actually að klifra.
2: Nei.
1: Ég er ekki að jóka.
2: Já,
1: með tvíburunum og við klifruðum.
2: Stopp.
1: Ég er ekki að jóka.
2: Stopp.
1: En ég er hérna með stutt skilaboð.
2: Okay.
0: Hæmi og Gúmmi á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: sjóðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
1: Útsalan

0: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Við erum örugg með Durex.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4-7. American Bar, Austurstræti.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
8: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
9: Förstu dagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gúmi.
10: Á FM 957. En ef ég væri úti og

0: 5-7
1: Jæja.
2: Ert þú sjúk í marabirni?
1: Nei. Veistu,
2: og mér stannar alveg æði.
1: Ég var fyrir að segja, ég dyrka manninn. Ég uppáhaldið mitt er að hitta Maron inn á autó.
2: Er það?
1: Þá fæ ég bara eitthvað svona gleði vímu yfir mig, ég er ekki að tjóka. Tek alltaf held ég mynd á honum líka.
2: Ó, þú ert alveg montinn að þekki Maron Birni.
1: Nei, veist, það er bara í fótó hérna, kamerálinu
2: mínu. Ok, ég hélt að vera að senda snapp
1: eitthvað
2: svona. Nei.
1: En ég er alltaf bara svona, þú veist, ég elska hitt hann, sko.
2: Ok,
1: en
2: valið.
1: Sjúk í hann, nei. Hann er einmitt að koma að spila hjá Birtu á lau.
2: Ó, ok, get. Mm-hmm.
1: Hann er líka með geggja lag með Louis.
2: Og ég hef ekki hérta það.
1: Þú mynd verður sjúkur í það.
2: Er það á nýju plötunni, hans Louis?
1: Já.
2: Ég er ekki maður að hlusta hana.
1: Berðdreymir eitthvað.
2: Ok.
1: Ógæslega gott lag. Vágæði gott. En herru, ég ætla að taka þig í smá sálfræði tíma.
2: Ok.
1: Það var bara svona tvennt stutt og laggott sem kom inn núna.
2: Ok.
1: Þannig, ertu ready?
2: Yes.
1: Ok. Hvað finnst ykkur 16 ára verða 17 ára stelpu og 23 ára mann sé að deyta
2: Er það ekki galið?
1: Jú, ég held það.
2: Er þetta bara eina?
1: Já, þetta er bara eina, já.
2: Og ég held að bara koma eitthvað ráð.
1: Nei, bara, hvernig finnst ykkur? Hún er greinilega.
2: Er hún 16 ára verða 17 ára og hann er
1: 23 ára?
2: Mér er það alveg ógeðslegt.
1: Já.
2: Má ekki segja það?
1: Jú. Ég ætlaði líka að segja að þegar ég var yngri þá voru stundum eldri gæri að reyna við mann og maður fannst að get svona já, það er út að ég get svona mature og eitthvað en svo fattar það þegar þú er komin á þennan aldur sem þeir eru á þá ertu svona vá hvað þetta er skrítið
2: já.
1: Og þetta ég gæti aldrei verið með 16 ára manneski
2: ekki rand
1: ég er náttúrulega verða 23 ára
2: mér stóðu alveg típan sem geta verið
1: Patrikur, þú kannast ekki eins og klára þetta Þú veist, ég er að vera 23 og ég myndi frekar deyja, heldur en að deyta 16 ára
2: okay. Já, það er ógeðslegt Það er alveg ógeðslegt
1: Já, þetta er alveg ógeð, actually
2: En heldur þessi gæi sig að drekka hvíta monster og keirir og super impressið að gömlu Mercedes-Benz
1: Það gæti verið
2: Ég held að þetta sé svo típa
1: Það er alveg giving Mér fannst þannig ekki svona þannig gæi að vera að reyna um hann
2: Ekki
1: Mér fannst þetta alveg, þau sumir af gæjunum sem voru reyna við mig þegar ég var bara 16-15 er bara í mjög fínum vinnum í dag og bara
2: Þegar ég var þessum aldrei, þá var sko einn sem var svona fertur að reyna við mig mjög lengi, ég þarf að segja frá honum
1: Já, ói
2: Það er alveg svakalegt
1: Fertur, galið, það er galið
2: Ég held að hann hafi verið fertur, sko
1: Það er ógeðislegt
2: Já
1: Þú veist, hann er ekki bara döðvann í dag
2: Já
1: En, síðan fæk ég líka annað stutt Er í lagi að deyta mannski sem er skildur mann í fymta ætli? Hvað er álitið ykkar á þessu?
2: Ég, fymta ætli, hvað er það? Langa á maður?
1: Já, það þegar
2: ég Ég kann ekki á ætliðina, sko
1: Í nei
2: Annar ætliður, er það sískinni? Er það fyrsta ætliður?
1: Ég veit ekki
2: Fymta ætliður, er það samt ekki alveg frekar langt?
1: Ég held samt að það sé ekki langt
2: Eða, þú veist Er ekki
1: svona mælt með svona sjönda?
2: Ég bara er ekki viss, en ég hugsa líka af hverju þetta deytingun í fymta ætli þetta er obviously hvítur gæi ef þið er eitthvað skild í þessum tengingum og þeir líta allir mjög svipað út þú getur 100% fundið einhvern annan sem er ekki fymta ætli Ég er ekki að djóka, sko Þú getur alveg fundið þér annan, sko, skorlitaðan
1: Er það ekki bara smá reisir?
2: Er það samt?
1: Gagur hvíti fólki
2: Nei Guðnum, þú ert ekki að segja mér að mjög Nei, mikið tjók. Af svona strákum á okkar aldrei líta frekar svipaðir út, sko
1: Já, það er alveg rétt
2: Þeir klæðis eins og eru svipaðir, það fer bara algjörlega eftir hverju að læra í háskólanum hvað típur þar eru
1: Það er alveg rétt, já, er
2: Þú veist, þannig að þú getur alveg fundið einhvern sem er ekki fymta ætlið sem er alveg eins
1: Það er ókslega rétt hjá þér
2: mm-hmm.
1: Má ég sem taka því, þetta var eina sem ég var með En
2: okay.
1: getum við farið strax í annan lið
2: okay.
1: Án þess að taka lag
2: okay.
1: Getum við farið smá Demon Time
2: Ok, viltu fá stefið?
1: Já, takk
2: Má ég sjá
1: Ef þú kann það?
2: Ég kann þetta sko, bara Haldið er að hæga, sem það ekki
1: Nei, Hold your horses
2: Demon Time En Demon Time er í bóði orku
1: Ég er að drekka Pinky Pop.
2: Ég er að drekka Flóna.
1: Ertu að drekka Flóna bara?
2: Já, en við glemdum, við eigum eftir að fá New Yorkuna.
1: Já.
2: Þannig minnum á það.
1: Hún sem, já, hún sem sigurir.
2: Það er allt í góðu, sko.
1: Mínu vegna er það líka
2: allt í góðu. Þó maður sé
1: búin að bæta svona á sig. Patrik, ok, mitt Demon Time, ég er með tvennt.
2: Ok, ég er ekki búin að djama mjög lengi.
1: Ég er nefnilega búin að vera að djama niður.
2: Já, að drekka þína 34 drikki. Ég mun sko aldrei gefa upp á nett út í að þú varst arguing fyrir það að þú drikkir ekki meira 34 drikki.
1: Já, allt í goð, ég er ekki orðin þreytt á þessu, sko, minnst það alltaf fyndi.
2: Takk.
1: Ok.
2: Það er svo heitt, sko. Ég er á breytingarskeiðinu.
1: Nei, er heittir einu, sko.
2: Ok.
1: Ok, mitt er, ég veit ekki hvort, ég er smá stressa að ég sé búin að segja þetta áður í Demon Time, en að byrja bara að vinna á barnum. Maður er búin að segja það?
2: Nei. En ertu að tala bara, típan sem fer fyrir aftanbarinn?
1: Já, fer fyrir aftanbarinn og byrja bara að vinna.
2: Mér finnst það geðveik típa.
1: Mér líka.
2: Ég dýrka það.
1: Bara svona,
2: og sérstaklega mannskjarn er gett stressuð á meðan eins og hún sé á vakt og það er bara allt
1: já,
2: undir
1: já.
2: Ég var sko eins og að vinna með að þrýfa skemmtistæðan eftir lokun.
1: Þú veist pick me.
2: Nei, þetta var allt svona bíða eftir að varum að fara í eftirpartíð. Þannig ég bara sópaði gólfa á meðan. Þú sko við.
1: Það er fokkið fyndið.
2: Ég var alveg djúlega ræði.
1: Á meðan fólk er að sópa.
2: Og situr bara.
1: Já.
2: Og mér er stærlega gamlega hjálpa til.
1: Já,
2: það er minnurinn á mjög þér.
1: Það er það, sko. Það er mynd minnurinn á mjög þér. En hefur samt ekki svona pick me gælan er svona gælan sem er að taka til í partíinu.
2: Jú.
1: Hefur ekki heyrt það?
2: Jú.
1: En ég var stundum
2: ég var hún, sko.
1: Ég var nefnilega líka stundum. En það er líka bara út að akkur myndir maður ekki hjálpa.
2: Já.
1: Vist, og kannski er þetta eitthvað sem þekkir að halda partí. Svona,
2: ó, já, ég er að tala um þessu öðru scenaríu.
1: Þú ert að tala um eitthvað eftir partí.
2: Já. Okay. Þá setti ég stundum í svona þvottavél og
1: svona. Hæ, þvottavél?
2: Þessu stundum fannst mér bara svona ógæslega mikið þvottur hérna. Ég get alveg hægt þessu í þvottin, skilur
1: mig. Ertu að djóka?
2: Ég vildi að ég var að djóka, nei, ég var alveg svona eitthvað svona ómjöðat þær.
1: Varstu stundum að setja í þvottavél heima hjá okkur í eftirpartí?
2: Já, þú veist, hefur eftir að vera á klostinu og það er full þvottakarfan.
1: Mér myndi ekki detta það í hug að setja það í vél.
2: Og þá er ég svona, ok, ég tek bara allt hvítt og hendi eina hvíta.
1: Þú ert að grínast.
2: Ég hef ég aldrei sagt þetta.
1: Nei, ég er í kasti. Ég myndi, sko, mér myndi ekki detta þetta í hug.
2: Í alvöru hefur aldrei verið að pissa einhvers staðar. Og það er bara ógeðslega mikill þvottur. Og þú hugsa bara, hvað greið. Hann ræður ekki við þvottinn heima hjá sér.
1: Kannski ef ég er að chilla hann. Þá, ég hef að list, má ég aðeins drífa
2: já.
1: Þetta og eitthvað svona, bá, bá, bá. Má ég setja í vél eða whatever. En ég myndi ekki gera það í partí
2: okay.
1: Og hvað þá hjá okkur sem ég þekki fóða lítið.
2: Ég hef þekkt alveg mannskina. Lofaði því.
1: Lofaði því. Ég er að tala svona í menntaskóla.
2: Já.
1: Og stundum var kannski vinur minn að halda eftirpartí. Svo var allir að fara niður bæ eða á ball eða eitthva
2: okay.
1: Og ég svona hjálpaði stundum til
2: okay.
1: En sömu finnst það að vera pick me.
2: Já, mér finnst það valid.
1: Mér finnst það líka valid
2: okay. Nabla, svona, en í mitt er pick me, sko.
1: Þetta er skrítið bara held ég.
2: Já, ok, eða það.
1: Og það er líka sömur gera þóttu sem get svona svona vilja gera.
2: Nei, þessi mannski var ekkert að gera
1: nei,
2: það
1: okay, þannig. Nei, ok, ok. Ég var að hugsa bara svona ég gera þóttu minn stundum svona particular svona þetta má ekki fyrir þótt og veist hvað við.
2: Já, ég tjekka alveg.
1: Þetta þarf að fara á kall.
2: Já, ég kann alveg þó þvott þar
1: þegar
2: ég farið yfir.
1: En þegar ég er mökkuð og sé bara eitthvað hvítan þvott þá er ég ekki bara að fara yfir allir fötin.
2: Ég er ekkert eitthvað bara, ég tók í þig upp og bara inn í vél. Ég tók þetta alveg svona, já ok, þetta má fara.
1: Það er ókvæmst. Það er ókvæmst. Ég er kasti yfir þér, oh my god.
2: Þetta var mörgum ára síðan, sko.
1: Okay. En annað var að fara bara í meiri sleik.
2: Já.
1: Ég fór í sleik nefnilega á laugardaginn.
2: Þú ert búin að vera duglega í sleik.
1: Ég er ekki búin að vera duglega í sleik.
2: Duglegri en manneski á þínum aldrei eftir að vera.
1: Það er rétt. En ég fór í sleik.
2: Og fannst það gaman?
1: Mér varst það mjög gaman.
2: Ég var þetta langur sleikur?
1: Á DJ borðinu líka.
2: Þú ert að djóka.
1: En það var verið að fela okkur, skilur.
2: Þú ert að djóka.
1: Ég sá það engin.
2: Þú ert að djóka. Þú ert ekki búin að segja þetta.
1: Það er svona að skrifa
2: þú ert að djóka. Ha?
1: Ég er ekki að djóka.
2: Þú ert að djóka, Guðrún.
1: Ég er ekki að djóka.
2: Í alvörinni?
1: Ég er ekki grínast, ég skrifa þetta niður hér til að gefa þetta smá sjokkfaktur.
2: Það er sko ótrúlega skrítið.
1: Herðir eru líka ekki hvað ég var stressuð að segja þetta.
2: Ég er í sjokki. Varðu við hans í halda þetta hafi verið?
1: Já, en
2: nei,
1: að sá
2: þetta enginn Hvað veist þú það?
1: Ég ekkert sjóka að sá þetta enginn
2: Ertu sem að það voru 300 kíló menn stóðu fyrir
1: Það voru ágæðslega margir á DJ-borinu
2: Og ég fyrir hotninu Já, allt sem að enginn á DJ-borinu hafi séð þetta
1: Það voru allir að snúa sér í hinn áttunum fattri
2: Já, já Nei, einhver sem að menn hafi séð þetta Bara please, það var einhver sem sá þetta sko Þú ert að jóka
1: Ég held
2: að
1: enginn sá þetta Og með þess að ég held að fólk fatta ekki að ég kom upp á DJ-borinu Því þegar ég var að fara af því þá var allir eitthvað
2: Ég orðlaus
1: Ertu hættur að vera vinur minn?
2: En ég bara veit ekki alveg hvað ég á að segja Og ég ætla að fá held ég bara að sitja og ætla og fá aðeins að anda
0: Tvö umdeild, tvö virt Hæmi og Gúmmi á FM
3: Sima! Nossi

0: Hæmi og Gúmi. Period.
1: Já, þetta var óskalag fyrir Guðrún Svöfu. Þetta var á Spotify Wrapped hjá þér fyrir af að það ekki.
2: Nei.
1: Hérðu, ég ætla að taka því í eitt bara stutt og laggott, hvort myndirðu frekar.
2: Ok.
1: Er það í lagi?
2: Það er enga veginn að fara bara stutt og laggott.
1: Jú, þetta er frekar stutt, sko.
2: Þú ert að lífa?
1: Þetta er bara tvenn löng og eitt stutt.
2: Það er langt.
1: Þetta er ekki fimm löng.
2: Ok, ástu mín.
1: Fattar mig. Mm-hmm. Ok, calm down.
2: Ok, calm
1: take
2: down.
1: Take a breath.
2: Take a chill pill.
1: Hérna, og hvort myndirðu frekar, eða búið sign. Sign.is.
2: Sign.
1: Hvernig fílar þetta? Þú ert ennþá með ógeðslega mikið á sænskarkarbrunum mínum, held ég heima hjá þér.
2: Já, ég alveg með svona fimm ringa.
1: Já,
2: allt í góðu. En má ég sjá eins?
1: Já.
2: I Sjálf love. Hérna. Ég þarf því að taka mynd og herma.
1: Já. Herðu, hvort myndirðu frekar verið leiðinni út í afskekta sveit með mann af amerískum uppruna sem þú hefur verið að hitta í laumi. Þið dreymir að vera út á túni að kela og fá fíblamjólk á pálinu. Þegar þið eru á leiðinni þá dettur í lukkupottin og hlustar á alla nýju Taylor Swift plötuna. Þið eru komin á áfangastað og þetta er eitt hús með engu netsambandi. Þið lappi inn í húsið og þar sérðu raka miklu, broti rúm og silfurskottur og hugsar, vá, ég er komin heim. Þið ná í dóti ykkar út í gráu súburum pressinni sem þið kerðu á og þú ákveður fara að grilla pilsur enda uppáhalds maturðinn. Á meðan þið borðið pilsu með engunum af miklu kóttelsósu ákveður þú var svaka fyndin á hendi. Haha, it's been a long time since I had this color of something. Long went into my mouth. Þið degi og hlátir saman og eru svo ástfangin. Þið takið göngutúr og þá dregur maðurinn upp sveppi. Þú verður svo spennt þið eru alltaf langa að prófa sveppi. Eftir að byrnir þér að finna fyrir áhrifin sveppana, þá verður lífið yndislegt en að það nú veist að það verður komin í Gjaðurof heldur á sér titlir. En þú ákveður að fara live á Instagram og fara að tala að vilja stofna nýjar útrýmingabúðir. Fólk tekur ekki vel í það og nú ertu einhleip og klepp og heldur á sér titlir. Eða, myndirðu frekar vera leiðin til útlanda að hitta mann af amerískum uppruna sem er að fljúga þig til Honolulu, Hawaii. Þú ert svo spennt að hitta hann en það búin að tala við henni tvær vikur og fá eitt rungvídeó frá honum. Þú ert mætt upp á flugvöll þá fattur þú vart ekki bóku í sagaklass og hugsar þetta áttur vera erfið feður. En það er með þessi risa brjóst og þau passa varla í monkeyklass sætin. Eftir þú komst í gegnum security og öryggisvörðurinn algjörlega búin að káfa á þér til athugur þér nokkuð að smygla fíkniefnum enn aftur, þá ferðu og leifir þér eina ískalda egg og skinku samloka Volt Pepsi Max. Þú gengst svo inn í vélina og sér það fyrirvændi hjásvæðu þín situr hliðin á þér og þið hafið nú ekki verið miklu sambandi, enda fegst þú nuttsár á pálinu senast þú fórst heim með honum. Þið ákveða mökk ykkur saman og þú ákveður að gefa smá handarvinni í sætinu sem gekk nú bara ágætlega. En nú ertu lent í Honolulu og þar býður eftir svaka limosía og þú hugsar loksins einhver standand fyrir mér. Ég er náttúrulega gugga í gummibát. Þú ferðast það endar niður í þessa húsi og þar ertu búin drikkur þegar þú ert mætt. Og svo lappar lengri í húsi og þar tekur við P. Diddy og Epstein. Þú ert seld í mannsal og missir orkusponsiðin á Instagram.
2: Patrikur.
1: Hvort myndirðu?
2: Er ekki allir góðu?
1: Já, hvort myndirðu?
2: Ég myndi frekar fyrsta.
1: Myndirðu frekar vilja endin á klepp?
2: Heldur hann að fara í mannsal?
1: Ég veit ekki. Hvernig típa þú ert?
2: Já, ég myndi það fyrir ekkert.
1: Ok, valid.
2: En þetta hljóma eins og stemming þá til þú sagði mannsæli.
1: Ok, hvort myndirðu frekar fara loksins að gera eitthvað með lífið þitt þannig þú ákveður að fara að læra í háskólanum og færði að læra umhverfisverkfræði enda mikil áhuga kona umhverfið. Þið gengst svo svaklega vil skólum að þið eru búið skiptinám til Finnland sem þú ferði enda passar þau fullkomlega þar inn með finnska útlitin sem þú berð með þér. Þú gerir lokaverk finnsk tré og ákveður því að eyða heilu mánu í trékofi upp í finnskum skógi. Þar kynnist þú finnskum skógarhagsmanni í yfirþing, lesblindur, búin að færi svunda að gera þú með hára öxlunum. Þeir finnst þetta fullkomið enda allt sem þú leitar í manni. Hann hjálpar að gera þetta verkefni áður og vist af ertu byrjað að kela um manninn tvisvar dag. Þú verður ólétt og hugsar vá, lífi gæti ekki vera betra, er ólétt eftir óumskorinn mann. Einn dag í kofinu kemur maðurinn ekki heim og þú hugsar hvar er hann þannig þú ferð að leita á honum og finnur hann vera að kela við grábjörn í skóginum. Þú kastar upp enda ekki hrifin af dýraklámi þú ert sérst alveg stuði og styrlu í beddanum. En nú ertu ólétt að finnsku manni með hár og öxlun sem vill frekar kela við dýr en þig. Eða, myndirðu frekar vera betri manni sem þú kynntist á Omegle sem stundar frekar mikið enda eyður tímanum þínum að dansa við Mikael Kóper eða upp í rúmi á Omegle. Maðurinn er frá Nepal og vantar í hann tvær tennur. Þú kaupir handunum flug og sækir hann upp á flugvöll. Þú ert svo ástfanginn og getur ekki beðið eftir að kynna honum fyrir Agli og Agnesi og þau halda framtíða maðurinn sem mættur. Þú tekur hann upp á sveitingastaðinn fyrsta kvöldið sem eru auðvitað Jolli og þú fáið sæti with the view. Svo farði heim og þú kynnir honum fyrir Tjernobyl. En loksins rennir upp stundin til farið að kela og þú fattur að hann er ekki búin að fyrir sturtu og með frekar mikinn tippost sem finnst allt í lagi enda drauma maðurinn. Þú ert með aðeins svo mikið læti og skammast þín eftir að fengi skilbróð frá herra Ásgeir sem byrðið að lækka þér og hættu að öskra I'm your slut, Mr. Nepal. Daginn eftir farið þið að labba hæðist að fjalla Evrópu, Esjuna og eftir aðeinslega göngutúr tilkynir maður þeir að hann sé með lifrarbólgu sé sem gæti smitast. Þú verður leið og grætur og þegar þið eru að keyra heim þá hættur ekki að gráta. Þannig þú ákveður að skila honum heimtíðin á meðan þú ættir að gráta út í bíl og hlusta á Megan Trainor. Þau eru búin að væla eins og 10 ára barn í frekast í 2 tíma, ferða aftur heim og þá er herra Nepal búin að myrða alla fjölskylda en hann er búin að elda fyrir því rækju kesadíja. Þannig nú ertu fjölskyldalaus með lifrarbólgu sé og heita kesadíju.
2: Ok, ég ætla að velja fyrst það.
1: Er það?
2: Já, mér langar að eiga fjölskyldu.
1: Ok.
2: Þetta var rosalegt.
1: Ég er ekki búin. Hvort myndur frekar vera út úr stefi í Amazon og þurfa að lifta 200 kg snák til að komast þér ánægð að vera hjá sálfræðing og svara bara eins og ég er það að finna við mann stjóra senast já og nei?
2: Setna.
1: Ertu viss?
2: Ég er viss.
1: Oh,
2: alveg svo my. Öll hinn átján skiptin sem við spurt með þetta.
1: Já, hvernig ætlar bara skiptin skoðan?
2: Ekki í dag.
1: Bara aldrei?
2: Nei, þú veist mér rosalegt ímyndurafl.
1: Takk.
2: Þú veist, hvað gerist við þig þegar þú færi hvort myndur frekar?
1: Ég veit það ekki.
2: Nei.
1: En ég er að vera þreyttur. Ég finn það, að þú veist, ímyndur afli er að vera þreytt, það er að klárast.
2: Það er að klárast, ok.
1: Ég held að ég þurfi kannski bara að fara út í sveit í einu viku.
2: Ég held það líka.
1: Ég vil
2: kannski bara... prófa að gera þig fara í hvort myndur frekar einu sinni í næstu viku.
1: Já, þú þorið því.
2: Nei, svona þú er í valla en ég held
1: því að taka að gera það. Þú þarf þá að gera það alla vikuna.
2: Já, ég skal byrja á morgun. Ég byrja á morgun.
1: Heyrðu, hér er óskalega fyrir þig, okkar góðu vinur Drake.

0: 5-7 í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
7: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: blómkáli? Já, akkur ekki. Felix með öllu.
1: Þegar skart á skipta máli. Sæn. Sæn.is.
2: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
3: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta gala matseðil og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles, Don Randy og Þórir Baldursson. Takkmarkaðir miðar á miðix.is.
4: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: 9.57.
1: Já, period, við erum mætt aftur Gugg og Hæmi og við erum með heiðursgest.
2: Heiðursgestur.
1: Yes. Patrik, Pretty Boy Choco.
3: Hæ.
1: Hvað segirðu?
3: Geðvægt.
1: Er það ekki?
3: Jú.
2: Hvernig erum við mættir aftur upp á FM?
3: Það er bara geðvægt sko.
1: Það skammast þín?
3: Nei, alls ekki. Okay. Ég skammast mikið neitt. Ég, svona, ég fæ alltaf smá svona sérstaklega ákveð minn. Við erum að þessum tíma í svona, já, smá svona memos eða svona.
2: Memories.
3: Já.
1: Varst þið gaman að vera í útvarpinu?
3: Já, en ég var sem með kvíða fyrir hvernig einast þátt.
2: Í alvöru?
3: Já.
2: Akkur, bara segja eitthvað rátt.
1: Þú ert smá kvíða, PSI.
3: Ha, neða því bara, þú veist, ég, þegar æsi ómingi í mér, þú veist, þegar svona, því ég peppast ómingi upp, þá bulla ég bara eða mig, skil.
1: Ok.
2: Já.
3: Og segja eitthvað bull sem ég á að gera að segja og meiningi og...
2: Varstu stressaður á hann komast hingað í dag?
3: Nei, ég var búin að segja við Patta, við ætlum að...
2: Girl crazy.
3: Já, það er komið tíma.
1: Ég sko dyrkaði, þú sendir mig mynd.
3: Já.
1: Hérna, gamla mynd af okkur þar sem við erum sko báðir í því.
3: Já.
1: Og ég var sko, þetta er ógst að fyndi út, ég var nýbúin að tala við einhvern um daginn og var svona, ég var einhvern tíman með Patta í partíi þegar ég var líka ennþá í því, en þá var hann ekki orðin pretti, en ég man ekki alveg hvort því sem bara bulla.
3: Mm.
1: Svo bara sendur þessa mynd og ég hugsa bara, já, guð, ég man eftir þessu núna.
3: Mm.
1: Það var ógstlega gaman.
3: Ég, við erum til að, getur ekki sett þetta inn á hérna
1: Channel okkar?
3: Já.
1: Jú, svo sannlega.
2: Ok, það.
3: Já, ég er trull.
1: Þú ert nefbrotinn að það.
3: Já, ég hérna var nýbúin í rhinoplasty.
1: Ó, oh, mér langar svo í rhinoplasty. Hvernig var eftir á? Vistu, sko, að þú varst að hýla?
3: Nei, sko, ég er með miklu fallir að nef hérna áður en ég fór í aðgerðina, sko.
1: Ó, af hverju gerir þetta þá?
3: Að því, þú veist, ég var nefbrotna nokkru sinnum.
1: Nefbrotna nokkru sinnum?
3: Já, datt á nefið sem barn og, þú veist, fótbolta og svo eitthvað.
2: Svo eitthvað.
1: Oh my god, ok, ég skil þig.
3: Hanna, ég horfi oft á svona gamla myndir, bara svona af mér, þú veist.
1: Og hugsar ég píkaði þarna?
3: Nei, bara þú veist, ég var, þú veist, var með fallera nef, bara, þú veist, náttúrulega nef, þannig að ég kannski þurf að fara aftur og láta aðeins skrapa meira eitthvað.
1: Hvert fórstu? Upp á klíningina?
3: Já, mann þessi manni ekki, sko, tjór. Jóhann tekur við ármúla það.
1: Já.
3: Já.
1: Og hvað ég gerði?
3: Það er kóngur, sko, Jóhann er sig, hann er meistari, sko.
1: Já, Jóhann hefur bótóksa með einu sinni, back in the day.
2: Ég verði til að fara í eitt nose-up. I would love to.
1: Ég líka.
2: En ég er bara svo hrætt við nose-up.

0: Það getur líka eyðilegt andlið þitt.
1: Nei, þeir hefur þú séð manneskju með ógæðislega ljótt nástjóp.
2: Sko, þessi lítalagnar okkar færistu, þeir passa upp á að fara frekar, gera frekar minna en meira, sko.
0: Já. Já.
2: Er hundurinn að anda svona hátta?
1: Ég held það. Það er með 30 kg hund hérna.
2: Já. En hérna, en hafði aldrei pælt í aðgerin hérna sem maður svona tekur úr hérna
1: fytuna hérna
2: úr, úr kinnum.
1: Jú, ég hef pælt
0: í
1: þessu öllu.
0: En það er samt svo gott að vera með fytu í andlitinu fyrir þegar þú verður eldri, sko.
2: Já.
0: Út að ég man að ég ætla einu sinni hérna lemon bottle að láta að taka hér og hún bannaði mér það. Út að hún sagði að ég væri ekki með, þú veist, undirhauku og þá ef ég tekið það þá er það bara slæmt.
1: Já, hún, ég fór líka um
0: daginn
1: og hún vildi ekki gera
0: það. Já, þú veist, það bara er ekki sniðið.
2: Þetta allar, allar þessar Hollywood stars er búin að gera þetta, skilur það.
0: Já, en kannski minna er ekki lítið vel út eftir nokkur ár. Eða þau eru bara að fara í facelift snemma.
1: Já. Við dreymur facelift líka. Ég er ekki beðið eftir
0: að nóga á þetta. Við fyrum saman.
2: Demi Moore, hún lítur ekkit svakalega vel og hún er búin að held gera þetta á þessum smá svona.
0: Ég held sig betra að fara í Master Botox þar sem nú lamar þessa vöðva og þá minkar það hérna.
1: En ég var að horfa á nýju Scream myndina.
0: Já.
1: Og það er þarna, hún sem var að leika Friends, hvað heitir hún?
0: Jennifer Aniston.
1: Nei, dökkara.
0: Monica, basically.
1: Já, hún. Hún er búin að botoxa sig, hún lítið sko alveg, ég hugsa alveg svona, úff, ég get ekki enda svona út, hún er sko alveg stíf, bara svona skringilega looking.
0: En tekur það ekki svona ár eftir faceliftið að koma tilbaka, þú veist, og verða eðlilegt, þú ert svona stíf í svona ár?
1: Jú, en ég held að hún sé ekki búin í facelift, sko, ég held að hún sé bara búin að botoxa sig í bit.
0: Ok.
2: Já, svo finnst mér eitthvað líka sexy að vera krumpaðar, sko. Ég er eitthvað.
1: Við höfum átt þessa umræðu, sko. Ég er svo ósammála.
0: Ég finnst það sexy á mönnum.
2: Já, ég er talað mig, sko.
1: Útjá, mér hef, ég hef sagt nokkuð sem við bata. Kondi bara með minni botox.
2: Nei.
1: Þú veist, bara svona kondi, það er,
2: þú veist.
0: Mér finnst mennaleg mig að fá rukkur.
2: Ég er með rukkur annan, sko. Alveg, stíkir svona.
0: Mér finnst það alltaf lagi.
1: Já, hvernig heldur þú verðið þú ert orðin 50? Útjá, þú ert alveg með ágætlega mikið á hrukkum myndi segja með þrítugsaldurs.
2: Einn daginn mun ég bara fóldis öllu og bara, þú veist, hætta hann enn að hugsa um mig og vera bara, þú veist, feitur og
0: ég held ekki, þú ert ekki þannig
1: aldrei.
0: Típa, Patrik.
2: Ég er að vona, ég,
1: ég held að þú eftir, sko, eftir að vera galinn þú fari gráfiðringin. Ég get ekki beðið eftir frá símtalið til 20 ár frá Friðþóru bara, oh my god, þú myndi ekki trúa hvað er í gangi heima og ég bara, oh nei.
2: Þetta er annarkort, annarkort bara fólta í gjörsanlega, sko, draumurinn er að flytja til Flórída og vera bara þar
1: að spila golf.
2: Já, eða bara chilla og vera bara, þú veist, mér líður alltaf því ég fyrir Flórída þá er ég svona, ok, hérna er ég heima,
1: hérna, Flórída,
2: hérna er ég ekki að hugsa um neitt, eitthvað hvort einhver sé að horfa mig eða eitthvað, þvist, eitthvað, ég er bara eitthvað með en ég sleppi mér alveg og er bara svona sveittur skýtur
0: og úrstur. Þú, nei.
2: Jó, í Flórída.
0: Finnst þú verið að ljúga núna?
2: Ég er ekki að ljúga, af því það geti bara svona eitthvað með en bara, þú veist,
0: það sem ekki raki. Þetta segir mér að þú samt ekki tekur þér alveg svona 20 minnur að velja golffittið.
2: Nei, eitthvað í Flórída, það er, orkan er öðruvísi.
0: Þú er samt svona, ég ætla að taka
2: Nei, ég er bara í
0: klokksonum,
2: skilur. Ég er bara, ég ætla að taka þetta, ég er að fara til Flórída núna í óttúber, þá ætla að taka þetta content og sýna svona hvernig ég er í Flórída og ég bara, þú veist, ég leigi svona stóran bíl og ég bara, hvernig veginn, ég bara í ógeislega ljótum stuppusum og krokks og hlýraból með derhúfu, alla daga, alltaf.
0: Þannig planið er að flytja til Flórída í daginn?
2: Já, svona, þetta er í kortunum.
0: Mögulega ég líka til Miami.
2: Já. Þú átt þeim meira heima þar, sko.
0: Já.
2: Mér finnst orkan þar alveg ekta þú. Ég fíla ekki
0: en þá getum við kannski hist í lunch af og til.
2: Já, já, við getum gert það.
0: Ok, okay,
1: okay, yeah. Love it.
0: Ég get svona passa börnin ykkar, Friðþóri.
2: Já.
0: Ok.
2: Já.
1: Herru, ég ætla að taka því eitt, hvort er verra?
2: Já.
1: Bara svona, og þú átt bara að segja mér hvað, hvort er verra? Þetta er bara mjög simpul. Herru, hvort er verra að detti þið á þjóðtíð eða detti þið á humarhátíðuna höfn?
2: Humarhátíðuna höfn. Já. Ég held ég hafði ekki farið.
1: Nei, ekki heldur mig langar sko úrstum mikið.
2: Hann að
0: humarinn komið tilbaka.
2: Já, eða það, er hann komið tilbaka?
0: Hann er komið tilbaka, eftir 5 ára hérna.
1: En ekki síldin siglu fyrir því, hún er ekki komið tilbaka.
2: Já, ég ætla að segja sko, já, ég ætla að segja rugla bara á humarháttinu.
1: Ok, hvort þið verður að sofa hjá í felli eða sofa hjá ónýtri loftinu?
0: Og hefur þau prófað?
2: Já, ég held ég hef ekki sofið á í fellís.
1: Nei, þú hefur náttúrulega bara sofið á hóteli eða einhverju nýju hjólísi.
2: Nei, að bara alls ekki.
1: Já, ég.
2: Bara alls ekki. En ég ætla örgulega að segja bara þessi loftina er ekki spes.
1: Ok, hvort að vera að djamma með rón eða að djamma með dópista?
2: sko, ég hef ekkert beint djamma með róna, sko.
1: Ekki.
2: Hvað, þú veist?
1: Bara einhver sem drekku fjóra daga vikunar er alltaf mökkaður.
2: Já, sko, sko, allavega, mér finnst kókain fíkillin erfiður þegar hann er svona Bati, lusta á mig, og taka svona eiginlega á mér.
1: Já.
2: Og svona, þú veist, trúnóið, ég meika ekki þannig, sko, þannig að ég ætla röglega bara að segja róni.
1: Já. Ok, hvort er verra að vera fiðrildi eða moldvarpa?
2: Ég ætla að segja fiðrildi.
1: Ok, hvort er verra?
2: Lifa þau ekki styttra? Er það ekki bara?
1: Ég er nefnilega sammála þar, sko, gugga vel moldvarpuna.
0: Ég segi að það sé verra að vera moldvarpa eitthvað í mold, í stæðan verið að vera að geta sæt og fljúa.
2: Hvenær, þú veist, er þessi þáttur PC eða, þú veist, hvað er að
1: gera? Nei, ég er bara hérna, hvort er verra að vera cancelað fyrir rasisma eða ógeðfældan brandara?
2: Sko, ég veit það ekki alveg. Þetta er alveg góð punktur, þetta er góð spurning.
1: Er það ekki?
2: Já, þetta er hérna.
1: Þetta er sko ekki samræðupróf, þú mátt alveg segja.
2: Nei, ég er hann að hugsa, sko, ég er hann að hugsa svarið. Ég genuinely veit það ekki. En ég myndi kjósa brandaran.
1: Ok.
2: Því þá, þú veist, þetta er talað mig, eða?
1: Ég er ekkert endla að tala þegar ef the shoe fits, wear it.
2: Að því brandari er gerðið þeim tilgangi að reyna að vera fyndin.
0: Okay.
2: Hann er ekki endilega gerðið til hann að særa.
0: Mm-hmm.
2: Skilur við?
1: Rasismin er alltaf til að særa.
2: Já, það sem rasismin stendur fyrir, já.
1: Já.
2: Skilur við? En ég veit ekki, ég var ekki, þú veist, ég veit ekki hvort talan.
1: Nei.
2: Næsta spurning, ég fíla þetta, já, ég kallaði þetta upp á mig.
1: Okay. Hvort finnst þér verra að vera með loðin eistu eða loðin rass?
2: Rass.
1: Hvort finnst þér verra að láta pegga sig eða náum ekki upp?
2: Náum ekki upp.
1: Hvort er verra að sofa hjá Trump eða sofa hjá Putin?
2: Trump.
1: Ok. Hvort er verra að vera með lítið tippi eða vera lélegur í rúminu?
2: Lélegur í rúminu.
1: Hvort er verra að vera þrítugur með hrukkur eða vera þrítugur og flottur?
2: Þrítugur með hrukkur.
1: Ok. Hvor típan er verri? Típan sem hellir á úrið á flöskuborðinu eða típan sem segist að það kaupa flösku og gerir það ekki?
2: Típan sem hellir á úrið.
1: Hvort verri verra ef Friðþóra myndi finna grændir í símanneginu með að skilbúða á milli vændiskonu?
2: Vændiskonu.
1: Hvort er verra að vera iðnaðarmaður í neyslu eða alvöru nörd í efnahagfræði?
2: Iðnaðarmaður í neyslu.
1: Ok, svo seinast það, ertu ready?
2: Já.
1: Hvor er verri? Gústi B eða Erpur?
2: Sko, ég, Erpur heilsa mér ekki.
1: Ok.
2: En Gústi B gera það.
1: Ok. Valit. Ég ætla að henda í nýja lagið þitt og svo höldum við áfram.
2: Ok, let's go.

0: Ok, ég fíli þetta þjóðatíðavæp.
1: Já, þetta er svona
0: mista stemming.
1: Já, þetta er þjóðatíðast, þetta er svona, þú veist. Ég er búin að vara 15 ári röð fyrir þann COVID.
0: Í alvöru?
2: Wow.
0: Vá, hvað þú ert orðið fullorðinn.
1: Sko, já, mér, eist, ég ætlaði að mér eitthvað svona, já, ok, já, já, ég er hann fullorðinn, já.
0: En mér sko, það skemmtla við þetta er að ég var með þér á þessari þjóðatíð þegar þú tarst
1: í
0: það.
1: Í fyrra, já.
0: Já, og ég man sko eftir því að Friðþóra segir mér það, þá er ég alveg svona, þú ert að jóka, þurfi ekki af einhverja áhyggjur, ég var alveg hérna fyrst, svo var ég bara, æ, ok, þetta er bara fun. Leifu sig bara
1: ég var að fella þig líka, þú vorst ekki til,
0: já. Já, ég var ekki þar, sko. Já, þeir, ef ég væri bara detta í það, myndi ég aldrei gera á þjóðatíð, held ég.
2: Það var alltaf humarhátíðin í höfn.
0: Já, það var alltaf humarhátíðin í höfn frekar.
1: Já, já, þú veist, það er bara fyrst, það er alltaf að gera það, maður að gera almennlega bara á þjóðatíð, sko.
0: Já, eða ekki? Jú, mér er skemmt með þeir, sko. Þannig að það er gaman
2: að vera á einu, þá ætlum við að fara í smá stjörnugjöf. Þannig má ég heyra stefið.
0: Já, býtu, má ég sjá, ég þarf að finna það. Við notum aldrei þessi stef út í að við erum alltaf í einhverjum liðum.
2: Við erum alltaf búið til nýja og nýja liði.
0: Þannig að við notum aldrei stefin okkar.
1: Það er sniðut.
0: Hvað vildir þú fara í? Já. 4, 3, 2, 1. It's about that time,
2: I'm counting down. Stjörnugjöf gummi. Ok, þú ert að fara að power ranka það versta sem getur gest við á eiginni.
0: Ok.
2: Ok, þannig þetta er bara blind rank.
0: Já, já, já, já.
2: Ok.
0: Hvað er þetta mörg? 5?
2: Þetta er 5.
0: Ok.
2: En síðan þarftu líka blind ranka hvernig er verstur að vera cancelaður.
0: Ok.
2: En við ætlum að byrja þessu. Ok. Fyrsta er að deyja úr áfengstöða og vakna í dalnum og þarftu að labba heim fyrir framan alla sem eru vaknaðir. En þá í pollagallanum.
0: 5.
2: Ok, valid. Æla inn í hvítu tjaldi. En allir í hvítu tjaldinu láta þið smakka æluna fyrst og þrífana og svo reka þið úr hvítu tjaldinu.
1: Það er alveg slemt að því, veist, þú, einhvern veginn, maður valsar inn í hvít tjald.
2: Já, þetta er svona þannig væp.
1: Og þú veist, og ég, þú veist, nú, svona fyrst skipti, svona, fyndið að vera, hafa upplega að vera frægur á þjótið og svo ekki að maður frægur. Og svona, allir óxla til í að fá þig að þú ert frægur.
2: Já.
1: En svo þegar maður var ekki frægur þá var fólk bara svona smá svona, hvað er
2: hvert að gera hérna?
1: Hvert að gera hérna?
2: Já.
1: Þannig að, ég ætla að setja þetta í 2 eða eitthva.
2: Okay. Númer 3 er að fara upp á svið með Rettur Steffsson og Öryggs verður þurra hendar að sviði og þú fótbrotnar og ert með gifs restan af þjóðatíð.
0: Ói, ég handið að spritt með einu svona þjóðatíð.
1: Þetta er alveg góð saga.
2: Já.
1: Þú veist, þú krasst, þú náður, þú veist,
2: það er... En þú veist, það er bara verið gifsi, þú veist, það er
1: penandi. Já, þessi gæstla samt hann að backstage af þjóðatíð er bara, hún er...
0: Það er alvöru gæsla.
1: Það er alvöru gæsla,
2: sko. Já, reyndar,
0: alvöru gæsla.
2: Þú veist, þegar ég fór með þér upp á svið.
0: Já.
2: Og það var mest að vesen í heimi.
1: Já, bara,
2: að fá mig baksviðs.
1: Bara rugl, ég fíla það samt.
2: Já, já.
1: Þannig að ég misti þetta góð sagði, ég ætla að setja í 4.
2: Já. Mjög gott hjá þér allan
0: að
2: út af því númer 4 er þú sefur hjá öryggisverði inn á kamar og kærastaðinn hætti með þér. Og fymta er að gleyma kaupi sér miða í bátinn þannig úr fastur eiginu til næsta föstudags með enga gistingu og eitt tjald.
0: Myndi deyja.
1: Byrju, fastur á eiginu.
2: Þú veist, í heila viku í viðbót.
1: Það svo er sko
2: heim,
1: þú veist, það er bara eitt sæti eftir, sko. En þú veist, ég veit alveg menn sem voru að taka þjóðatíð bara fram, sko, miðvikudag til miðvikudag, sko.
2: Það er
1: núlega að tjóka. Nei, það er, þú veist, málið er, þú veist, ég er þjóðatíða bat, sko, og ég er bara svona, ég virði það svo mikið þegar menn voru bara eitthvað á mánudegi bara, er þið að fara heim?
2: Nei.
1: Það er að fara heim? Bara geðvegt. Það er menn sem er í alveg verið stemming.
0: Já, okkur fannst þú það ekki lengur seinast. Þú ákast að fara í fíluferð heim á sunnudegi.
1: Ég bara gat ekki meir.
0: Já.
1: Það var svo mont veður. En þú veist, ég gat bara ekki meir. Ég
0: nefnt
1: ekki meir.
2: En þú veist, að vera hana einn, þú veist, þú ert ekki með alla vinina að djamma, sko. Þú ert bara fastur til föstudags með eitt tjald, með enga gistingu. Þú ert bara að redda þér í gegnum daginn.
1: Já, veist, eiga maðurinn myndi alltaf græja, sko. Ég, þú veist, ég hef einhvern veginn held það.
2: Hvaða sæti áttur eftir?
1: Það var fjóra.
2: Fjóra, ok, þannig þetta var frekar vel rankað hjá þér, auðvitað bara fullkomlega.
0: Já.
2: Ég var smá hrættum að þú myndir ekki setja hérna öryggsverðin inn á kamar og það, þú veist.
1: Já, ég var alltaf að
2: segja það fyrsta. Já, vel gert.
0: Hvernig var þetta reynkað?
2: Þetta var reynkað, má ég sjá, degur áfengstöða vakna í dalnum að þurra að labba heim, það var fymta.
0: Mm-hmm.
2: Svo var gleyma að kaupa sér með í bátinn nr. 4, mm-hmm. fara upp á svið 3, Ælinn hvítu tjaldi 2, Sefri Öryggsverði 5. Nei, 1, fyrir
1: ekki. Geðveitt
0: vel rankað. Mér
2: það bara mjög, mjög vel rankað.
0: Þú ert svo klár, Patrik.
1: Ég veit
2: það. Þú ert það.
0: Herri, ég ætla bara að henda fyrir örfá skilaboð á hann við tökum næsta blendrekkið.
1: Gerða.
3: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og Gummi á FM.
4: The whole family can be together again.
3: Evil Dead Bird væntanleg í bíó 9. júlí. Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið, þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

að búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: skemmtilegtan.is 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld. 24-7,
3: the hits don't stop. Þetta er FM.
4: Já, við erum hérna ennþá með Prýrbói Tjók.
5: Hann neitar að fara. Yeah. Hann vill sem ekki vera hérna allan þáttinn.
6: En það var gaman. Þeir er slottið mitt, sko.
4: Já.
6: Þeir tóku af mér.
4: Mm-hmm.
5: Já.
4: En þú gafst okkur það, basically.
5: Já, það var nú fyrir gefið þig.
6: Ég meina gugga og byrjaði sinn feril í veislunni, er það ekki?
5: Já,
6: svona
5: semi,
6: okay.
5: jú,
6: svona semi. Fara, ég ætla ekki að vera eitthvað, þú veist,
5: bara nei, jú, það er rétt,
6: ég fann upp gugga í gúmmát, þú veist, þú fegst plattform.
5: En það var Adam
6: það var sem Adam, að byrja mér í veislunni.
4: Adam
5: Páls bjóð mig til.
4: Fældi því?
6: Ég vil ekki segja það. Ég ekki segja það, ég fól ekki eitthvað þannig, skilur.
5: Nei, ég er að grínast. Það gerðist mjög mikið á sama tíma, en veislan var eitt að mm-hmm. Það var mjög gaman að mæta henni í gugguhotni.
6: En líka nokkri sem ónefndir sem vilja eiga mjög mikið þátt svona í mínum ferli, en sem svona, já.
5: Sem er menn, kannski ekki alveg.
6: Sem að, já, eða skilur þú veist, ég er svona þreytt, skilur bara eitthvað, mm-hmm. Já, og ég sem að bjóðu til, sko, já, ok.
5: En ég segi það bara, já, þú bjóst mig til, já, og þá var fólk svo óþægilegt.
6: Já, einmitt.
5: Og þá var svona,
6: ég fætta það, þannig að ég er ekki að reyna að segja það. Þú,
5: nei.
6: Þú ert bara gugga í kúmbót, skil.
4: Period.
6: Aldrei gleyma það,
5: sko. Nei, aldrei. En nú þarft þú að ranka svolítið leðilegt, þú þarft að ranka hérna best, verstu leiðina til að vera cancelled, einnig byrðum.
6: Já.
5: Ok. Það er því. Okay. Ok, númer eitt feika góðgerðamál en taka sjálfur allan peningin og það kemst í ljós og fyrir fréttinar.
6: Það er svo gott skem, sko.
5: Gott
6: er
5: skem.
6: Það grínast?
5: Það er gott skem, sko.
6: Margir sem voru að vinna með þetta, sko.
5: Mm-hmm.
6: Og bara
5: mörg góðgerðamál fóru svona, sko.
6: Já, líka menn voru bara en söndag sko kröfur bara í heimabankan, sko.
5: Er það?
6: Já, bara eitthvað,
4: ég hef séð þetta sko bara, að fólk sé að gera það,
5: what?
4: Eða var að gera það,
5: okay.
6: Bara, en svo fóru þeir sko, þú veist, svo gekk þetta upp hjá þeim sko,
5: mm-hmm.
6: Ég er að tala með eitthvað eitt dæmi núna, en svo fóru þeir bara svona uppa, þú veist, þetta fór úr 500 kallinu bara yfir 500 kallinu og þá byrjaði svona svolítið að rauði flögginn sko, bara herri, veit, hvað
5: er þetta, já, já, en, einmitt
6: hefði bara verið on the low, þá hefði værið ennþá bara halinn,
5: einmitt.
6: Að því, já. Sko, ég ætla að koma hot take.
5: Nei, já, hvað er hot take?
6: Mjög hot take.
5: Mm-hmm.
6: Ég þorið var
5: alltaf. Já, ég sé það, þú voru ekki segið það.
6: Brett að fórast eldin, sko. En er ekki sem í öll góðgerðmál skem?
5: Það eru alveg mörg skem,
4: alveg
5: sko.
4: Alveg mjög mörg, jú.
5: Ég var einmitt að rífast við hæmum daginn. Black Lives Matter var skem.
4: Nei, við vorum ekki að rífast það. Ég var alveg samanlega að það veri skem. En ég var að segja Black Lives Matter vakti samtalið mikla á, þú veist, athygli. Or black people's right þó að það sem peningunum fóri var skem, ég er alveg samanlega því
5: peningunum var skem, allir peningunum sem fóri Black Lives Matter var skem sem var huge, skilur þannig það er alveg mikið sem það er skem.
6: Já, ég er að tala eða bara öll.
5: Allt, ok.
6: Það er eitthvað shady á bara öll góðgerðamál. Það er svona
4: ok,
6: þú veist, það er einhver annað að fá eitthvað pening sem á ekki að fá.
4: Ég skil þig.
6: Þessi peningur á ekki að vera að fara til þín, skil.
4: Já, ég fatt að ekki.
5: Ok, vel gert. Ok, næsta er að káfa á gælum undir aldri. Og það kemst.
6: Káfa á gælum undir aldri.
5: Undir aldri, svona 1-16 ára.
4: Já, oh my, Allah.
5: Jafnvel tvær. Allah.
6: Já, ég veit náttúrulega hvað er að koma næst, sko.
5: Nei, ég veit, þetta er smá erfitt, sko.
6: Káfið
5: þetta
6: er slæmt,
5: nefna... þetta er vídeo að þessu og það fer út um allt.
6: Já, þetta er vídeo, já, einmitt, káfið, já.
5: Þú getur ekki verið bara eitthvað.
6: Nei, ég ætla að segja.
5: Mögulega varstu, veitir, ég ætla að bæta við. Þú varst mögulega að spila á MS-balli þannig þú vissir allir voru undir aldrei. Það var ekki eitthvað svona, gasta ekki falið behind að þú varst inn á klúb og vissir ekki
6: hvað. Já.
5: Það er þið. Kemst þér ekki út úr þessu?
6: Já, heldur tveir,
5: okay. Ok, næsta er að ljúga að því að þú sér döðvona til að fá athygli. Og svo kemst til ljós að þú ert ekki með neitt sjúkdómi með neitt.
6: Og er það cancelled fyrir það? Það er bara, minnst það ekkit svona...
4: Er það reykjulegt?
6: Nei, ég er svona að gleyma því.
4: Já, það er bara svona aðtýrlisíki smá.
6: Já,
5: það er smá aðtýrlisíki, já. Okay, og svo eru mótmælinir í bæ og þú ert með útlendinga hatursræðu. Hver framan alla? Fyrir fréttinar.
4: Það er ekki
6: gott. Það er ekki gott.
5: Það er ekki gott, sko.
6: Það er ekki gott svona... Já, það er ekki góð orka, sko.
5: Nei, það er ekki góð orka.
6: Já, þrýr.
5: Þrýr. Þannig nummer eitt, er það ekki? Jú, nummer eitt er að segja n-orðið.
6: Búm, viðstu, ég er að negla þessu blind
5: rex. Þú ert að negla því, sko.
6: Viðstu, ég
5: held ég væri bara að ná þér.
6: Ég er að lesa
5: því, sko. Já, þú ert að lesa mig og það, ég held að ég væri bara að ná þér þannig.
6: Já.
5: En vel gert.
6: Það er bannast.
5: Það er það, sko. Þannig þú gerir góðgerðamál í fimmta.
6: Já.
5: Ljúga sér döðvonu í fjórða.
6: Já.
5: Útlendinga hattur í þriðja. Ká og gælum annarsæti og fyrsta sæti er segja n-orðið.
6: Já.
5: Bæn, bæn. Vá,
4: þetta var ógæslega góða listi.
6: Ég myndi ekki breyta þessu, sko.
5: Ertu með eitthvað annað sem kemur í huga sem hefur kansla fólki? Þetta er bara það sem kom til mín.
6: N-orðið, já.
5: Það kanslar manni real quick.
4: Gera það samt í dag.
5: Ég veit ekki.
4: Jú, því að það er engin að því í dag, en ef þú myndir hendi það í dag, myndir það kanslaðir. Út í að þetta var svo mikið á, þú veist, svona COVID-tímanum sem þetta var geðveikt.
5: Já, true, ég veit ekki. Ég veit bara svona allir sem eru reyna að koma sinni í Love Island og ef það er til eitt vídeo að þeim syngja ennúrir þá ertu bara out. En ég veit ekki hvernig þetta er.
6: Já, já, nei, já.
4: Testa þetta, Patti.
5: Já, prófa
4: þetta bara.
6: Nei. Já, maður þess að syngja ennúrið, það er mér staðlega frekar gróft. Að maður er ekki sinni.
5: Það má ekki.
4: Það er bannað. Okay.
5: Það er bara bannað.
6: Það er bannað.
5: Já, en já, vel gert, þú alveg last mig eins og...
6: Já, við erum náttúrulega, ég gugga, we go way back.
4: Já, það er mist.
5: Way back.
6: Nágrannar,
5: sko. Frá að ég var fimm ára.
4: Fannst drómpirrandi?
6: Nei.
5: Ég var voða lítið líka heima hjá ykkur, það var meira sko, Ísak var að koma yfir, Nati var að koma yfir til mín. Við erum svona svolítið heima hjá sinni og svona.
6: Já, nei, mér, það er ekki...
5: Við komum hlið við hlið í sjö ára eitthvað.
4: Oh my god.
5: Já.
4: Ertu að fara þjóð tíð ár?
6: Já, svona, ég er alltaf að fara að mæta, sko.
4: Alltaf að taka alla helgina?
6: Nei, já, ekkert í það haldi.
4: Hver að hundurum, hvað finnst þér besti? Ég fer alltaf eiginlega álöfu þig, það er uppáhaldsstaður minn til að fara og hefum mánu þig.
6: Sko, ég er búin að fara núna tvisvar á húkaran að því að var að spila þar. Það er geðveik orka á fimmtudunum í þjóðatíð.
5: Veistu, ég fór að húkaraballi fyrir 3 árum eða eitthvað. Dó, ég drakk svo mikið, ég misti síma minn, tindunum, hann eyðilaðist, þú veist, ég fór all out fyrsta daginn, það var ekki sniðið. Og þá hugsa ég, maður þarf ekki að fara að húkaraballið. Ég ætla að sleppa því næst.
6: En hann er vann, þú veist, það er vannmetið, það er einu sinni segja.
5: Já, en það er svolítið mikið ungulið þar, það er meira svona unglingaball.
4: Já, ég samanlega því.
5: En ég var líka úlingur fyrir 3 árum, skilur. Þú veist, það var ógæslega gaman.
6: Það er allir á húkarunum og svo fara allir á lundan. Það er bara svona, lundin er, það er bara svona, minni mann smá á B5 í gamla dag. Skilur þið, þegar þú ert á lund, hann á 50 dögum húkarunum, þú veist, þú hittir alla. Þannig að ég myndi alveg mæla með, ég myndi segja, sunnudagarnir sér ofmetin og 5 dagarnir sér vannmetin. En allt getur þetta skilur, ekki mín skilur mig.
4: Ok, mér finnst það hot take.
6: 15 ári röð, sko.
4: Ég, þú kannti þetta.
5: 15 ári röð. Þú kannti þetta, sko.
6: Já.
5: Ég er enda mjög svo ánægð að ég hef upplefað eitt B5 kvöld með þér, gamla B5.
6: Aha.
5: Einu sinni.
6: Hvernig var það? Það
5: var geðvægt. Ég var 15 ára eitthvað, 16. Ég átti náttúrulega ekki verða hana.
6: Nei.
5: En ég bara snýka
6: mér inn.
5: Þú varst í geggjum gýr, ég ætla að segja það bara setna.
6: Já, ok, ok, ok.
5: Nei, það tjóka, þú varst í geggjum gýr.
6: Tökum það í podcastinu?
5: Já, við tökum það í podcastinu, það er fyrir lengra komna.
4: Sko, mér langar að spyrja út í eitt á hann ég læti fara. Út í að það var frekar augljóst að það var mjög gott samstarf milli þín og Gústa B. í smá tíma. Hvað, það er ekki lengur, myndi ég halda með að við koma sér.
6: Það er ekki lengur.
4: Af hverju?
6: Það er bara eitthvað með enn, þú veist. Ég meina, ef að þessi þáttur myndi bara segja bara þessi þáttur fær í vaskin skilur, og það myndi vera bara svona eitthvað ósætt að milli ykkar, ég veit ekki, ég væri til að sjá hvort að þau myndi vinna áfram saman eitthvað í framtíðin eða ekki tók
5: ég held
6: á.
5: Það
4: já, á. Ég held að við myndum alveg komast í gegnum það.
6: Já, já. Man veit það ekki.
4: Nei.
6: En skilur, þú veist, þetta bara tók á.
4: En reynduðu alveg fúll í?
6: Já, við reyndum alveg.
4: Ok.
6: Bara gekk ekki.
5: Ok.
6: Skilur.
4: Saknar hans?
6: Já, það ekki bara.
4: Ég veit ekki.
6: Þú veist.
4: Þú veist, ég að
6: spyrja. Ég sakna ekki bara gömlu góðu tímana, er það ekki? En þú veist, þetta bara svona...
4: Þið voru góður hópur,
6: special
4: day. Já, tímabilið var gott.
6: Já, þetta var
4: gamla hópnum.
6: Þetta var gott dæmi.
4: Þannig að ef mér skemmt að sjá þig ekki með honum. Herru, takk aðeinslega fyrir komin að pæti vin.
6: Sjáumst.
7: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og Gúmmi á FM.

0: Tvövirt, Hæmi og Gúmmi á FM.
1: Já, það var Háski og Pretty Boy Choco sem var að fara frá okkur. Ég fíla væpið sem patið er í núna.
2: Já, smá
1: stuð.
2: Manja.
1: Já.
2: Ég fíla það.
1: Ég fíla það.
2: Smá sömar manja.
1: Hefur verið manísk?
2: Já.
1: Ég held að tímabili fyrir nokkrum árum og ég hef verið í Gjæðrófi.
2: Í alvöru?
1: Ég hugsa það sko og rætta við vingurum mína að við höfum kannski mögulega verið í Gjæðrófi saman.
2: Ó, einu sinni tók ég svona TikTok Gjæðróf.
1: Hvað meinarðu?
2: Var bara að posta bara svona milljón TikTokum ákveðna mannesku.
1: Ha?
2: Já, ég hætti mjög fyrir svona 3 árum.
1: Þú ert að tjóka?
2: Áður en ég var svona smá þægt.
1: Ok.
2: Svona 2002, kannski, 2002.
1: Sko.
2: En við þurfum að geta að ræða það
1: ekki. Nei, ég held ég veit við þurfum að geta að tala, sko.
2: Ég er ennþá vandræðaleg með það.
1: Já, ég trúi því. Herri, við erum að fara að gefa... við erum fara að draga út
2: úr
1: við erum fara 1, 2, 3 við erum fara að draga úr gjafaleik kótilegtunar, þetta er sko aðal gjafaleikurinn.
2: Já, hvað, 200 skall
1: þetta er eitthvað 250 skall við þig sko. Og í vinning á ég komið með það fyrir þig.
2: Já.
1: Þannig að þú getur, please. Þú ert ekki að fara að vinna, ég get sagt það, en þú getur ímynda þær.
2: Ok, ég ætla að ímynda mér eins og ég sé að vinna þetta.
1: Þetta eru 2 helgapassar kótilættinni endugreittir. Ef þú hefur keyptið miða og farið að endugreita.
2: Ég er að fara að taka upp gengur fyrir tjámið
1: á kótilættinni.
2: Já.
1: Ok, period. Þetta er 66.000 króna gjafabréf frá 66 krónur norður. Reifinfell uppblásið tjald frá Bíkó að andvirði 49.990. Enders ferðagrill Urban 2 Pro.
2: Nei.
1: Frá húsasmiðinu að andri 39.990.
2: Tellum
1: 20 krónar gjafabréf á resti.
2: Ok. Myndi ég
1: Bóli og Eilíf Orka og Doritos frá Ölgerðinni.
2: Love it.
1: Já, þetta með þess að Bóli X.
2: Bling, bling, bling.
1: Herðu, og svo 2 helgapassa á tjaldsvæði kótilettunar við Suðurhóla.
2: Ok, Suðurhólar.
1: Og svo 5 kíló af grillkjöti frá mömmu matur.is.
2: Sheesh.
1: Þetta er sko alvöru.
2: Þetta er alvöru. Hver er að vinna hennan
1: pakka? Þetta sem ég er að hugsa, 5 kíló grillkjöti. Þú ert alveg að fara að borða vel yfir helgina. Er ekki 5 kíló ekki það mikið? Borða maður ekki alltaf bara svona 200 gramma steik?
2: Jú, svona 250.
1: Ok.
2: Þannig, það verður bara veisla alla daga út og inn.
1: Sko, ég er með 2 sem er að vinna.
2: Ok.
1: Nennan ekki með trommurslátt.
2: Já.
1: Þetta er ömuleg trommurslátur. Og fyrsti vinningshafin er Viktor Nói Magnússon.
2: Ok.
1: Viktor, við verðum bandið við þig. Og svo, hvað, darstu?
2: Nei, ég var að sækja.
1: Já, hérna, ég ætla það er dottið.
2: Við sendum þér bæði DM á Insta, það er líka pakkin.
1: Það er pakkin.
2: Það felst í pakkanum.
1: Sem gerir pakkina andurðið 450 skall. Herðu, og svo næsta, gefa mér trámislátt. Eva Lind Magnúsdóttir. Period.
2: Period.
1: Hörru, þið voru að vinna ykkur svakalegan kótilettu pakka að andvirði 260 krónur. Tellem.
2: Tellem.
1: Og þið getið farið glöð, hress, sött, full á kótilettuna.
2: Period.
1: Á ég segir eitt galið.
2: Sem er galið.
1: Ég sko aldrei fara á kótilettuna.
2: Í alvöru, ég var alveg farið mjög oft og það er ógæðislega gaman.
1: Veistu, ég verið á Selfossi yfir daginn en aldrei farið á kótilettuna sjálfa. Ég á eftir að taka það sko.
2: Þú má koma með mér.
1: Takk.
2: Þú vilt.
1: Takk.
2: Og það er ógæðislega gaman. Ég hef alveg lent í svakalegu dóti á kótilettuna sko.
1: Þú hefur lent í slag?
2: Nei. En ég meins að fara upp á svið.
1: Já, ég man eftir því.
2: Já. Tekið lag. Ég fór með þessu með Patrik einu sinni. Guggavættin.
1: Og þú tekið líka húpa.
2: Já, og líka húpa.
1: Og þannig að þú er bara kótilegt drottningin.
2: Þú veist, ég er kallið það, sko, on the streets. On the streets kallaði mig það.
1: Kótilegt drottningin gugga
2: í gombát. Já, það ég get líka elda geggjar kótilegtur.
1: Elskar kótilegtur.
2: Dækt, já.
1: Ég elska góða lamba kótilegtur.
2: Same. Og ég hata lamb, en ég elska lamba.
1: Ég er sammála. Haldið hvað það er slæmt fyrir íslenska lambið?
2: Akkurri?
1: Að bara við borðum ekki íslensk lamb, þannig séð.
2: Það er bara ekki gott fyrir íslenska lambið.
1: Já, kannski, maður getur alveg verið.
2: Já.
1: Ég ætla að hendi eitt lag fyrir okkur.
2: Já.
1: Og ánum kveðjum.
0: Fylgd okkur á Instagram og TikTok @FM957.

0: Dæmi og Gúmmi Period.
1: Jæja, þá komum við að lokum hjá okkur í kvöld.
2: Já, í kvöld.
1: Já,
2: okay, það er kvöld hjá mér.
1: Ég var á vera fyrir ammál eftir ég lóki að pæla bæla, ég alveg búin að því.
2: Ó, ok.
1: Það er galið.
2: Já, okkur sem þekki vel að.
1: Já.
2: Ok.
1: Það er svolítið að ég er að vinna með leitli, bara bæla. Mm, ég er þekki eftir því.
2: Já, ég er líka þannig, samt.
1: Þannig, en hvað ætlar að gera helgina?
2: Ég er bara á æfingum, svo er ég að fara í með pubquiz í Hjartahafni fyrir morgun og ég er fara í útskrift og svo er ég bara fara aftur á æfingu á sunnudaginn.
1: Ok, period.
2: Já, lovely.
1: En þú? Meira það. Ég er að fara í ammálega í beiligi og svo er ég að fara í lönns á morgun og svo er ég að fara í patel og svo ætla ég ekki að gera neitt annað.
2: Ok, love it.
1: En það ekki?
2: Jú, love it.
1: Þegar þá sé ég þig bara hress að káta næsta föstudag og ef þið viljið meira af okkur þá erum við með tvöfalt tjón á öllum helstu streymisveitum podcasts.
2: Er það ekki bara Spotify og Apple podcast?
1: Er það ekki allar helstu? Getur nefnt mér einhver aðra sem er eitthvað uppi?
2: Uppi?
1: Eða þú veist.
2: Nei, það er bara rétt
1: þess. Nákvæmlega, allar helstu.
2: Ok,
1: elskan, guði geymi þig.
2: Guði geymi þig.
0: Hæmi og Gúmmi á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höttan, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
8: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
9: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
11: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
12: Lífið er sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
13: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
14: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
15: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
16: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
17: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.

0: Kóngurinn okkar Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan bar, Austurstræti HM í fótbolta Ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa Gerir allt betra
1: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
2: Blóð, djöflar og fjölskyldan
3: Evil Dead Burn
4: God help us
2: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí
0: Útsalan hafin í stát 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL Verið velkomin í verslun stát Holtakörðum eða pantaðu á stát.is
2: Markvelunaður í kar og barnabístólar Hámarksöryggi og þægindi Bílasmiðurinn Bíltsöða 16
5: Felix Tomatsósa með spældum eggjum með grilladri samloku með grilladri nýveitri bleikju
6: Já, okkur ekki
5: Felix með öllu
7: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
0: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur Sólfast og smart
11: Alla dagar þegar þér hendar Með framkvæmdakjörum BK Plus Færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina BK
12: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík
13: You said you wanted it
12: FM 957

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?

0: 22 miljónir Lotto, leikurinn okkar.
1: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop.
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Um

0: fyrir norðan Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
3: Hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: FM 95 Blö í samstarfi við Blizz Zero og CPT Reykjavík

0: Box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
2: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Nei.
3: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp upp á þrjúleiti.
4: Já, jú.
5: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
7: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
9: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
10: Komdu að skoppa. Bókaðu skopp á skoppísland.is. Skopp Dalvegi.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
14: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
15: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
8: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
9: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
14: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
3: FM 95 Blö í samstarfi við

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér á rú.is. Næsta frétt.
2: Bindu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: íslenskar aðstæður.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
3: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.

0: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
1: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Við erum örugg með Durex.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
11: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is

0: stæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
1: Gulléttul kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
2: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
2: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
3: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Sumar tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
12: FM Party.

0: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár. Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, fix.is.
3: God help us.
4: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
5: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: á orkan.is. Orkan. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar eftir 9.5 blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
6: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
4: Útsalan hafin. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
5: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.

0: sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop. MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
5: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
6: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun Mikið magn á lager
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apótekum.
2: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
6: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó, 9. júlí.
8: Weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
9: FM Party.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna

0: tvær miljónir. Skúbidibab, skúbidibab, lottó, leikurinn okkar. Lababababú.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11.

0: Rísadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: pantaðu á stout.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Nú fjör, nú gaman, nú stefnir potturinn í 42 miljónir. Tralala, tralalala, nú fjör, nú gaman, ég bjö.
3: Lotto, leikurinn okkar.
4: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.